0: Labas rytas visiems, 6:10, čia Mindaugas ir Jonas, ryto laida su Saule, netradiciškai pradedame savaitę, ar ne?
1: Taip, labas Jonai, labas rytas visiems, Vilija yra išlydėta trumpų atostogų į Italiją, kiek
0: žinau. Italiją, gerai, žinai.
1: Ar su pažadu parvežt magaryčių?
0: Va, geras žodis, magaryčios. Aš tikiuosi, labai mėgstu, kaip čia pasakyti, keliaujančių žmonės. Kai jie parveža kažkokių magaryčių.
1: Nu, vat pažiūrėsim. Tris dienas mes būsime kartu, tris rytus kartu būsime su Jonu, o ketvirtą rytą paaiškės.
0: Beje, Mindaugai, aš kažkaip pastebėjau vieną dalyką gauti, kai kažkas grįžta iš užsienio. Yra smagu, ar ne?
1: Taip.
0: Bet kai tu esi oro uoste ir pasakai žmonai, einu, nes reikia nupirkti, jinai tau reikia pavimui durniau, kas nieks jau taip nebedaro.
1: Ar...
0: Vat aš dabar susimašiau, ar iš tikrųjų, nes anksčiau tai buvo šventa, jeigu tu užsienė, tai ar kramtoškės, ar ten bombonkės.
1: Taip, kokie saldainiukai, šokoladukai, taip.
0: O dabar iš tikrųjų toksai, jeigu dar tu keliuose darbovietėse dirbi.
1: O vaikeli, tavo atveju tai iš vis.
0: Nu tai taip.
1: Nedaug dievė, tu už Lietuvos sienos užvažiuoji.
0: Tai perki šokoladą, bet man visą laiką tai žino kažkaip skamba, kad žmona sako, nieks jau taip nedaro. Man atrodo, sako, tu vienintelis čia pirki. Sakau, ne, kolegos perka, bet irgi ne visi.
1: Irgi ne visi, tai tenka sutikti. Čia man atrodo, gal labiau šeimininės tradicijos.
0: Šeimininės, viskas aišku, mamai ten, uošvieniai.
1: Ar taip įprasta jūsų šeimoj, ar tai taip įprasta tau pačiam? Man smagu, aš netgi...
0: O tu dar perki?
1: Aš perku ir man netgi, aš nelaukiu oro uosto, aš ateinu, perku sau ir tuo pačiu stengiuos pagalvoti ir kad vat Jonui gal kažkas skanus.
0: Jeigu spėjai, kita vertus, jeigu nespėjai, dabar tokie laikai, kad šalia prekybos centras.
1: Absoliučiai.
0: Namų ir nieks nesupranta.
1: Ir tam... jeigu tu Europoje atostogauji, tai išdok, jo, iš tikrųjų gali ir nesuprasti, ar čia iš tikrųjų iš tos Ispanijos, ar iš Portugalijos, ar iš kažkur Vilniaus mikrorajono.
0: Būtent, kokių pašilaičių. Klausyk, kai mes susitikom, tu uždavėjai vieną klausimą, ar spėjai pasimėgauti vasariškom dienom?
1: To savaitgaliu ilguoju.
0: Taip, spėjau. O tu?
1: Aš irgi spėjau.
0: Tai dabar apie orus.
2: Apie orus.
0: Ką čia tie sinoptikai? Šiandien dar bus karšta, rytoj jau nebe?
1: Šiandien dar tikrai, rytoj galbūt irgi. Sako, šiandien visgi galimi trumpi lietus. O temperatūra...
0: Šiandien?
1: Taip, temperatūra džiugins. Nuo 22 iki 29. Tiesa, vakarų Lietuvoje 16-21. Vilniuje 28, Kaune, Panevėžyje 29. Šiauliuose 28, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
0: 29, oho, lauksim.
1: Bus šilta.

0: kurgi jūs tie mūsų broliai ir seserys lietuviai, kurie atsikėlėte anksti, jau ūkio darbus spėjote nuveikti, gal netgi iš šulinio šaltų vandenio apsiliejote ir sakote, labas pasaulį, aš jau čia. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Gerai jūs girdėti, ko vardu, iš kokios parapijos ir kada kėlėtės. Taip.
1: Antrą valandą nakties kėliausi.
0: Į darbus?
1: Į darbus.
0: O kokios dainos norėtumėte, Vilma?
1: Aš apie gėlę pavasarišką kokį nors.
0: Voj, apie gėlę.
2: Tai čia ar mango pavasariniai žiedai?
0: Ar turiu lietuvaičiai jėzminų žiedai, gal jums tiktų? Va...
1: Jėzminų žiedai, mano vyra ir mano mylim šitą dainą.
0: O gal gėlė Vaidas Baumila?
1: Ne, jėzminų žiedai.
0: Jėzminų žiedai. Nu, vat viskas pasakėt ir šventa. Gerai, ačiū jums labai. Dėkui. Paskambinkite dar, kas kėlėtės galbūt anksčiau nei mūsų klausytoje, nes jeigu ne, pagal tai, kaip pritilot ir niekas neskambina, tai suprantu, anksčiau tikrai niekas nesikėlė.
2: Žinok, antrą valandą ryto anksčiau keltis, tai iššūkis būtų.
0: Būtų keista, o čia jėzminų žiedai.

0: Tai pats laikas pasižiūrėti, ką šiandien žada žvaigždės, laikas pažvelgti į horoskopą ir pradėkime nuo avino. Šiandien, žinokite, darbe ar finansuose iškils klausimas dėl bendrų išteklių ar atsiskaitimų, kuris pareikalaus atidumo. Tad neskubėkite spausti rezultatų ir pirmiausia, aiškiai įsivardinkite, kas yra jūsų rankose.
1: Jaučiam, santykių tema šiandien gali būti ryškesnė nei įprastai. Jums naudinga išlikti lankstesniems ir nebandyti visko spręsti per savo požiūrį.
0: Dviniam reikės daugiau dėmesio. Ir tvarkos darbe, praktiniai klausimai, smulkmenos, kurios buvo anksčiau atidėtos, judėkite nusekliai ir neperkraukite savęs per dideliu tempu.
1: Vidinė vėžių būsena šiandien gali būti kūrybiškesnė ir jautresnė malonioms patirtims. Naudinga leisti sau šiek tiek lengvumo ir neapsikrauti papildomais rūpešiais.
0: Liūtam dėmesio pareikalaus namai, šeimos reikalai, galite spręsti situaciją susijusią su artimaisiais, gyvenamąją aplinką, išlaikykite ramybę ir nepriimkite sprendimų per emocijas.
1: Mergelė bendravimas gali tapti gilesnis, tuo pačiu kartu ir jautresnis. Naudinga aiškiai formuluoti mintis ir nepalikti vietos interpretacijoms.
0: Svarstyklėm irgi gali iškilti finansinis klausimas ar sprendimas dėl išlaidų, kurį reikės įvertinti ramiai. Venkite skubotų pirkinių ir imkitės tuo, kas iš tiesų yra reikalinga.
1: Skorpionų emocijos šiandien gali būti intensyvios ir dar daugiau dėmesio kryps į save ir savo reakcijas, tad jums naudinga išlaikyti vidinį balansą ir neperlenkti su kontrolės poreikiu.
0: Šauliams šiandien gali tekti spręsti situaciją, kuri nėra iškart matoma ar aiškiai iš išorės. Duokite savo laiko ir nepriimkite sprendimų skubant.
1: Ožiaragiai dar daugiau dėmesio gali krypti į draugus ar bendrus tikslus. Jums naudinga išlikti atviriems, bet nepasiduoti kitų spaudimui.
0: Ir vandeniam gali tekti spręsti klausimą su vadovybe ar priimti svarbų sprendimą. Išlaikykite aiškumą ir nepasiduokite emociniam spaudimui.
1: Na ir žuvims viduje gali stiprėti noras ieškoti prasmės ar platesnio požiūrio. Jums naudinga išlikti smalsiems, bet neskubėti keisti krypties be aiškesnio pagrindo.
0: Vienas sakinys kartojasi visiems, ar ne, Mindaugai? Taip. Neskubėkite nuspręsti, apgalvokit, apsvarstykit, o tada priimkite.
1: Šiandien tik pirmadienis, nėra kur skubėt.
0: Taip, gero ryto linki jums Mindaugas ir Jonas.

0: Mes su Mindaugu jau pasiruošę ir skambiname pasveikinti Donatą. Ar pavyks ar ne, tuoj susižinosime, ar jis pakels, ar priims sveikinimus.
1: Alo.
2: Alo.
1: Sveiki, ar čia Donatas?
2: Da.
1: Donatai, malonu, dovanokit, kad taip anksti skambinu.
2: Taip.
1: Bet jūsų vardu atkeliavęs yra pranešimas iš Prancūzijos.
2: Oho, taip.
1: Rimti reikalai, gavom pranešimą, kad esat viršies greitį.
2: Negali būti. Taip.
1: Tikrai, žinokit, gali. Ir kas įdomiausia, kad ne ant žemės, ne ant asfalto, o ant vandens.
2: Taip, ir žinom greitį. Siekim gerų rezultatų.
1: Ir nebejojam, kad pasiekėm, bet svarbiausias rezultatas, kuris yra pasiektas, yra šiandien, su kuriuo ir sveikinam.
0: Taip, Donatai, sveikiname, prisijungiu čia Mindaugas ir Jonas, ryto laida su Saulė ir...
3: Radio stotis Lietus.
0: Turit gerą hebrą, kuri pasirūpino, kad būtumėte pasveikintas?
2: Taip, taip.
0: Ir gimtadienis toks ypatingas.
2: Ačiū. Nu, taip.
0: Ar mes pirmieji, kurie jūs sveikiname?
2: Na, teko po 12 sulaukti pirmo sveikinimo.
1: Bet rytiniai pirmi, galima sakyti, tada vadinasi.
2: Taip, taip, taip, būtume.
0: Labai gerai, pabandykite spėti, kas čia sugalvojo jūs pasveikinti, ar nutuokėte?
2: Nu, galėtų Paulius galbūt.
1: Kaip ir štai akį, bravo. Taip, ir Paulius sako, 39 tai jau patirtis, bet dar pilnas bakas energijos. Linkiu, kad gyvenime netrūktų gerų nuotykių, stiprios sveikatos, piniginė visada būtų sunkesnė nei planai. Tegul kiekviena diena atneša kažką gero, liks toks, koks esi. Savas, paprastas ir geras žmogus, su švente.
0: Taip, ačiū jums labai. Su švente sveikinam ir nuspėkit iš trijų kartų, kokia ta daina. Gero ryto.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus. Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina. Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.
3: Miega?
4: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
3: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6 tūkstančių litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
7: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
6: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
0: Natalija Bunkė. Grandiosnė šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje – Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas – Lietus. Bilietus platina – Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas – Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
8: Jeigu pasaulis priklausytų man...
9: Labą dien. Mes žemaitukai.
10: O jūs klausotės Lietaus.
11: Sveiki, čia Donatas Montvydas.
12: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės Lietaus.
0: Radijo stotis Lietus.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas bei turtą. Prieš savaitgalį pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančius, o turto 37 tūkstančiai gyventojų. Šiemet pajamų deklaravimas trunka iki ateinančio vidurnakčio, nes pirmosios gyventojų.

0: šios dienos buvo nedarbo. Tuo metu pasinaudoti nauja galimybė deklaruoti investicinę sąskaitą gyventojai galės iki birželio pirmosios. Dėl dviejų incidentų geležinkelėje per praėjusias tris dienas sudaryta LTG tyrimo grupė, kuriai pavesta išsiaiškinti incidentų priežastis, apie tai praneša pati bendrovė. Jos teigimu vakar vakare Kauno rajone ties Vingytės kaimo baigus pagrindinius avarijos likvidavimo darbus atstatytas keleivinių ir krovininių traukinių eismas. Šeštadienį prieš vidurnaktį nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Keturių paveiktų keleivinių traukinių eismas vykdytas keleivius dalį maršruto vežant autobusais. Dar aštuoni traukiniai pasak vežėjo vyks atstatytų kelių su nežymiais vėlavimais. Penktadienį Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas įvykio vietoje Kauno rajone vakar žurnalistams sakė, kad abu incidentai greičiausiai nesusiję su sabotažu, tačiau visus klausimus atsakys giluminiai tyrimai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad nuo šiandien Jungtinės valstijos padės išvesti iš Hormūzo sąsiaurio čia įstrigusius laivus. Kokių šalių laivų žada lydėti amerikiečiai jis nenurodė. Trumpas teigė, kad bet koks kišimasis į šį procesą, kurį jis pavadino laisvės projektu, bus sutiktas ryžtingu atsaku ir jėga. Jis taip pat teigė, kad Jungtinių valstijų atstovai veda labai pozityvias derybas su Iranu ir kad šios derybos gali atnešti teigiamų rezultatų visiems. Anot amerikiečių laisvės projekte dalyvaus 15 tūkstančių karių ir daugiau nei 100 orlaivių. Manoma, kad nuo karo su Iranu pradžios Persijos įlankoje įstrigo apie 20 tūkstančių jūrininkų. Tuo metu besitęsianti įtampa ir kariniai veiksmai artimuosiuose rytuose jau dabar formuoja energetikos krizę. Degalų kainų šuolis dėl galimų tiekimo sutrikimų tiesiogiai didina transportavimo išlaidas visoms prekiams. Globalus naftos ir dujų kainų augimas vėl skatina infliaciją. Skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Domavičienė sako, kad labiausiai neramu dėl mažiausias pajamas gaunančių žmonių.
1: Žiemos laikotarpiu toje pačioje mažiausiai pajamų grupėje iki 500 eurų situacija tikrai nėra gera ir matyti, nes jeigu ta krizė toliau įsibėgės ir augs, tai tikrai smogs mažiausias pajamas turintiems žmonėms.
0: Seimo narys Linas Kukuraitis sako, kad sprendimų reikia jau dabar, nes antrai ateinanti žiema bus sudėtinga.
2: Tas svarstom, jis yra paprastai būna politikų atsakymas, kai nelabai kas svarsto, bet jau, kad jeigu yra kažkokie sprendiniai, tai jie geriausio atveju ateis į rudens sesiją. Ir aišku, tada reikės visokių įsigaliojimo laikotarpių, po įstatyminių aktų keitimo taip toliau ir vėl turėsim suformuotą pagalbę nuo kitų metų Liepos pirmos ir jau šiai žiemai papildomų kažkokių alternatyvų ir galimybių nebus paruošta.
0: Ekspertai įspėja, kad dėl užsitęsusios krizės gali augti skurdas, o vidurinėjams sluoksniui gali tapti sunku laiku susimokėti sąskaitas. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien toliau šilti orai, temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, pajūryje šiek tiek vėsiau iki 15 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Pakeiskite širdies.
1: Mindaugas ir Jonas jau pasiruošę su jumis traukti iš širdies. Aš tik tai, Mindaugai, vieną tokį pastebėjimą. Čia jokių būdų gingdienė apie tave, bet ar tu nepastebėjai, kad šiandien kažkaip man... Ar man vaidenas, kad visi dūmais kvepia?
2: Dūmais kvepia? Čia gal aš?
1: Aš pats savyje atrodo, žodžiu, visi panašu, kad savaitgėlį prie laužiuko buvo.
2: Aš tikrai buvau vakar prie kepsninės. Ir galvojau, gal dar parsinešiau ir čia na į darbą šį rytą šiek tiek.
1: Na jo, bet viskas, jau nauja diena, jau tie dūmeliai savo išsisklaido ir mes norime jums pristatyti temą, apie kurią mes pasiruošę padainuoti. Išgirdo tą žodį, tai yra žodis sapnas. Dainuojam apie sapną ir nieko nelaukdami skambinkite mums ir prisiduokite, ar žinote dainų apie sapną.
3: 1, 8, 2, 3.
1: Tikrai žinokite, naršiam žiūrėjome, yra dainų apie sapną. Aš galvoju, jeigu jau visai šakiai būtų jums, tai prisiminkit kokią lopšinę. Pavyzdžiui.
2: O.
1: Jinai gal irgi visai padėtų, ar ne?
2: Tikrai. Gerai,
1: sveikinamės. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
4: Violeta.
1: Ach, Violeta. Malonu, kad paskambinote. Ar žinot kokią dainą apie sapną?
4: Žinau, biški.
1: Mums būtų didelė garbė išgirsti. Prašau.
4: Taip. Sapnelį sapnamau, sapne tave mačiau, rytelį prabudau, tavęs neberadau.
1: Ach, nunešėt į jaunystę.
2: Visiškai.
1: Prabudau, tavęs neradau. Gerai, ačiū jums labai.
2: Labai gražiai susiklausė.
1: Primiršta, bet labai graži daina. O mes bandome dar vieną žmogų pakalbinti ir pažiūrėt, ką jis mum padainuos. Pasuoks. Alio, labas rytas.
2: Čia.
1: Gerai, bandom
2: ieškom
1: dar.
2: Toliau.
1: Alio, labas rytas jums.
5: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu ir iš kur jūs skambinat?
5: Vanda iš Kėdainių.
1: Vanda, ar kepiate šašlykus kaip kas antras lietuvis šį savaitgalį?
5: Ne.
2: Dar spėsit, bet dabar mes kalbam apie dainas. Be jokios abejonės, o dabar dainuojame apie sapnus. Ar turite kokią dainą apie sapną?
5: Taip.
1: Taip, klausom.
5: Taip,

0: Nuo tikrai.
1: Puikiai suveikė, super. Užmigdė ir net mūsų Joną.
2: Viskas, taip, klausykit. Ačiū Jums labai. Toks aktyvus rytas, kai uždainavo, taip žinok, net seilė nutyso. O atsimeni tą dainą, ar jau tu nebeatsimeni? Kai aš... mieste nemiego niokas, atkeliauja dėdė miegas.
1: Gal iš kažkur labai labai toli, gal ir girdėta.
2: Labas rytas, už ką nubalsuosim, kas laimėjo?
3: Už pirmą.
2: Už pirmą. Gerai, ačiū Jums labai, ačiū mūsų kompetitingai žiūri komisijai. O dabar dar viena daina, ar dar man nesapnoji?

0: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50, Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Radijo stotis Lietus ir Tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
6: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinį ir fizinę savijautą, ugdymą bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
5: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvų linija eta pvc.lt.

0: Gegužę rašinė.
1: Taip, grįžkime į labai gražią vakar dieną, ar ne, Mindaugai? O kokia vakargi diena buvo?
2: Sekmadienis motinos diena.
1: Jo, ir visi ten vertėmės per galvą, kaip čia kažkaip gražiai nudžiuginti tas mūsų mamytes, ar ne?
2: Taip, nueini, nuperkiai puokštę gėlių.
1: A, čia irgi, žinai, man va, rašė mano vaikai, tėti, ką daryti, nupirkom gėlių.
2: Prie ne visai tų.
1: Parduotuvės paguglinom, bet kažkokie babutė pardavė, čia tokias ant kapinių neša žmonės.
2: Hortenzijų turim dabar pilno glėbį.
1: Sakau, nepergyvenkit, bet kokia gėlė pradžiugina žmogų, kuriam teiki. Bet aš pasižiūrėjau, kaip žmonės gražiai įvairių dalykų, va mano viena kolegė sugalvojo fotosesiją su mama ir man tai patiko, žinok, ta idėja.
2: Gerai.
1: Keturios dukros, žinok, apsikabinusios mama, gražu žiūrėt buvo. Idėjų dar buvo, va, mačiau, kad marškinėlius su vaikų vardais dovanojo.
2: Irgi gražu labai.
1: Kiti iš užu jūrų marių grįžo, kad mamytę pasveikinti.
2: Oi, čia tai fantastika. Aš mano šeimoje dabar truputėlį neįprasta, nes mano sesuo visai neseniai tapo mama, tai man buvo labai malonu ją pasveikinti.
1: Beje, taip, labai logiška.
2: Taip, tai labai neįprasta, bet labai labai malonu ir labai smagu, laukiu, kol sugrįš ir tada jau ir mama, ir sesuo bus čia ir galima bus tikrai padaryti, va, išpildyti vieną iš tų idėjų, kurias tu įvardinai.
1: Va, taip, tai norime šiek tiek ir dėl idėjų, ir dėl kitų dalykų, paskambinkite 1823, grįžkime šiek tiek į vakar dieną ir ar patenkintos buvo jūsų mamos, kaip jas pasveikinote. Aišku, apkabinimai, gražų žodžiai, bet labai norisi išgirsti tų gerų emocijų, kas vakar vyko visoje Lietuvoje. Ar sukorėte ten šimtus kilometrų ir nuvažiavote į Biržus, pasveikinot senelius, prosenelę, mamytę. Tai vat norime susižinoti, paskambinkite ir pasidalinkite, kaip vakar be šašlykų prie kepsninės, kaip dar vyko šventė visoje Lietuvoje. Taip, na ką, 1823, skambinam ir pasišnekėsime. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Na, trumpai, drūtai, kuo vardu ir kas vakar vyko jūsų kieme?
3: Vaigulyje iš Birštono.
1: Taip.
3: Žinokit, vakar labai buvo prašmatnu, labai gražus oras, vienu žodžiu, buvom kaviniai, padovanojau 3 puokštės rožių. O tu padovanojau anūkėlis sūnum kvepalų.
1: O šakis. Tai žodžiu, laimingiausia mamytė ir močiutė.
2: Geriau nei gimtadienis, klausykit.
3: Ir gimtadienis dar draugų.
1: Oi, tai čia visa puokštė.
2: Visa šventės.
1: Progų, gerai, ačiū, laba diena.
2: Alio.
1: Labas rytas jums.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Inga.
1: Nu, Inga, girkitės, o mes klausysim.
4: Kadangi esu aš pati mama,
1: taip,
4: dukra mano mama ir vakar mama, tai visos mamos susirinko šventė mamos dieną.
1: Viską išgirdom, bet kažkas ten nutrūko. Kur susirinkot visos mamos?
4: Susirinko pas mane į namus, tiesiog gražus oras, su anūkais, su vaikais atšventė mamos dieną.
2: Ar didelė kompanija buvo, ar skaičiavot, kiek žmonių iš viso?
4: O, 10 žmonių.
2: Rimta.
1: O, čia jau rimta, čia visa gražiai.
4: Nes kadangi pas mane, aš pati auginu, turiu 7 vaikus, tai vienas vaikas, 2 vaikai neatvyko, o visi kiti vaikai susirinko ir anūks atvažiavo, ir vaikai tai tiesiog buvo smagu labai praleisti laiką šeimos apsupti.
1: O palaukit, aš gerai išgirdau, augina 7, ar čia visi jūsų, ar įvaikinti?
4: Taip. Mano visi užaukė, jau tik du liko dar nepilnamečiai ir trys anūkai yra.
2: Labai panaši situacija visai šalia.
1: Aš vakar kaip tik skaičiau straipsnį, tai čia gal apie jūs skaičiau, apie moterį ir vyrą, kur 7 vaikus augina.
4: Ne, aš auginu vieną.
1: Viena auginate, bet klausykit, žemai jums lenkiuosi, kojytės, rankytės, bučiuojame.
2: Neįtikėtina.
1: Wow, tai kiek jauniausiam, kiek vyriausiam?
4: 10 ir 12.
1: 10 ir 12, šakės. Tai palaukit, jauniausiam kiek, 10?
4: Taip, jauniausiam 10, o vyriausiam 12.
2: Ir iš visos 7 atžalos.
4: Taip, 7, 3 anūkai.
2: Tai klausykit, pas jūs ten buvo 3-nukų, 2-nukų turbūt.
1: Oho, tai kaip čia gaunas nuo 10 iki 12 septintukas?
4: Taip, vyriausiam sūnui dabar 30 metų šiemet suėjo.
1: A, 30, va, dabar jau išsia. Tai klausykit, jūs mūsų ikona, mes jums labai labai norime padėkoti, kad klausotės Lietaus. Ir kas gali būti geriau, čia svajonių skambutis, kai 7 vaikų mama paskambina į Lietų. Tai čia, žinokit, lenkiamės ir džiaugiamės ir didžiuojamės jumis ir ypatingai jūs sveikiname su mamos diena, kuri buvo vakar.
4: Ačiū.
1: Ačiū jums labai. Wow. Va čia vien dėl to gyventi verti, kad sulauktum tokio skambučio, ar ne?
4: Taip,

0: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: Na, Mindaugai, čia užkėkite, suokite lyg lakštingalą apie tuos nuostabius orus, kur kai kur bus netgi 29.
3: Visiškai teisingai, vien tik geros naujienos, tiesa, sinoptikai vis dar sako, kad galimi trumpi lietų šiandien, tačiau temperatūra, mylėjai, nuo 22 iki 29, vakarų Lietuvoje 16-21 laipsnių šilumos, Vilniuje 28, Kaune Panevėžyje 29, Šiauliuose 28, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: Klausyčiau ir klausyčiau.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Čia lietus.

0: Kiemas sutvarkytas, veja nupjauta, viskas paruošta sezonui. Vertinimas – dešimtukas. Dabar visom štil prekiams 10% nuolaida. Akumuliatoriniai pjūklai, vejapjuvės ir dar daugiau įrankių sodui. Štil – kai iššūkiai tampa pergalėmis. Daugiau – ginalas.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
5: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Tata?
7: Ne, sunau, dar ne šiandien.
6: Tata?
7: Būk antrų, sunau, ta diena ateis.
6: Tata?
7: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
6: Tata?
8: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
11: šviežiausią gabalą!
12: Grilius dega kieme.
13: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
14: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.

0: Turbūt ne veltai prisėdo kažkas šalia, o dėl to, kad pusryčių nori, tai rubrika 3 taip apie pusryčius. Laukiame jūsų pusryčių idėjų.
1: Taip.
2: 1, 8, 2, 3.
0: Taip, apie pusryčius kalbėsime, kaip ir visada tą darome šiuo laiku. Belieka tik išsiaiškinti, iš kokio ingrediento gi mes duosime pusryčių idėjas mūsų klausytojams ir patys sužinosime. Na, Mindaugai, nuo 1 iki 40 šau belę kokį skaičių?
3: 24.
0: 24. Pats žiūrėkas 24.
3: 24 yra dešrelės.
0: Dešrelės. Na, nėra labai mandra, ar ne?
3: Ne, labai pakankamai įprasta.
0: Bet kiek gali padaryti?
3: O jei, ir aštunkojus
0: gali padaryti. Ir įpjauti.
3: Ir... Taip, ir kitokius išformavimus. Gali ir griežinėliais, gali ir juostelėms.
0: A tai kaip vyrai iš karto prasibunda, kai...
3: kai kalba pasisuka apie pusryčius.
0: Apie pusryčius ir dešrelės. Gerai, 1823 studijos telefonas. Ingredientas turi būti dešrelės. Taip, pritariam, paprastas ingredientas, ne mandras, bet prizas irgi paruoštas jums. Alio, labas rytas.
3: Alio.
4: Labas rytas.
0: Labas rytas jums, kuo vardu?
4: Žydrūnė.
0: Žydrūnė, iš 10 įvertinkit savo rytą ir būseną.
4: Normaliai visai.
0: Tai 8, 7. 6, 7,
3: čia tas X7.
0: Gerai, Žydrūnė, sakykit su dešreliam pusryčių idėją.
4: Tai bus dešrelė pakepinta, keptuviai, medorų padažas ir bulvių košė tada.
0: Bulvių košė. O bulvių košė iš vakar?
4: Taip, pašildyta bulvių košė, taip.
0: Liuks. Gerai, priemam. Nu, tokie, drįšiau sakyti, Mindaugai, studentiški, ar ne?
3: Taip.
0: Pusryčiai.
3: Pakankamai tokie, kaip tu sakėjai. Gal čia bus variantas įdomesnis. Labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Kuo vardu?
5: Irena.
0: Irena. Gerai, mėla Irena, ką siūlote pusryčiams?
5: Aš pusryčiaus su dešrelės siūlyčiau iškepti plonus blinelius, suvinioti dešrelę į tos blinelius ir pakišti po orkaitę su blėkutė. Išsipučiate blinelį ir valgyti su... grietinės ir pomidorų padažų. Ir dar galima agurkėlio pridėti, marinuoto arba šviežio, žinokit, labai skanu. Pabandykit.
0: Viskas gerai, bet ten tas sakinys pakišti po orkaitę. Ar po orkaitę, ar į orkaitę?
5: Į orkaitę.
0: O, į orkaitę. Nes aš galvoju, gal čia kažkoks specialus gamybos būdas.
3: Visko gali būti.
0: Pakiš po orkaitę, 3 kartus aplink namą apeiti.
3: Geriau apsprunda tada gal.
0: Gerai, o dabar žinokit, mums reikia jūsų skambučių. 1823 renkamės, už kągi balsuojam ir kasgi jūsų manimo vertas yra prizo. Pirmas patikalas tai yra bulvių košė. Ar
3: su kepinta dešelė, taip.
0: Su kepinta dešelė, o antras blineliai su dešelė, kurie įkišti į orkaitę, išsipučia. Alio, labas rytas.
3: Alio.
6: Labas rytas.
0: Labas rytas. Kuo jūs vardu?
6: Esu Matas iš Alytaus.
0: Mielas Matai iš Alytaus. Koks gi jums receptas labiau patiko? Pirmas ar antras?
6: Gal antras.
0: Antras, tie blineliai, gerai. Ir mūsų klausytoje turi 2 balus. Dar žinokit, vieno skambučio reikia, nes neveltui šitas žaidimas vadinasi 3, taip. Alio, labas rytas.
7: Labas rytas.
0: Gerai jūs girdėti, kuo vardu?
7: Aldona.
0: Kaip savaitgalis jūsų?
7: Normaliai.
0: Nu ir džiugu, gerai. Už ką balsuojat jūs?
7: Už antrą.
0: Už antrą. Viskas.
3: Ploni blineliai su dešrelėmis viduje, kurie išsipučia patekę į orkaitę, šiandien laimi Lietaus marškinėlius.
0: Taip, nusipelno aplodismentų, žinok, neįžeidžiant pirmos klausytojos, man irgi tie blineliai gal kažkaip labiau prie.
3: Aš irgi į tą pusę.
0: Taip.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sekmadienis Teleloto diena, o mes turime prizą, kuris jūsų sekmadienius padarys dar ryškesnius. Radio žaidimas Teleloto žaidi televizorių laimi kviečia pasidalinti savo sekmadienio ritualo nuotrauką, kurioje matosi jūsų Teleloto akimirka. Kaip žiūrite Teleloto ir braukote bilieto langelius savo namuose, galbūt vienas, gal su visa šeima, o gal ir su kaimynu.
3: Nuotrauką talpinkite lietuvs.fm ir jau gegužės 8 dieną vienas iš mūsų klausytojų taps laimingojų naujo Samsung televizoriaus savininku. Teleloto žaidi, televizorių laimė.
4: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms Tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.

0: Solstice Lietaus.
1: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, čia Gian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Baigiantis praėjusių metų pajamų ir turto deklaravimui, pajamų šįryt dar nebuvo deklaravę maždaug 200 tūkstančių gyventojų. Tokį skaičių LRT įvardino Valstybinė mokesčių inspekcija. Šiemet pajamų deklaravimas trunka iki ateinančio vidurnakčio, nes pirmosios gegužės dienos buvo nedarbo. Tuo metu pasinaudoti naują galimybę deklaruoti investicinę sąskaitą gyventojai galės iki birželio pirmos dienos. Dėl dviejų incidentų Lietuvos geležinkelyje per praėjusias tris dienas sudaryta LTG tyrimo grupė, kuriai pavesta išsiaiškinti šių įvykių priežastis. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas įvykio vietoje Kauno rajone išvakarėse sakė, kad abu incidentai greičiausiai nesusiję su sabotažu, tačiau į visus klausimus atsakys giluminiai tyrimai. Jų išvadų ministerija tikisi per mėnesį du. Lietuvos geležinkeliai perspėja, kad dėl buvusių sutrikimų vis dar galimi traukinių

0: reikalavimai. Prognozuojama, kad švietimo politikos formuotojai jau ne pirmą kartą bandys atidėti reikalavimą, jog norint patekti į 11 klasę, dešimtokai privalomą patikrinimą turės išlaikyti teigiamų įvertinimų. Pagal dabar galiojančią tvarką, šiais metais dešimtokai paskutinį kartą į 11 klasę bus primami net ir negavę neigiamą vadinamųjų PUP patikrinimų vertinimą, o kitais metais išlaikyti šiuos patikrinimus norint mokytis gimnazijoje jau būtų privaloma. Švietimo ir mokslo viceministras Jonas Petkevičius tikina, kad pokyčių neplanuoja.
1: Pagal labai galiojant švietimą įstatymą, taip, šiemet paskutiniai, kurie jau kitiems metams, iki kitų metų, dešimtokams jau bus reikalingas slenkstis, kurį turės jie peržengti, kad patektų į 10 klasę. Ministerijoje teisės aktai dėl to pakeitimo nerengiami dabar, nes matome pagal pasiekimų patikrinimus ankstesnių metų, kad tikrai nemaža dalis neišlaiko jų.
0: Tuo metu opozicija teigia, kad Seime socialdemokratai ketina registruoti siūlymą net neatidėti, bet naikinti tokią nuostatą. Švietimo ekspertas Gintaras Sarafinas sako, kad valdantieji tikrai nesiryš riboti dešimtokų, nes tam švietimo sistema nepasiruošusi.
2: Viena aišku, nei gimnazijos, nei profesinės mokyklos tam nėra pasiruošę ir jeigu bus palikta ta dabar priimtoji sistema ir jį įsigalios, tokiu atveju daugybė vaikų po dešimtos klasės atsidurs paraštėse.
0: 2024 metų vasarą Seimas priėmė sprendimą šį slenksčio reikalavimą dešimtokams nukelti. Tuo metu buvo teigiama, kad šis atidėjimas suteiks mokykloms ir mokiniams daugiau laiko pasiruošti naujai vertinimo sistemai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad nuo šiandien Jungtinės valstijos padės išvesti iš Hormūzo sąsiaurio čia įstrigusius laivus. Kokių šalių laivų žada lydėti amerikiečiai, jis nenurodė. Trumpas teigia, kad bet koks kišimasis į šį procesą, kurį jis pavadino laisvės projektu, bus sutiktas ryštingu atsaku ir jėga. Anot amerikiečių, laisvės projekte dalyvaus 15 tūkstančių karių ir daugiau nei 100 orlaivių. Iki šiol Rusijos įtakoje buvusi Armėnija, ilgą laiką pripažinta artimiausia Rusijos sąjungininkė Pietų Kaukaze, priima daugiau nei 30 Europos šalių lyderius. Šie šaliai vyksta nuo analitikų du precedento neturintis aukščiausio lygio susitikimai. Europos šalių vadovai ir Kanados ministras pirmininkas dalyvaus Europos politinės bendrijos viršūnių susitikime, kuris vyks Armėnijos sostinėje Jerevane. Lietuvai jame atstovaus premjerė Inga Ruginienė. O rytoj vyks pirmasis istorijoje dvišalis Europos Sąjungos ir Armėnijos viršūnių susitikimas. Ir apie orus, šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose vietomis iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:04.

0: Proto Vinis.
1: Į kus žaidimas protovinis ir atbėgam pas jūs su prizu, kurį dovanoja Bella Lab. Tai yra grybų kompleksas jūsų organizmo atsparumui ir energijai palaikyti vasarą nosios. Tai tos energijos tikrai norisi turėti, kad galėtumėte džiaugtis tuo, kas yra aplinkui. O beje, tasai grybų kompleksas yra labai ypatingas. Jo sudėtyje yra čiaga, liūto karčiai, kordicepsas ir kiti funkcionalūs grybai. Žodžiu, kruopščiai atrinkta sudėtis kasdieniam balansui. Bella Lab, tai gamtos harmonija jūsų gerai savijautai. Ir mes su Mindaugu tuo jums pristatysim klausimą. Jūs atsakot viskas. Šis prizas nuo Bella Lab yra jūsų.
2: Taip, Jonas pažadėjo lengvą klausimą, taip kad tikrai skambinkit 1823, primena mūsų studijos telefono numerį. Aš šiek tiek įtampėlę sinėšiu į mūsų žaidimą. Įneš,
1: nėra lengvas klausimas.
2: Kitaip sakėjai, nu bet žiūrėsim, mūsų vis tiek gudručiai klausytojai, manau, susitvarkys, o mes čiumpam pirmąjį žaidėją.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
3: Jurga.
1: Kokį miestą atstovaujat, mėloji Jurga?
3: Kauna.
1: Gerai. Mėla Jurga, klausimas yra toks. Yra posakis, kad jis geriausias įkvėpimas, nors ne visada džiuginantis. Jam artėjant dažnas ir miega mažiau, ir laisvalaikio pritrūksta. Kalbant angliškai, tai gali atrodyti susiję su giltinė. Kas tai? Galite ir angliškai vieną žodį. Kai kažkas labai artėja ir staigiai reikia padaryti, galite ir lietuviškai. Ypač jaunimas mėgsta tą sakyti. Sako, man šakės jau yra...
2: Na?
1: Amen. Amen, ne, ne. Nu gerai, bandykit dar šauti, bet ne amen.
3: Kaip biški gali dar pakartos klausimą.
1: Yra posakis, kad jis geriausias įkvėpimas, nors ne visada džiugina. Jam artėjant dažnas ir miega mažiau ir laisvalaikio pritrūksta. Angliškai kalbant, tai gali atrodyti susiję su giltinė. Kas tai?
2: Na, jūsų atsakymas?
1: Tu Mindaugai, žinai?
2: Aš nuok dar pasimetęs lengvai esu. Galvoju, gal ateis dar mintis.
1: A ne?
2: Aha.
1: Gerai.
2: Čia jau taip įdomiau. Panašu, kad atsakymo šį kartą nebus, lauksime jūsų skambučio kitą sykį ir dabar čiumpam...
1: Tu kabinkis už to susiję su giltinė.
2: Su giltinė, ar ne? Vat gal ir
1: tada
2: čia bus...
1: Tada versi lietuvių kalbą. Aha. Ir tada...
2: Taip, visų pirma, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Čia irgi su savim pasikalbėjom, labai gaila, kai žmonės nespėja išsijungti aparatų radiją. Labas rytas, lietus.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Kestas.
2: Kestai, ar įminėt šitą myslę, devingyslę, kurią Jonas užminė?
4: Ne, skambinu, bet nelabai, aš čia dar užuominos daugiau jautios nebus.
1: Nu ne, bet čia variantai du, galite lietuviškai atsakyti, galite vienu angliškų žodžiu
2: sakė
1: atsakyti.
2: Sakė apie giltinę reikia mąstyti.
1: Nu ateinat į darbą ir jums sako, viskas, iki kažkada kažką reik padaryti. Nes kitaip šaknis.
2: Jau žinau, jau žinau, žinok.
1: Na, prašau.
2: Kestutė?
4: Hana,
1: ne, čia gal ne. Daugiau ne. Žydiškas žodis.
2: Imam šitą dar klausytoją, sveiki.
5: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Kornelija iš Vilniaus.
2: Gelbėkit.
5: Dar kartą pakartokit klausimą.
1: Okay. Yra posakis, kad jis geriausias įkvėpimas, nors ne visada džiugina. Jam artėjant dažnas ir miega mažiau ir laisvalaikio pritrūksta. Angliškai kalbant, tai gali atrodyti susiję su giltinė. Kas tai?
5: Deadline'as.
1: Taip, arba darbų terminas. Galima angliškai deadline'as. Ar dažnai turite deadline'us?
5: Taip, dėja, bet taip.
1: O ypatingai jie būna pirmadieniais. Ačiū Jums labai, sveikinam, Jūs laimėjote prizą. Beje, ar dažnai susimastote, kaip jaučiasi mūsų organizmas to kasdienio tempo fone? Imunitetas, energija, vidinė pusiausvyra, tuo metu ypač deadline'u tampa ypač svarbus, ar ne? Nes gyvenimas nestabdo.
2: Taip, Bella Lab grybų kompleksas, kruopščiai atrinktas 6 funkcionalių grybų derinys, sukurtas kasdieniam balansui. Tai apgalvotas pasirinkimas tiems, kurie renkasi rūpestį savimi.
1: Bella Lab gamtos harmonija jūsų gerai savijautai. Rūpinti savimi neprabangau, kasdienis pasirinkimas. Plačiau apie produktą jūs galite sužinoti ir apie jo naudą bellalab.lt.
0: Gero ryto.
6: Čia Lietuvos.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Tau dar nėra 18? Mokaisi ar studijuoji? Nesinaudok nuolaidą kelionėms autobusu. Mokėk pilną kainą. Arba sužinok apie tau priklausančias lengvatas kautra.lt. Ir kautra autobusais keliauk pigiau.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Nes žemos kainos užveda.
7: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
11: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
12: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas. Lietus. Bilietus platina. Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: horoskopai.
1: Šiandien gegužės ketvirtoji, mielas Mindaugai ir mieli klausytojai, šventas Florijonas, gaisrų sergėtojo diena. Visus žmonės, kurie apsaugo mus nuo gaisrų, tiek prevenciškai, tiek fiziškai, labai labai sveikiname su jūsų profesinė švente.
2: Pagarba.
1: Beje, šiandien sveikiname ir Latvijos, jų Latvijos nepriklausomybės deklaracijos diena.
2: Taip, broliams, braliukams Latvijams taip pat linkėjimus siunčiam.
1: Laizyva Latvija.
2: O dabar grįžtame prie žvaigždžių žemėlapį ir pažiūrėkime, kągi jos pasakys to žvaigždės mums ir visiems 12 zodiako ženklų. Pradėsime kaip visuomet nuo avinų. Avinams vidus gali būti intensyvesnis, daugiau dėmesio kryps į kontrolės jausmą ir pasitikėjimą situacijomis. Verta neskubėti spausti rezultatų ir pirmiausia aiškiai įsivardinti, kas jūsų rankose.
1: Jaučiam šiandien raktinį žodį santykiai. Gali ir pokalbis įvykti, kuriame svarbu ne tik kalbėti, bet ir išgirsti kitą žmogų. Žodžiu, būkite lankstus ir nebandykite visko spręsti per savo požiūrį.
2: Kasdieniai reikalai gali pareikalauti daugiau dėmesio ir tvarkos iš dvynių. Jums verta judėti nuosekliai ir neperkrauti savęs per dideliu tempu.
1: Taip, šiandien vėžiai turėtų būti kūrybiški, jautrus, malonioms patirtims. Gali būti situacija su laisvalaikiu vaikais ar veikla, kuri teiks džiaugsmo. Naudokite šią dieną, leiskite sau šiek tiek lengvumo be rūpešių.
2: Na, Jonai, pažiūrėkim, kas giliūtams. Daugiau dėmesio gali krypti į namus ar šeimos reikalus. Gali būti, Jonai, tikrai.
1: Taip, taip.
2: Verta išlaikyti ramų toną ir nepriimti sprendimų per emocijas.
1: O, mergelės. Atsiras pokalbis ar žinutė, kuri privers kitaip pažvelgti į situaciją. Aiškiai formuluokite mintis ir nepalikite vietos interpretacijoms.
2: Vidinis saugumo jausmas gali būti svarbesnis neįprastai svarstyklėms. Jums verta vengti skubotų pirkinių ir remtis tuo, kas iš tiesų reikalinga.
1: Daug emocijų šiandien laukia skorpionų. Aiškiai rodykit savo poziciją, rodykit ribas ir išlaikykite vidinį balansą. Tik neperlenkite su kontrolės poreikiu.
2: O štai šaulių viduje šiandien gali būti daugiau tylos ir poreikio atsitraukti. Jums verta duoti savo laiko ir nepriimti sprendimų skubant.
1: Taip, ožiaragiai, daugiau dėmesio į draugus, bendrus tikslus, jums naudinga išlikti atviriems, bet irgi nepasiduokite kitų spaudimui.
2: Dėmesio vandeniai, atsakomybės jausmas gali būti stipresnis profesinėje srityje. Verta išlaikyti aiškumą ir nepasiduoti emociniam spaudimui.
1: Žuvys šiandien ieškos prasmės, gali būti situacija su mokymusi, kelione ar nauja informacija. Naudinga išlikti smalsiai, bet neskubėkite keisti krypties be aiškesnio pagrindo. Toks horoskopas, tegul žvaigždės įkvėpia, bet jūsų istoriją rašote jūs patys.
0: Sena gera daina.

0: Žinai, vakar buvo mamos diena, su kuo sveikiname visas mamytes, šiandien apie tai ir šnekėjome, ar ne? Taip. Mamytė paskambino, kuri turi 7 atžalas, ypatinga šventė.
1: Įspūdinga šventė.
0: Vakar ir Teleloto sveikino visas mamas.
1: Taip.
0: Ir vienas sūnaitėlis, atstovaudamas savo mamą, kuriai... pasisekė turėti tokį sūnų, jam pasisekė turėti tokią mamą. Žodžiu, mama laimėjo pakvietimą į Teleloto. Ir sako, imk tu biletą, tu ir atstovausi. Tu pas mus iškalbingas, žmogus iš Prienų. Iškalbingas, sako, varyk. Kai nuvarė, žinok, mamytės dienos proga, sako, atstovausiu, bet čia bus dovana tau. 10 tūkstančių laimėjo.
1: Nieko savo.
0: 10 tūkstančių eurių.
1: Fantastika. Viskas prasidėjo nuo kvietimo į Teleloto?
0: Taip, o jūs ar atsimenat savo Teleloto laimėjimą? Ar savo, ar kaimynų, ar draugų namuose, kai ko paklausė, tai vienas lygintuvas, tas trečia, tas ketvirta, tas kažkiek pinigų, bet tas jaudulys braukant skaičius, tas šūksnis, aš turiu džiaugsmą su visa šeima, lydi jau daug metų, šiemet Teleloto švenčia jau 30 metų tokių pergalių. Per šį laiką laimėta virš 200 aukso puodų, išdalinta 1000 prizų automobilių kiek, aje, daugelis mūsų ištikimi šiai tradicijai ir vis laukiame sekmadienio ir žaidžiame Teleloto prie ekranų, bet dėl ko aš apie Teleloto prabilau? Mes turime prizą, kuris jūsų sekmadienius padarys dar iškesnius ir gegužės 8 dieną, penktadienį, jau skaičiuojam dienas, mūsų laukia finalas, burtų traukimas, žaidimo Teleloto žaidi, televizorių laimi. Mūsų klausytojai fotografuoja, fotografavo ir fotografuos nuotraukas su bilietais, su savo šeima, su kaimynais, kaip jie žiūri Teleloto ir brauko skaičius.
1: Taip.
0: Tada siunčiate ir talpinate nuotrauką į lietus.fm ir viskas penktadienį, penktadienis 8, taip.
1: Visiškai, tai mylėjai, tai yra šios savaitės penktadienis, laiko liko nebedaug.
0: Taip, gali sužinoti, kas iš jūsų laimės naują Samsung televizorių. Juk neveltui sakoma, Teleloto žaidi, televizorių laimi.
2: Radio stotis Lietus.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Kiemas sutvarkytas, veja nupjauta, viskas paruošta sezonui. Vertinimas – dešimtukas. Dabar visom štil prekiams 10% nuolaida. Akumuliatoriniai pjūklai, vejapjuvės ir dar daugiau įrankių sodui. Štil – kai iššūkiai tampa pergalėmis. Daugiau – ginalas.lt.
3: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Na, pasižiūrėkime, ką rašo 15 minučių, perverskime spaudą, internetinius portalus. Mes pradedam apžvalgą. Klaipėda pradėjo vieną stipriausių kruizinių sezonų. Artimiausi metai žada tikrą aukso amžių. Į uostą šiemet planuoja plaukti 64 kruiziniai laivai. Antras geriausias rezultatas po rekordinių 2007 metų. Vadinasi, viskas gerai.
1: Fantastika. Jeigu atplaukia laivai, vadinasi, atplaukia ir žmonės. Vadinasi, jie išsilaipins Klaipėdoje, pasigrožės mūsų nuostabios tamiščių. Ir pakels ūkį Klaipėdos.
0: Taip, jau anosės Eurovizija, ar ne?
1: Taip, kitą savaitę, man atrodo, ar dar kitą.
0: Ir mūsų atlikėjas ten nuvažiavo. Ir mes jau pradėjome sekti, kaip ten kas ir ką. Ir, žinok, dalyvavo repeticijoje ir ten, nu, nežinau, sako, kad visi įsižiuoja, kaip ten įdomu.
1: Tai prognozuojam top 10, turbūt mažų mažiausiai?
0: Net nežinau, sidabrinis grimas jau ten sužavėjo visus, bet visi, kas matė repeticiją, sako, akivaizdu, kad jis žino, kaip prikaustyti televizijos auditoriją. Tai labai, labai laukiame ir linkime sėkmės. Aišku, kaip visada, daug ekspertų, vieni gyrė, kiti peikė, Gabrielius Vagelis šiek tiek pašpilkavo, kiti taip, na, bet kokiu atveju, kol nepamatėm, nieko ir nežinom.
1: Ir žinom, kad tai yra geriausia, ką turėjom šiais metais. Mano akis užkliuvo už tokio straipsnio. Paprastas 10 sekundžių testas atskleis, kokia jūsų sveikatos būklė. Ar įsivaizduoji, kokį paprastą testą galima padaryti per 10 sekundžių, kuris pasakytų, ar tu sveikas, ar geriau...
0: Nežinau, liežuvį parodyt?
1: Ne.
0: Kokį?
1: Pastovėt ant vienos kojos.
0: Ir jeigu stovi, tai...
1: Ir jeigu išstovi, ir kuo ilgiau išstovi, vadinasi, tavo pusiausvyra yra tvarkinga, vadinasi, visi mechanizmai, kurie yra organizmo viduje, veikia, ir vadinasi, kad tau dar tikrai iki ligoninės toli.
0: Nu, gerai, pastovėkite.
1: Išsibandykit.
0: Šiaip tai raktinė žodis. Jeigu stovi, tai viskas gerai.
1: Tai, viskas gerai,
0: stovi,
1: gali
0: tai...
1: būti ramus, absoliučiai.
0: Gerai, 21 metų kaunietis klausė, kaip čia dabar visi pergyvena, kad... mažėja gimstančių vaikų skaičių.
1: Kažką pasiūlė, ar ne?
0: Pasiūlė, jisai drastišką būdą gelbėti Lietuvą. Pensiją susijęti su vaikų skaičiumi. Kuo daugiau vaikų, to didesnė pensija. Iš karto perspėjom, tai tik pasiūlymas. Čia taip. Dar nekritikuoju.
1: Bet grįžtam prie to, va, mano straipsnio, tai paprasčiau pasiūlykit. Jeigu kaip viskas stovi, viskas gerai, tai gelbėkit Lietuvą, mylėjai, nesnauskit.
0: Jo, tikrai taip. Ką dar turite?
1: Dar turime...
0: Pastebėjai, kad ten, ką tu ten apie tuos matei, nematei, kad šitiegi traukiniai nubėgė, vis nuvažinėjo, jau antras nuvažiavo.
1: Antras nuvažiavo ir vis dar tyriamos tos situacijos, bet aš tok mačiau, kad yra žmonių, kurie nukeliavo, pavyzdžiui, į Tenerife. Taip. Ir dievagojasi, kad ten niekada nebesugrįš. Nuskrydo žmonės pavasariu mūsišku. Aha. Ir ten sulaukė viso labo 20-20 temporos laipsnių. Sako, taip, šalta, debesuota.
0: Taip. Ir negrįšim.
1: Paplūdimiai negražūs.
0: O čia pas mus Panevėžy 29?
1: Būtent, ir dar sako, maža to, kad paplūdimiai negražūs nėra tiek šilta, kiek tikėjomės. Dar klausyk ir vanduo netoks švarus, kaip norėjom.
0: Klausyk, dar vienas niuansas. Aš aišku, čia nenoriu erzinti, bet Šiauliuose gal žmonės valgyti neturi ko.
1: Šitą kurjerį, ar ne?
0: Nu, kurjerį apiplėšė. Užpalikai atėmė maisto paketą Šiauliuose ir dar kur, beveik gimtojoje Tilžės gatvėje.
1: Klausykit, mėlyje, jeigu esat iš Šiaulių, parašykit mum eteris@lietus.fm, kas ten vyksta, kokia ten situacija.
0: Ne, jau ten policija apskrities Šiaulių tyrė šitą momentą. Aišku, čia mes juokaujam, kad neturi ko valgyti. Jau kur tik iš Šiaulių nuvažiavus grįžti su tokiais maisto paketais.
1: Wow.
0: Jo, ir kojinės numėgstos, ir maisto užtenka visai Lietuvai. Taip, ačiū jums, linkėjimai.
1: Kviečiam, mėlyje, užsukti į 15.lt. Čia ne tik šitie straipsniai, apie kuriuos papasakojom, bet dar ir daugybė įdomybių.
2: Būkit laimingi.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
1: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu lizingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hibridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 € ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės LuxDecor ir Altax iki 30% pigiau. O 5 pakopų kopėčios gerbin tik 23,99. Mokyveži.
7: Mėly senjorai, sekmadienį Eglės sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ugnegesiai teigia įveikę savaitgalį Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos persimetusi miškų gaisrą. Tai patvirtino priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Baltarusijos teritorijoje gaisras tęsiasi. Apie šį gaisrą Lietuvos gyventojus perspėjo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, kurio teigimu dėl jo galėjo padidėti tarša kietosiomis dalelėmis. Dėl to Varėnos ir Druskininkų rajonuose gyvenantiems žmonėms nerekomenduota eiti į lauką. Apie gaisrą pranešimai gyventojams išsiųsti vakar. Prezidentas Gitanas Nausėda su už sveikatos apsaugą atsakingais politikais aptars paslaugų prieinamumą regionuose. Anksčiau skelbta, kad prezidentas planuoja siūlyti įstatymo pataisas, kurios turėtų padėti tam tikrose situacijose išsaugoti skyrius rajonų ligoninėse. Jomis turėtų būti siūloma įvesti vadinamą į bazinį krepšelį, kad tam tikrose situacijose, pavyzdžiui, pediatrijos skyriai galėtų išlikti rajonų ligoninėse, nepaisant pacientų skaičiaus. Pasak prezidento, regionuose uždaromos ligoninės yra didelė problema, atgrasanti šeimas nuo gyvenimo atokesnėsne nuo didesnių miestų vietose. Politikai ragina vienodinti tvarką, kaip ir už kiek valstybė visuomenės poreikiams nusavina privatų turtą arba apriboja teisę juo naudotis. Teigiama, kad toks poreikis atsirado po to, kai Seimas numatė išskirtinių kompensavimo sąlygų gyventojams, šalia kurių bus kuriamas naujas Kapčiamiesčio poligonas.

0: fonas. Seimo narys Eugenijus Gentvilas sako, kad atlyginimo tvarka dabar per sudėtinga ir suteikia teisę institucijoms ją manipuliuoti.
1: Neturėtų taip būti, kad paiminės konservatoriai vienokias nuostatas taikys, paiminės socialdemokratai kitos. Arba negali būti žinybiniai dalykai, kad jeigu tavo nuosavybė paimama krašto apsaugos poreikiams, taikoma viena tvarka, jeigu energetikos sistemos poreikia, kita tvarka.
0: Aplinkos ministerija didelės problemos nemato, esą skirtingos atlygio sąlygos numatytos tik dėl Kapčiamiesčio poligono turto netenkantiems žmonėms, visiems kitiems atlyginama vienodai. Tuo metu Seimo kontrolierė Julita Miliuvienė visgi mano, kad papildomų saugiklių reikėtų.
2: Buvome gavę vieną labai įdomų skundą prieš vieną savivaldybę, kuri atsisakė duoti leidimą kapitaliniam remontui vienam pastatui miesto centre. Tada galiausiai paaiškėjo, kad jie planuoja tą pastatą paimti savivaldybės poreikį. Tuo pagrindu varžyti nuosavybę nėra leista. Na, ir akivaizdu, nenoras išduoti leidimą kapitaliniam remontui, aišku, ko gero buvo susijęs su tuo, kad buvo norima sutaupyti šiek tiek pinigų, nes atremontavus kapitalį, šita kompensacija, aišku, turėtų būti didesnė.
0: Per pastaruosius 6 metus valstybė ir savivaldybė visuomenės poreikiams nusavino beveik 10 tūkstančių turto vienetų. Ukrainos pajėgos surengė drono ataką prieš Maskvą, kur buvo smogta prabangiam gyvenamajam dangoraižiui. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti nedideliame aukštyje Maskvos link skrendantis dronas. Nuotraukose užfiksuota, jog padaryta Mosfilm Tower dangoraižių žala, kuris yra už 3 km nuo Rusijos gynybos ministerijos pastato elitiniame Maskvos rajone, netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Švedija išvedė į orbitą savo pirmąjį karinį palydovą, kuris bus naudojamas žvalgybai. Apie tai pranešama oficialioje Švedijos ginkluotų pajėgų svetainėje. Anot analitikų tai reiškia, kad Švedija pereina į naują žvalgybos lygį. Ji galės savarankiškai stebėti grėsmes, ypač iš Rusijos pusės, nepriklausydama nuo sąjungininkų. Palydimas buvo atliktas iš bazės Kalifornijoje, dalyvaujant kompanijai SpaceX. Tai pirmasis iš maždaug 10 palydovų serijos, kuriuos Švedija planuoja paleisti artimiausiais metais. Ir apie orus šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose vietomis iki 21, o pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:04.

0: Legendas ir makaronai.
1: Kadangi anksti atsikėlėme, mes jau brūzdam nuo 6, tai jau spėjom ir broliukus Latvijos pasveikinti. O ta proga, Latvijos šventės dienos proga, mes dovanosime jums gertuvę. Na, ne mes, tai prizas, stilingas prizas nuo Centrinės projektų valdymo agentūros. Atvirų durų dienų užmes kakį organizatorius, Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Finansų ministerija kviečia gegužės mėnesį šį mėnesį aplankyti 14 įspūdingų projektų, kurie sėkmingai pasinaudojo ES investicijų suteikiamomis galimybėmis. Apie tai plačiau papasakosime po žaidimo apie atveriamus objektus. O dabar du teiginiai, vienas teisingas, vienas ne, apie brolius Latvius.
2: Taip, 1823 primena mūsų studijos telefono numerį ir atsiliepiame kažkam, kam sakom labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Inga.
2: Inga, sakykit, ar gerai žinot mūsų kaimynus Latvius, jų istoriją, papročius, įpročius?
3: Ne.
1: Tai bandysim intuicijos dėka kažkaip tai atspėti. Gerai, mes pasiruošę, jūs pasiruošę, keliam nykščius į viršų ir dėmesio. Aš teigiu, kad nacionalinis paukštis, Latvijos nacionalinis paukštis, yra gandras.
2: Gandras. Gerai. O aš teigiu, kad tiek Jonas, tiek aš, tiek nesuskaičiuojama daugybė žmonių už džinsų išradimą. Turime būti dėkingi būtent Latvijoje gimusiam siuvėjui Jacobui Davisui.
3: Aš manau, kad antras.
2: Antras kas?
3: Teiginys.
2: Antras teiginys teisingas ar neteisingas, jūs manot?
3: Teisingas.
2: Apie tai, kad būtent Latvijoje gimė siuvėjas Jacobas Davisas, kuris išrado džinsus.
3: Taip.
1: Taip, nes turbūt žino mūsų klausytoja, kad baltoji kėlė yra jų paukštis, o ne mūsų gandras stepas.
2: Bravo. Visiškai teisingai, taip. Sveikinam jūs, jums atitenka gertuvė. Kaip tik pats tas dalykas artėjant šiltajam metų sezonui.
1: Oi taip, atvirų durų dienų užmes kakį atidarymas vyks Trakų Vokėje jau gegužės 8 dieną, penktadienį, o visą gegužės mėnesį galite aplankyti Žemės gelmių muziejų, sudalyvauti šokolado degustacijoje, susipažinti su įmonė Super Garden ir sužinoti apie liofilizavimo procesą, arba galite aplankyti įspūdingąją mokslo salą. Ir čia tik tai maža dalis įvairių projektų.
2: Visi renginiai yra nemokami, tačiau dėl riboto žmonių skaičiaus būtina registracija. Todėl prašome įsivertinti savo dalyvavimo galimybes, o jeigu dalyvauti nebegalėsite, informuokite apie tai kontaktu nurodytų registracijos formoje.
1: Žinai, ateina savaitgalis, nu ką veikiam, ką darom, man laisva, tau laisva diena, ką? Ogi užmeskime akį. Įlyskite į šį atvirų durų dienų projektą ir sužinosite, kad veiklų yra apstu, o dar tie renginiai nemokamai, žodžiu, užsidėsite pliusą visiems metams į priekį. Kaip Mindaugas ir sakė, registracija būtina, datas ir registracija ekskursijas rasite esinvesticijos.lt.
0: Gero ryto, čia Lietus.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymų Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
4: Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.
5: Radio stotis Lietus.

0: prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Šį gražų vasarišką pirmadienį žvilgtelkime į orus. Šiandien, sako, po pirmadienio sulauksime ir pokyčių, kad ir lis, ir griaudės per kūnį, bet apie viską nuo pradžių. Pirmadienį šiltas, 22-27 laipsniai šilumos, vakaruose, kaip visada, šiek tiek vėsiau, 16-21. Vietomis šiandien galime sulaukti ir trumpo lietaus, ir šiek tiek per kūnijos. Antradienį 24-25 pietrytiniuose rajonuose, mes tą rytoj pajusime, irgi rytoj galimas gausesnis lietus. Na, o jau trečiadienį vasariška šiluma trauksis, temperatūra jau tik tai 10-15 laipsnių šilumos, bus debesuota, sulauksime ir lietaus, ir perkūnijos. Tai trečiadienį orai keičiasi.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Radio stotis

0: čia lietus.
1: Aišku, gražu prabėgo mamos diena, sveikiname mamytes, kalbėjome apie mamos vaidmenį, tėčio diena jau irgi ne už kalnų, bet yra ir dar kita pusė mėnulio. Pripažinkim ir nėra čia ko slėpt, kad mes nekartą atsidūrėme nerimo keliančiose situacijose ir nesusikalbėjimai su vaikais, konfliktų bangos, na, kars nuo karto užgriūna mus, o tada ir įtampa kibirkščiuoja, ar ne, ir žiūrėk, nesame visi tokie jau labai emociškai stabilus.
2: Aš tai žinok, žiūri, ir galvoju, nėra turbūt geresnio žmogaus šiuo metu, kuris galėtų apie tai papasakot už tave.
1: Tau taip tik atrodo, viskas ant žmonos pečių. Ne, mes norime iš tikrųjų vieni kitiem padėti apie tai, kaip kurti stiprų ryšį su vaiku, kaip mokyti jį atpažinti, saugiai reikšti savo jausmus. Mes kalbėsime specialioje mūsų laidos rubrikoje Augu laimingas. O šią rubriką pristato tėvų linija šlovė jiems nemokamus profesionalių psichologų tėvystės konsultacijos tėvams, globėjams, seneliams. Skambinkite telefonu 0800 900 1012 darbo dienomis nuo 9 iki 13 valandos, tada pertraukėlę ir galite nuo 17 iki 21 valandos paskambinti šio numeriu arba parašyti tėvų liniją etapvc.lt. Aišku, visi norime, kad santykiai šeimoje būtų idealūs, kad turėtume stiprų emocinį ryšį su vaiku, kartais net ir pasimeldžiam, ar ne, dėl to, kad, tik tai viskas būtų gerai, bet kaip padaryti, kad būtume geri tėvai ir vaikai sakytų, va, atsiskleidžiu ir myliu savo tėvus. Tai visų pirma, aišku, faktas, kaip blynas, kad reikėtų skirti savo laiko. Ne 10, ten 20 minučių per dieną, kai esate tik su savo vaiku. Nekalbu apie telefonus, nekalbu apie kitus ten trikdžius.
2: Ne, nesiskaito tas laikas.
1: Taip, pabūkit su savo vaiku, ką jis nori ten daryti, ar pokalbis, ar tiesiog buvimas kartu. Gal
2: tas ir nedalomas taip. Laikas 10-20 minučių būtinai.
1: Tai čia jau taip, reikėtų būti. Dar vienas, žinok, dalykas, kurį aš, pavyzdžiui, žinojau, bet man jis labai patiko, kai žmona iš kažkur susižinojo, kad reikia, kaip čia dabar pasakyti, nu va vaikas užsibizino, ar ne? Ten toks, ach, nerva ima ir jisai tenai. Nu,
2: nelaukti ožiai čia, kaip ką tik,
1: taip,
2: ar ne?
1: Kartais tiesiog reikia paliesta vaiką. Skamba keistai, aš irgi labai skeptiškai žiūrėjau.
2: Čia fizinis artumas.
1: Jo, tu prieik prie savo vaiko ar dukros ar sūnaus, uždėk ranką
2: ant peties,
1: ant galvos. Tai yra tas vadinamas fizinis artumas. Net vyresniem vaikam tai svarbu, nors jie čia neigia, ten pradės sakyti, nu mama, nu tėti, ką čia dabar.
2: Bet jaučia, tai
1: jie
2: tikrai.
1: Jie jaučia, taip, tu esi šalia ir lygiai taip pat vaikai labai jaučia, ar jų klausomasi iš tikrųjų. Čia galite, žinai, tų taisyklių prisižiūrėti ir jo. Turiu pabūti, bet Jėzus Marija, mokesčius reiks susimokėti. Aha, žinai, kažką
2: taip.
1: Ten
2: ir viskas per vieną ausį, per kitą, nieko negirdi iš tikrųjų.
1: Vaikai, žinokit, tą labai jaučia, nebūtina, kad jūs būtumėte tie supermenai, kurie iš karto išspręstumėte problemas, ar ne? Kartais tiesiog supratimo reikia, o ne sprendimo. Lygiai taip pat nevenkite, mėly tėvai, dalintis ir savo emocijomis.
2: Taip.
1: Jūs ten galite irgi vaidinti, kad ten klausot, bet nu esat pavargęs kaip šuo po darbų.
2: Ar tiesa yra, kad vaiką tiesiog reikia priimti kaip mažą suaugusį, kuris irgi supranta, irgi jaučia?
1: Jis supranta, jeigu jūs jam pasakysit, kad, žinai, aš šiandien velniškai esu pavargęs, man vos tylos, o vėliau aš jau atsigausiu.
2: Taip.
1: Vaikas supras, sakys, viskas gerai. Aišku, labai gerai dar yra ritualai. Tai aš anksčiau netikėdavau tuo, kad visa psichinė būsena būna 100 kartų geresnė, kai ir patys suaugę turi savo ritualus.
2: Taip.
1: Atrodo, aš irgi toks meniškos sielos, vis kažkas naujo, vis kažkas čia, važiuojam ten netikėtai. O kai yra ritualai, kai ar tai bendri pusryčiai, ar savaitgalio pasivaikščiojimai, galų gale ten einat kažkur vis nauja kavinė tam, nežinau, ar žvejyba su tėčiu, ar su mama. Tai yra ritualai, kurie suartina ir tai tik tai dalis dalykų, kuriuos mes galime daryti ir turėti gražų, stiprų emocinį ryšį su vaiku. Taip, akivaizdu, kartais tėvystė kelia daugiau klausimų nei atsakymų ir žinokite, kad esate ne vieni, tėvų linijoje, paramos vaikams, centro psichologai padės geriau suprasti vaikų bei tėvų elgesį ir jausmus. Dar kartą noriu priminti, konsultacijos nemokamos ir kreipkitės tiek kartų, kiek reikia. Telefonas 0800 900 1012, mes gi negimėm visi žinodami, kaip reikia elgtis. Kartais mums patiem reikia praeiti tą emocinį gyvenimo universitetą. Tai paskambinkite, jeigu turite klausimų nuo 9 iki 13 valandos arba nuo 17 iki 21 valandos. Nenori išnekėt, gal ten nepatogu, ar kuklus esat. Tėvų linija etapvc.lt. Vienas pokalbis daugiau aiškumo ir ramybės namuose.
0: saulę.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: su saule.
1: Štai taip, 9 valandos 44 minutės, na, Mindaugai, pripažink, įkvėpėm, iškvėpėm ir jau atsisveikim laikas.
2: Jau praėjo laikas?
1: Jau praėjo laikas, viskas, šmutkės, pasiimam.
2: Taip greitai, 4 valandos praskrėjo nei čia, bet mes prieš atsisveikindami dar norime...
1: Taip, pakviesti jūs paskambinti puikiai žinomų studijos telefonu 1823 ir pasakyti ačiū tam, kam jūs esate suplanavę, pasakyti ačiū, kol jūs skambinate. Noriu pasveikinti visus, kurie šiandien švenčia ir savo gimtadienį, tai ir Artūras Jomantas, ir Aivaras Čičelis, ir visų ir neišvardinsiu.
2: Rimti.
1: Taip. Taip, tai sveikiname jūs visus ir su vardo dienom, ir su gimtadieniais.
2: Tarp kitko, jeigu jūs norite perduoti sveikinimą Lietuvos eteryje, tą tikrai turėsite galimybę padaryti šiandien, tik tai, kad vėlesnėme eteryje jūs galite užsukti į mūsų internetinį puslapį lietus.fm ir ten užpildyti formą pasveikinkim vieni kitus.
1: Gerai, žiūrim, ar turim, kas skambina, ar turime, kas nori tarti ačiū.
2: Turint norinčių tarti ačiū yra, bet ne visi drąsūs. Tai kol kas drąsių dar neatsirado. Laukiam vis dar.
1: Ne, tai jeigu nėra, kas spėjo, čiagi, kaip ten sako termiškai, ne per gvoltą.
2: Ai, viskas
1: kartais
2: gerai.
1: Kartais pasipila, žinok, ir 7, ir 8 būna norai pasakyti.
2: Kartais būna ramiau.
1: O kartais būna ramiau, dar turbūt visi ten įspūdžiai po savaitgalio turi susigulėti.
2: Suprant.
1: Tai ačiū, Mindaugai, tau, kad kėlėjai taip
2: anksti,
1: gan neįprastai išlipai iš komforto zonos. Ar ne?
2: Lipsiu dar kelis kartus.
1: Jo, visada laukiamas, tai rytoj ką, susimatom čia studijoje.
2: Tikrai taip, gero ryto visiems, iki rytojus.
1: Iki. Čia Lietus.

0: Mėly senjorai, sekmadienį Eglės sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
2: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms Tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
3: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas. Lietus. Bilietus platina. Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

Sveiki, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimui šią savaitę spręsiant dėl socialdemokrato Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo naujai išrinktas šios partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, jog prieš imuniteto atėmimą balsuosiantis kolegos gali užsitraukti jo nepasitenkinimą. Duodamas interviu į LRT teigia, kad partijoje nėra kitokių nuomonių. Palucko teisinė neliečiamybė prašoma panaikinti dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Įstikino atsisakysiantis teisinės neliečiamybės jame su paprastinta tvarka. Dėl teisėsaugos tyrimo Paluckas taip pat sustabdė narystę partijoje, tačiau nurodė neketinantis atsisakyti Seimo nario mandato. Sinkevičiaus teigimu, ekspremjeras į Seimą buvo išrinktas, todėl galvodamas ne tik apie savo šeimą, bet ir apie politinę bendruomenę, pats turėtų apsispręsti dėl tolesnio darbo parlamente. Sostinės opozicija kaltina, kad Vilniaus meras konservatorius Valdas Benkunskas pradėjo savo perrinkimo rinkiminę kampaniją už mokesčių mokėtojų pinigus. Kaip skelbė portalas 15 min, norėdamas pristatyti naujai sukurtą interneto puslapį, kuriame vardinami šiuo metu sostinėje vykdomi projektai, Vilniaus savivaldybė pasitelkė socialinių tinklų įžymybės. Meras jų paskyrose pristato kai kuriuos didžiuosius šiuo metu vykdomus miesto projektus ir kalba apie naująjį puslapį. Opozicija teigia, kad tokia reklama tai ne savivaldybė. Darbų pagarsinimas, o konkretaus politiko populiarinimas. Anot jos, šiai kampanijai sostinės savivaldybė išleido beveik 7000 eurų. Dėl dviejų incidentų Lietuvos geležinkelėje per praėjusias 3 dienas sudaryta LTG tyrimo grupė, kuriai pavesta išsiaiškinti šių įvykių priežastis. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas įvykio vietoje Kauno rajone išvakarėse sakė, kad abu incidentai greičiausiai nesusiję su sabotažu, tačiau į visus klausimus atsakys giluminiai tyrimai. Jų išvadų ministerija tikisi per mėnesį 2. Lietuvos geležinkeliai perspėja, kad dėl buvusių sutrikimų

0: sutrikimų vis dar galimi traukinių vėlavimai. Lietuvos ugnigesiai įveikė savaitgalį į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos persimetusi miškų gaisrą. Tai patvirtino priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Baltarusijos teritorijoje gaisras vis dar tęsiasi. Apie šį gaisrą Lietuvos gyventojus perspėjo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, kurio teigimu dėl jo galėjo padidėti tarša kietosiomis dalelėmis. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad viešasis sektorius savo darbe ribotai taiko dirbtinio intelekto sprendimus, o jo naudojimas išlieka fragmentiškas. Vyriausioji kontrolierė Irena Sagalovičienė sako, kad Lietuvoje nėra dirbtinio intelekto strategijos.
1: Žmonių kompetencijos, specialistų stiprinimas ir antra dalis tai yra duomenys. Ir nepaskutinį vietoj mums yra ir kibernetinio saugimo iššūkiai. Lietuva turi ir kitą specifiką, tai yra kalba. Reikia investicijų į kalbinius sprendimus, kad dirbtinis intelektas atpažintų lietuvių kalbą.
0: Vilniaus universiteto profesorius Aistis Raudys pabrėžė būtinybę sukurti kuo patogesnę infrastruktūrą naudotis dirbtiniu intelektu.
2: Kad jie diegtųsi tą API prieimą prie savo priemonių, kad agentas, robotas galėtų prisijungti. Aš turiu savo agentą, aš sakau jam, nuėk pasižiūrėk, ar mokesčių ten inspekcijoje man reikia sumokėti kažkiek ten pinigų už ten. Mano agentas gali prisijungti prie sodros, prie e-sveikatos, užsakyti vizitą pas gydytoją.
0: Auditoriai teigia, kad dirbtinio intelekto keliamos rizikos taip pat valdomos menkai ir jos dar nėra nustatytos. Ir apie orus šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose vietomis iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:04.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10 valandų 10 minučių, čia nuostabi laida, viskas bus gerai.
1: Labas rytas,
0: Mariau.
1: Labas rytas, Laisva, sveiki visi Lietuvos klausytojai, pradedame dar vieną savaitę.
0: O taip.
1: Šiandien dar džiaugiamės vasarą.
0: Taip.
1: Rytoj ne jau baigsis.
0: Taip. Aš pasinaudodama progą, kol tu čia dar mikrofoną tvarkaisi, noriu perduoti linkėjimą.
1: Aš nieko nesutvarkau.
0: Gerai, nesvarbu, aš turiu vis tiek pasinaudoti progą.
1: Kodėl tu pradedi nuo melo laidą?
0: Ne nuo melo. Tai yra...
1: Kas?
0: Aš paskui pasakysiu,
1: kas tu nori.
0: Aš turiu perduoti linkėjimus, esu pasižadėjus.
1: Perduot.
0: Kestučiui ir Tautvidui. Tai yra žmonės, su kuriais aš susipažinau Skuode šį savaitgalį.
1: Tautvidas Barštys?
0: Ne. Kestutis beje yra mūsų Lietaus gerbėjas, klausytojas, sakė, klauso, malonu, tau linkėjimus beje perdavė.
1: Ačiū labai.
0: Taip, nuo Kestučio tau. Šventėm 60-metį Kestučio, tai noriu perduoti linkėjimus, buvo nuostabu ir žodžiu, klausykit mūsų ir toliau.
1: Okei, nu gerai.
0: O tu dabar sakai nuo melo. Katroje vietoje aš šiaip pamelavau dabar
1: pasakyti. Aš nesitvarkiau mikrofoną.
0: Man gal pasivaideno tada.
1: Nu, mano abi rankos ant stalo buvo.
0: Gerai, aš prisipažinsiu, Mariau. Aš esu tas žmogus, kuris...
1: Melagėlė.
0: Dažnokai pameluoja, bet ne dėl to, kad norėdama blogo, kaip tik norėdama gero.
1: Aš manau, kad tu dažnokai pameluoji nieko nenorėdama. Ta prasme, tu nepiktybiškai meluoji ir tavo melu, tu tam prasme nieko nepagadini. Bet kai kada tu pagražini savo kalbėjimą.
0: Šiaip taip.
1: Truputėlį. Kai kada šiaip lepteli.
0: Jo, tokia, kur iš netu,
1: kad linksmiau būtų.
0: Kad linksmiau būtų. Taip.
1: Aš beje irgi būna, kad pagražinu istorijas tam tikras.
0: Rimtai?
1: Bet aš gražinu anksčiau gal labiau tai darydavau, dabar jau mažiau.
0: Aha.
1: Bet aš laiką sakydavau, bet taip juk įdomiau klausyt.
0: Nu, principe, taip.
1: Esmė, palieki. Teisinga.
0: Taip.
1: Nu, detalės pagražini.
0: Nu, taip.
1: Nu, tokį truputėlį romaną darai.
0: Tai žodžiu, mes ne šiaip savo dabar apie tuos melagėlius ir melus užsiminėm, todėl, kad šiandieną norime jūsų paklausti. Ar jūs savo aplinkoje turite žmonių, kurie, nu, vat, nuolatos meluoja? Pajuntat,
1: yra...
0: kad nušneka ir, nu, vat, netikit.
1: Šiaip realiai tai yra žmonių tokia kategorija ir yra žmonių, gerai, mes dabar kalbėjom apie tavo mano ten pamelavimus, bet, nu, iš tikrųjų, jie labai nepiktybiški.
0: Nu, taip.
1: Bet yra žmonių, kur galbūt irgi nepiktybiškai meluoja, bet atrodo, kad jie kitaip net nemoka bendrauti.
0: Aš visą laiką sakau, kad tai yra patologiniai melagiai.
1: Va.
0: Tokie, kur, nu, jau, tokie, kur kitaip pat neišeina.
1: Mes nenorim, kad jūs nieko šmeištumėt, jūs galite visiškai anonimiškai mum paskambinti ir pasakyti, ar savo aplinkoje turite melagėlių.
0: Taip.
1: Nuo tokių žmonių, kuris žinote, kad ką jis pasako, nu tai 8% galima nurašyti.
0: Taip, taip.
1: Nes ko gero jisai čia, žinokit, viską traukia iš kažkur.
0: Iš kažkur, lempos. Iš kišenės.
1: Tai ar tokių žmonių jūsų aplinkoje yra, paskambinkite mums 1823.
0: Nu ir turime skambučių, pasilabinkim su mūsų klausytojais. Labą rytą.
2: Labas rytas, Rimantas.
0: Rimantai, ar turit savo aplinkoje dabar tų žmonių melagėlių, kaip Marius įvardino?
2: Aš pats toks, aš apalius metus meluoju, išskyrus balandžio pirmąją. Tada saugausi, kad manęs neišdurtų.
1: O kodėl jūs taip darot?
2: Man linksma.
1: Jums...
2: Nėra tas toks melas, kur neneša skriaudos. Tiesiog pokštas daugiau.
0: Tai čia kaip aš, vat kaip aš, grinai, Rimantas.
1: Jo, jūs čia panašiai, kaip Laisva.
0: Grinai, tai aš žinokit, jums...
2: Pokštas, kad nežemintų, neįžeistų žmogaus, neneštų jam skriaudos.
1: Nu, bet nebūna, kad jūs ten apgaunat, kažkam sakot, ateik ten, nežinau, 3 valandą, ten man reikės tavo pagalbos, žmogus ateino, jūsų nėra.
2: Ne.
1: Nu, taip jūs nedarot.
2: Tokių pokštų, ne.
0: Žodžiu, jūs nepiktybinis melagis, kitaip tariant.
2: Ne, taip.
0: Gerai, Rimantai.
1: Nu, super,
0: ačiū labai.
1: Ačiū skambutį, išsiaiškinom.
0: Nepiktybinis melagis, šiaip man patinka šitas apibūdinimas.
1: Šitą formuluoti tokia.
0: Taip. Tai žodžiu, prie šitos temos mes dar tikrai sugrįšim. Apgalvokit savo pažįstamų giminaičių ratą.
1: Labai galėsite mums paskambinti po kelių kūrinių, taip pat galite mums parašyti ir elektroniniu paštu eteris@lietus.fm. Ar savo aplinkoje turite melagėlių?
3: Eteryje Laisva ir Marius. Mama.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Miega?
5: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
6: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.

0: Nu, Mariau, tu gali man prisipažinti, ką paskutinį kartą esi man pamelavęs?
1: Tau?
0: Man. Būk sąžiningas. Bent dabar.
2: Žinok, neprisimenu.
0: Nu, vėl meluoji.
2: Nu, rimtai.
0: Meluoji ir neraudonuoji.
2: Ne, neprisimenu. Prisiekiu, neprisimenu, dabar net gaminu kaštų. Gal aš tu nelabai melavau smarkiai, dėl to aš negaliu atsiminti.
0: Gal.
2: Gerai, tai dar viskas prieš.
0: Bet gerai, man įdomiau, ką mūsų Lietuvos klausytojai yra prisimelavę, arba apskritai, ar turite savo rate žmonių mikių melagėlių, kaip aš sakau.
2: Taip, žmonių, kurie yra tiesiog, nu, tokie chroniški melagiai.
0: Chroniški melagiai.
2: Jūs žinote, kad jau šnekat su to žmogum, kad jau na pusę galite nubraukt drąsiai.
0: Skiedžia liaudiškai tariant.
2: Skiedžia, skiedaliukai.
0: Nu gerai, pasilabinkim dar su mūsų klausytojais. Labą rytą.
2: Alio, sveiki.
3: Alio,
2: sveiki, kuo jūs vardu?
3: Arūnas.
0: Arūnai,
2: malonu.
0: Ar turit savo rate melagių?
3: Taip, turim.
0: Kas čia tokie? Artimi giminaičiai, draugai?
3: Buvo, taip, toks dalykas buvo.
2: Na.
3: Aš dirbu...
2: Man atrodo, jūs meluojat kažką, nes žmogus dažniausiai, palaukit, aš čia šitą ir bandu sukurti istoriją.
3: Aš dirbu sodyboj.
0: Sodyboj?
3: Taip, kubilus. Tis, kurie, nu kaip taip, supratau.
2: Taip.
3: Ir man draugas pasakė taip, iškuriam pirtį ir kubilą.
2: Aha.
3: Iškurienau ir pasakė, kad bus žmonės 8 valandą, bet taip netvyko.
2: A,
0: tai jūs tam
2: kodėl jis
0: tai padarė taip?
3: Veltui, čia draugas.
2: Taip, bet tai kodėl jis tai pasielgė?
3: Man pasakė taip, užsakovas.
2: Tai aš suprantu, ką jums pasakė, bet tai kodėl jis jūs apgavo?
3: Nežinau.
0: Gal dėl to, kad jis melagis?
2: Gal dėl to.
0: Gerai, ačiū
2: gerai,
0: labai.
2: Gerai, turim laiškelį, sveiki, Mariu ir Laisvo. Tai, taip, turiu savo aplinkoje melagių. Kaimynai meluoja tie, kad net neraudonuoja. Pavyzdžiui, dėl išvykimo į užsienį. Dirbti meluoja jau metų laiko, kai savaitgalį išvyks ir tai tęsiasi metų laiko. Ai, sako, nu to išvažiuosim į užsienį. Išvažiuosim.
0: Važiuosim.
2: Nu, bet gal žmonių planai nors ne, nu tada nesakytų galbūt taip. Supratau, yra tokių melagėlių.
0: Žinok, aš iš karto prisiminiau savo tokią aplinką, turiu tokį vieną tolimą pažįstamą, kurį šiaip aš retai sutinku.
2: Taip.
0: Bet kai sutinku, žinok, aš klausyt negaliu. Dėl to, kad ten ta situacija, apie kurią tu kalbėjai, ten kas antras sakinys yra melagystė. Ir tu žinai, kur tu, aš nu, pat klausau žmogaus ir taip, suprantu, kad jis man meluoja, žiūrėdamas tiesiai į akis. Tai kadangi man jau darosi nepatogu dėl jo melo, nors taip, jam tai visiškai atrodo, nu, jis nesijaučia prieš mane nepatogiai meluodamas, aš tengiuosi vengti kontakto tiesiog su to žmogumi, nes aš nepatogiai jaučiuosi, kai jis man meluoja ir aš suprantu, kad jis man meluoja.
2: Labai panašiai mums parašė Justė, aš gal savai žodžiais, nes pakankamai ilgas laiškas apie tai, kad, sako, turėjau klasioką, kuris buvo, na, pagarsėjęs melagis.
0: Taip, taip.
2: Ir buvau jį sutikusi po daug metų, jau pasibaigus, kai mokykla jau ten baigta.
0: Taip, taip.
2: Susėdom kavos, pasakojo man gal valandą laiko apie tai, kaip gyvena, ką dirba, kokią žmoną turi ir taip toliau. Kadangi žinojau, kad jisai linkęs meluoti, ne visko patikėjau. Po kiek laiko, žodžiu, jūs tai sutinka jo kažkokį draugą, klasioką irgi, bet kuris su juo draugauja.
0: Taip, taip.
2: Ir išsiaiškino, kad nu praktiškai viską jisai priskėdė. Tai ir kad darbą ten gerą turi, ir žmonos pasirodo neturi, nu žmogus viską primelavo.
0: Bet aš galvoju, kodėl žmonės taip daro?
2: Šiuo atveju, aš manau, taip vyko, todėl, kad kai kuriems žmonėms, kaip čia pasakyti.
0: Nes nori pasirodyti, kad gyvena prasčiau arba ten kažkaip neįdomiai.
2: Jie nori gražiau pristatyti save, negu yra iš tikrųjų.
0: Nu gal.
2: Ir čia psichologiškai kaip ir gali suprasti žmogų, bet...
0: Nu bet taip.
2: Bet tai o ką?
0: Bet ar po to fainai, kai vaitis išaiškėja šitą
2: taip
0: situaciją.
2: Va būtent.
0: Tai gal geriau kažkaip tai.
2: Gerai, mes prieš tos temos dar šį valandą sugrįšime.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Visiem duokite kelią, karalienė Erkė atvyko. Man vieną kraujuką, silvuplė. Orevurar, žmogeli.
1: Nu, žinai, manęs visiškai nedžiugina, kai jos va tokios žaismingos ir džiaugsmingos.
2: Savaitgalį beje buvau kaime ir ne vieną erkę radau. Vieną, žinai, kur radau erkę?
1: Kur?
2: Namuko viduje, namo viduje.
1: Aha.
2: Vonioje ant plytelių rupojo erkė. Aš nežinau, kaip jinai ten, nu, bet žinai, gamtoj viskas yra.
1: Aha.
2: Kažkaip jinai lindo, net namuose nebegali būti saugus.
1: Viešpatie. Ir čia, žinokit, reikia prisiminti, kad saulė jau tikrai gerai šildo. Miškose ir pievose, kaip sako Marius, seniausiai vyksta tylus, bet labai gerai organizuotas sujudimas.
2: O jėtų, taip gerai organizuotas.
1: Ten apsiginklavusios,
2: taip.
1: Nubudusios karalienės, jaunos ir senos, kantrios, alkio išminties kupinos. Erkės.
2: Ir jos žino, kad neskuba, jos žino, kad joms nereikia niekur ypatingai netgi eiti, kažko ieškoti, žmonės patys ateis pas jas. Jos tokios išdidžios, lėtos, įsitaiso ant žalės galiuko, ant šakelės, kai kada mano atveju net ant sienos.
1: Ant tapetų.
2: Taip, ir erkės žino, karališka puota prasidėjo.
1: Taip, erkės mažytės, bet su karališku apetitu ir štai kodėl žmonės turi jų bijoti, ne dėl dydžio, o dėl pasekmių. Erkės neša ligas, kurių nematyti iš karto, jos nekanda skaudžiai neįspėjo. Jos baudžia už neatsakingumą, neatsargumą ir tą akimirką, kai sakome, kad ai, taigi aš čia po miškus
2: nieko
1: nepraidau, aukštų pievų pas mane nėra, žinokit, nieko panašaus. Erkių karalienė gerbia tik vieną dalyką, tai yra budrų protą ir atsakingą skiepijamasi.
2: Taigi mes sakome, užteks karaliauti erkiams, pabaigite jų karališką puotą pasiskiepidamas. Apsisaugoti nuo erkių platinamo ir erkinio encefalito galime tik tai vienu vieninteliu būdu, tai yra skiepais. Dėl informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą.

0: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.

0: Grįžtame į mūsų melagėlių studiją.
1: Taip.
0: Nors ne, mes tai ne melagėliai. Tokie prijaučiantys, bet ne...
1: Mes kai kada pagražinam.
0: Pagražinam.
1: Žiūrėk, tiesiog. Yra laiškiukų mūsų pašte. Sveiki, Laisvė ir Mariu. Noriu pasigirti, kad pavyko įgyvendinti vieną iš trijų duotų pažadų. Gegužės pirmą dieną. Palauk, aš dabar galvoju, čia mums į temą. Gerai, skaitau. Gegužės pirmą dieną pavyko nueiti. Atsimeni, mums skambino šitas žmogus. Man pavyko nueiti 102 km per 23 valandas, 25 metus liko įveikti maratoną ir užkariauti Tatrų kalnus.
0: Aš prisimenu, puikiai.
1: Robertas mums skambino ir sakė, mes kalbėjom apie šių metų planus.
0: Taip.
1: Nori nueiti 100 km. Ir aš dar paprašiau, sakau, jeigu nueisite, būtinai apie
0: tai mums parašykite. Aš prisimenu, kad aš dar klausiau, kaip,
1: wow.
0: Tai nuėjo 100?
1: 101 km.
0: Ne, o nerašo per kiek? 102, o nerašo per kiek nuėjo?
1: Per 23 valandas, 25 minutės.
0: Aš noriu atiduoti didžiausią pagarbą šitam. Tarsi, aš atiduodu, lenkiuosi žemai. Man, žinokit, yra...
1: Robertai,
0: wow.
1: Visų pirma, mes jūs beprotiškai sveikinam. Visų antra, labai ačiū, kad informavote. Dabar lauksime, kad pranešite, kad nubėgot maratoną ir kad užkopėt į Tatrų kalnus.
0: Kaip mane, žinok, motyvuoja tokie žmonės?
1: Čia yra super. Čia yra super.
0: Eina, Mariau, 100 km.
1: Ačiū, ne.
0: Nu gerai, 20.
1: Kam?
0: Eina.
1: Ne, tai būna 20, aš va ir kelionės metu 20 suvaikščiau.
0: Nu 30 tada.
1: Nu kam?
0: Nu tu nenori?
1: Ne.
0: O aš noriu, pavyzdžiui.
1: Tai eik.
0: Nu ir eisiu.
1: Taigi eik.
0: Nesintinėk manęs.
1: Tu jau beje tada, kada mums Robertas paskambino, tu žadėjai, kad eisi pešiomis į Trakus.
0: Aš tau pasakysiu, koks yra reikalas. Yra vienas žmogus, kuris yra pasižadėjęs eiti kartu su manimi.
1: Taip.
0: Ir va dėl to man nusitempė šitas visas reikalas, bet aš suprantu, kad jeigu aš su to žmogum neįsiu, tada vis tiek eisiu viena.
1: Tai
0: žinok, čia vis tiek man ateis šitas momentas, kada...
1: Tu jau čia pažadėjai.
0: Nes aš jaučiu, kad man reikia eiti, žinok.
1: Kur?
0: Kažkur.
1: Kažkur, į tolį. Gerai.
0: Toli.
1: Dar vienas laiškas, Jūratė mums prašė, sveiki, mano aplinkoje atrodo nėra žmonių, kurie taip pat taip nuolat ir piktybiškai meluotų, bet prisimenu vieną buvusią klasiokę. O, vėl klasiokai.
0: Nagi.
1: Ji meluodo viską ir praktiškai visiems, pavyzdžiui, kad lanko šokių būrelį, kad gaus geriausius pažymus, meluodavo apie savo laisvalaikį. Net per pamokas atsakinėdama vaidindavo, kad viską moka, nors nemokėdavo. Pamenu, viena klasiokė apie ją yra pasakiusi, kai pamatau žmogų, galvoju, kad jame turi būti bent kažkiek šviesos, bet kai pamatau ją, jos neatrandu. Ji net melavo apie savo nėštumą. Nors po mokyklos nebendravome, sugirdėjusi, kad ir darbėjai meluoja apie savo įgūdžius, dėl to net gavo aukštesnės pareigas. Tačiau vėliau tai trukdė kitiems dirbti, nes jie apsimelavo. Tad suprantama, kad iš tikrųjų nesuprantama. Žodžiu,
0: aš prisiminiau, ką aš esu pamelavus.
1: No.
0: Stipriai, bet man tada padėjo.
1: Taip.
0: Aš prisiminau senai darbinausi, beje, televizijoje, prodiuserinėje kompanijoje.
1: Taip.
0: Buvau dar visiškai žalia.
1: Taip.
0: Ir mano atvykus į pokalbį dėl darbo, manęs paklausė, ar aš turiu vairuotojo teisės. Ir tuo metu aš dar neturėjau.
1: A tu pasakai, kad turi.
0: Ir aš pasakiau, kad aš turiu. Nes aš suvokiau, kad tai gali būti svarbus, nu, toks aspektas.
1: Taip. Taip.
0: Ir žinok, jie mane priėmė ir aš tada galvoju, blemba, o ką dabar reikės daryti, jeigu dabar iš tikrųjų reikės važiuoti kažkur su to automobiliu. Tai žinai, ko aš griebiausi?
1: No.
0: Išsilaikiau kaip įmanoma greičiau teisės. Kažkaip neprireikė.
1: Okay.
0: O galvoju, jeigu prireiks, tai važiuosiu su, nu, su taksi ar ten kažkaip, tai žinai, bandysiu išsisukti. Tai žodžiu, šitą melą prisimenu, jis man padėjo gauti darbą.
1: Puiku. Beje, aš irgi prisiminiu vieną istoriją, vienas mano pažįstamas pasakojo, čia man prieš tai buvusis laiškas priminė tą dalyką. Sako, nu, ne visą laiką, kai priminėjai darbo žmonės, tu tikrini viską, kas parašyta į jų CV.
0: Šiaip taip.
1: Nu, tarsi tu pasitiki. Tai irgi priėmė vieną merginą, pradėjo jinai dirbti ir žiūri, kad jinai iš to, ką jinai parašė, kad moka, jinai nieko nemoka.
0: O-o.
1: Ir po to kažkaip nusprendė pasitikrinti, paskambinti atseit jos buvusiems darbdaviams.
0: Ir paaiškėjo, kad
1: suprato, kad ten pusė tam CV yra nesąmonių prirašyta.
0: Ups.
1: Ne, CV visi pagražina,
0: nu,
1: bet jinai buvo labai smarkiai pagražintas.
0: Na, žinai, kur tu rašai, kad tu moki statyti sieną, taip, bet tu jos nemoki.
1: Taip, statyti sienos, taip.
0: Gerai, tai vat štai tokia mūsų tema buvo apie tos melagėlius. Nu, aš galvoju taip, meluoti gal ir nėra blogai, jeigu tai nekenkia.
1: Psichologiškai netgi man atrodo, kad melas yra naudojama žmogaus kaip savigynos forma.
0: Va, tai
1: kaip savigynos forma.
0: Tai čia grinai apie mane. Ačiū labai, tęsime savo laidą, tik jau su kitomis nuostabiamis mūsų laidos
1: rubrikomis. Kita valanda.
0: Taip.
2: Eteryje Laisva ir Marius.
3: I'll tell you what I think.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicinė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratai prašo Seime vyriausiąją rinkimų komisiją atlikti tyrimą ir pripažinti buvusį premjerą Gintautą Palucką šiurkščiai pažeidus rinkimų kodeksą. Politikų nuomonė socialdemokratas pažeidimą padarė kandidatuodamas į Seimą 2024 metais, kai savo anketoje nurodė, jog neturi nebaigtos teismo atliktos bausmės, nors buvo nesumokėjęs teismo Vilniaus miesto savivaldybei priteistos žalos. Opozicijos atstovų nurodytas konstitucijos punktas numato, kad Seimo nario įgaliojimai nutrūksta, kai rinkimai pripažįstami negaliojančiais arba šiurkščiai pažeidžiamas rinkimų įstatymas. Vilnius nuo šiandien baigė šildymo sezoną. Šilumos tiekimą administratoriai arba bendrijos išjungs nuo gegužės ketvirtosios, o gyventojai, kurių daugiabučiuose įrengti modernizuoti šilumos punktai, galėjo šildymą nutraukti anksčiau arba gali tęsti jį ilgiau. Kaip praneša sostinėje centralizuotą šildymą tiekiančios Vilniaus gijos, rugsėjo 30 dieną pradėtas sezonas truko 217 dienų ir buvo ilgiausias istorijoje. Pernai šildymo sezonas buvo baigtas balandžio 16-ąją. Šis sezonas buvo ir vienas brangiausių dėl šaltų orų ir dėl išaugusių mokesčių pabrangusių kūro. Šiandien šildymo sezonas baigiamas ir Kaune. Baltarusijoje tebedegant miškams pasienyje Varėnos rajone dieną ir naktį budi Lietuvos ugniagesių pajėgos. Naktį ugnis buvo persimetusi į mūsų šalies miškus, tačiau jį dabar suvaldyta. Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko Andriaus Kandratavičiaus teigimu Baltarusijoje dega milžiniška 70 hektarų teritorija. Gaisrą suvaldyti sudėtinga, todėl rizika, kad jis pasieks ir Lietuvos miškus, ypač didelė.
1: Tas gaisras bando persimest pas mus į mūsų miškus, bet mes situaciją valdom. Sutelktos visos reikalingos pajėgos, tiek technika, tiek žmoniškieji ištekliai, žvalgoma dronais teritoriją, komunikuojam, viską kol kas kontroliuojam. Tai gaisras pas juos yra labai sudėtingas, jie neturi privažiavimo kelių prie pačių gaisro židinių, gesinama iš tikrųjų su malūnsparnio ir vandens krepšio pagalba, sutelkta daug jų technikos, traktoriai apardinėja galimas vietas, bet ta vieta tikrai sudėtinga, ten yra ir aukštapelkės vieta, ir gaisras bus suvaldytas tik tada, kada pasirodys mūsų pirmieji lietaus.

0: Pušą išdangą. Ta, ką gali padaryti žmonės, jie daro ir dabar, bet be gamtos pagalbos tikrai ten ta vietovė yra labai sudėtinga ir prie tokio didelio gaisro ploto, tai tikrai tik užgesint žmonėms praktiškai neįmanoma. Prognozė yra, kad trečiadienį pasirodys lietus.
1: Sako Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas. Keičiantis meteorologiniams sąlygoms, nėra tikslios informacijos apie gaisrų Baltarusijos miškuose keliamą oro taršą. Nors anksčiau buvo fiksuotas oro taršos padidėjimas sveikatai pavojingomis kietosiomis dalelėmis, aplinkos apsaugos agentūra ragina vadovautis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis. Matant dūmus ir jaučiant degėsių kvapą, vengti buvimo lauke, uždaryti langus ir duris. Buvęs Niujorko meras 81 metų Rudis Giulianas paguldytas į ligoninę. Buvusio politiko atstovų teigimu, jo būklė yra kritinė, bet stabili, tačiau kuo serga buvęs politikas nenurodoma. Amerikos mero pravardį Giulianis pelnė už vadovavimą Niujorkui po 2001 metų rugsėjo 11-osios teroro išpolių prieš pasaulio prekybos centro dangoraižius Manhattan'e. Apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose vietomis iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:04.

0: 11 valandų ir 11 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje mes jūs kviečiame į žaidimą, kuris vadinasi pratesimas.
1: Taip, ir mes šiandieną turime tikrai nuostabų prizą, tiems, kams pasiseks prisiskambinti ir pratesti dainą reikiamais žodžiais. Hesburger restoranų tinklas žaidimo laimėtojų padovanos 15 eurų dovanų kortelę.
0: Oi, kaip galėsit valgyti.
1: Taip, o šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymo, o tai yra sūrainis su lydytu čederiu.
0: Labai geras dalykas.
1: Aš žinok, esu valgius labai skanu. Šį mėnesį tik 5 eurai ir 20 centų.
0: Paskambinkite mum, pratęskite lietuviškos dainos žodžius ir šis prizas bus jūsų. Ir su kuogi mes pasisveikinsime. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas mum paskambino, kuo jūs vardu?
2: Eglė.
0: Eglė, malonu. Pasiruoškite, klausom atidžiai dainos, kai dainas sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam.

0: Kas ten? Jūs prie vandens dabar? Jūs valtim plaukiojat?
1: Panašiai.
0: O kas ten buvo per garsas? Palaukit, palaukit.
2: Kažką nuleidot. Vanduo, čia kažką nuleidot.
0: Palaukit.
2: Jūs gal tualete, nes toks garsas buvo
1: ne,
2: kaip...
1: Ne, tikrai ne.
0: Gerai. Ne, man tai panašu buvo, prasme, kaip valtim žmogus plaukia, arba su to supu vadinamoju, ir su irklu užkabina vandenį, toks...
2: Žodžiu, kažkur šalia vandenėlio. Gerai, ar pavyks pratęsti dainą?
1: Gal negaliu tavęs daugiau paleisti?
0: Nu, į tą pusę truputėlį, bet kažkaip reikėtų aiškesnės formuluotės.
2: Dar duokit per tą vandenį su tuo irklu ir gal atsigamins. Pabandykit pasitaisyti.
1: Žinokit, nepasakysiu.
2: Ai, kaip gaila, kaip gaila.
0: Labai gaila, ačiū, kad paskambinote. Gero jums
1: pasipaleisti. Ir vėl paleisti gal buvo.
0: Ir vėl paleisti. Nu... Bet taip aplink, kaip ir norisi duotą
2: taip,
0: prizą.
2: Taip, bet gal, Mariu, gal kažkaip susimilk.
0: Nu, kaip ir norisi man duotą
2: nu,
0: prizą jums.
2: Duo.
0: Nes išpauksit po to.
2: Nu, negrįšit.
0: Ten nuotaikos tokie visą.
2: Taip, o mes norim, kad jums nuotaika būtų gera.
0: Ai, bala nematė. Nu,
2: gerai.
0: Atiduodam jums tą prizą.
2: Atiduodam.
0: Laisvai dėkokite. Aš būčiau nedavęs galbūt, bet laisvai jums kažkaip tai vat.
2: Nu, kažkaip man taip.
0: Gerai, ar turėsite kur valgyti hesburgerį?
1: Taip, turėsiu.
0: Labai gerai. Tai, Eglė, mes dėl prizo su jumis susiskambinsim. Ačiū, kad dalyvavote ir gero pasiplaukėjimo. Na ką, o mes visiems norime pasakyti, kad šį mėnesį Hesburger restoranas jūs laukia specialus pasiūlymas sūrainis su lydytu čederiu. Tai. Šiaip čederis yra skanu, o dar lydytas čederis apskritai yra
2: nemažai. Man žinok, seilės jau kaupėsi.
0: O kaina tik tai 5 eurai ir 20 centų. Beje, mes priminame, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šone, pusryčių tortilija, tuoj uždusiu.
2: Su šoninė ir
0: atarkuotų bulvių paplotėliai.
2: Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų. Čia Lietuva.

0: baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt patogiam gyvenimui.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Hobi
3: vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
5: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
6: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje – Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas – Lietus. Bilietus platina – Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas – Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Šiandien vietomis galimi trumpi lietus, vis tik pirmadienis bent jau Vilniuje atrodo saulytė šviečia, bet lietučio gali būti.
3: Ten... Ir vakarop vės jau.
2: Ir vakarop vės, taip. Tokią dieną mes, kaip suprantu, šiltą ir karštą turėsime tik tai vieną kol kas.
3: Aš taip pasižiūrėjau, rytoj kai kur irgi dar bus pakankamai šilta, iki 22-24 laipsnių.
2: Duok dieve, kad taip ir būtų, bet vis tik pakalbėkime apie šiandienos temperatūrą.
3: Gerai.
2: Ji bus nuo 22 net iki 29 laipsnių. Vakarų Lietuvoje nuo 16 iki 21, Vilniuje 28, Kaune ir Panevėžyje 20. 9 Šiauliuose, 26 Klaipėdoje, 18 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Geros dienos. Čia lietus.

0: Aš žinau, kad mes pakalbėsim visai apie kitą dalyką, bet aš čia laisvai dabar, kaip čia sakyti.
1: Piktinausi, Marius.
0: Piktinausi, nes viename portale buvo straipsnis, nu ten apie elektroniką, ar jie tvarkyti, ar netvarkyti, kada apsimoka, kada neapsimoka straipsnis, viskas gerai su to straipsniu.
1: Aha.
0: Įdėta tokia nuotrauka.
1: Nugi.
0: Indaplovės meistras, ar skalbenkės meistras,
1: no.
0: Tvarko skalbenkė.
1: Nu, kas čia to blogo?
0: Todėl, kad, nu, ne taip atrodo. Nu, ne, plaukiu, čia dabar suformuoluoti.
1: Žodžiu, nuotraukoje pavaizduotas jaunuolis, kuris tvarko techniką. Tavo...
0: Kuris ką tik išėjęs iš kirpėjo salono, nes plaukai ten taip sušukuoti, šukuosina padaryti, suteptas želės ir toliau. Ir šiaip, kiekim taip, labai modeliškos išvaizdos. Toks modelis tik išėjęs iš kirpyklos atvaro pas jūs remontuot skalbenkę.
1: Aš tau pasakysiu,
0: nejuokinkit.
1: Aš pati sugadinčiau savo skalbenkę, kad toks atvažiuotų man jas remontuot.
0: Kita vertus, jeigu tokių meistrų yra, o turbūt yra, nes vienais metais gražiausių metų planetos vyrų buvo tapęs kalinys, nusikaltelis vienas. Nesimačiusi nuotraukos. Taip.
1: Mačius.
0: Tai visko būna tikrai. Tai aš nieko nesakau, bet vis tiek juokinga.
1: Aš apie kalinius nenoriu kalbėti.
0: Ai.
1: Atsiprašau, čia juodas humoras, šiaip galiu kalbėti apie viską.
0: Soriukas.
1: Gerai, tai
0: aš,
1: žodžiu.
0: Aš užmiršau, kad čia yra, jo.
1: Gerai, tai sugrįžkim dabar prie tu matai mūsų rubrikos ir čia aš kaip tik noriu aptarti grupės 2, Karolis ir Donatas, narį Donatui Balvočiui nemalonumai. Žinomas vyras įkliuvo, pasirodo policijai.
0: O vieš.
1: Įkliuvo jisai, aš kaip suprantu, kiek anksčiau, tik tai dabar vienoje laidoje sudalyvavo ir papasakojo tą istoriją, kad kaip suprantu, laikinai jisai negali vairuoti, dėl to, kad jo teisės yra, vairuotojo yra suspenduotas, aš nežinau, kaip čia įvardinti.
0: Kažkiek atimtas.
1: Nu, būna ten tam tikram laikui, tu negali, reiškia, vairuoti.
0: Nu, tai taip, nu, tave pagauna, pavyzdžiui, su...
1: Nu, nebūtinai promilėm. Su promilėm.
0: Nu, nebūtinai, bet gali, nu, atima ten, tarkim, metam, dviem metam.
1: Taip, bet šiuo atveju pusmetį, sako Donatas ilsėjusi nuo vairavimo, liko tik mėnuo, o kaip teigi Donatas, teisė vairuoti prarado po to, kai buvo užfiksuotas naudojantis telefonu prie vairo. Kameros tai kažkur kažkada nufilmavo, atėjo antra bauda už telefoną rankoje.
0: Ai, pakartotinė.
1: Ir viskas. Okay. Ir dabar už tai turi važiuoti su viešuoju transportu, jeigu nori kažkur patekti.
0: Supratau.
1: Taip, kad, nu būkit kažkaip
0: nepatogus dalykas.
1: Nu labai. Ir žinok, aš dabar beje su kaimynu visai nesenai kalbėjau, jam nutikusi buvo panaši situacija.
0: Taip.
1: Kuomet, žinok, jam irgi ten gal 3 ar 4 mėnesius buvo atimta galimybė vairuoti. Žinai, kodėl?
0: Taip.
1: Dėl to, kad jisai prieš jį važiavo kitas automobilis, kuris sakė, važiavo labai
0: ir jisai lenkė.
1: Ir jisai lenkė.
0: Ir buvo ištisinė.
1: Taip. Ir tas vairuotojas turėjo tą, nežinau kaip vadinasi, tas
0: registratorių.
1: Taip, ir jisai jį pridavė.
0: Vienas mano pažįstamas analogiškas situacija.
1: Bet jisai sako, aš jo ten niekaip nekliudžiau, ta prasme, jam ten nesukėliau jokios avarijos. Tiesiog sako, norėjau apsilenkti, kad greičiau. Ir
0: nu va taip.
1: Nu va taip.
0: Nu va taip.
2: Geros dienos. Čia

0: Čia Domas Vyšniauskas. Jūs klausot radio stoties Lietus.
1: Čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stotis Lietus.

0: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl vertė.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Radijo stotis Lietus ir Tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
6: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinį ir fizinę savijautą, ugdymą bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
5: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvų linija eta pvc.lt.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar norime paklausti jūsų, kas gero, arba kodėl jūs šiandien esate laimingi.
2: Numeriu 1823, paskambinkite mūsų studiją ir pasidalinkite savo laimę, kad būtumėm laimingesni ir mes. Tiesa, tų laimės priežasčių, mėgstam pabrėžti, gali būti pačių įvairiausių, todėl nesikuklinkit, paskambinkit ir padarykit mūsų laimingesniais.
1: Taip, labai laukime jūsų skambučių, telefonu 1823. Paskambinkite ir papasakokite, kodėl būtent šiandien jūs jaučiatės laimingi.
2: Taip.
1: Ir tai gali būti daug visokiausių dalykų. Tai gali būti jūsų gimtadienis, jūsų anūko gimtadienis. Tai gali būti labai gražus savaitgalis, kurį praleidote su savo mylimais žmonėmis.
2: Aš va kaip tik norėjau sakyti, kad savaitgalį buvo tokia laiminga, nes buvau prie jūros. Va. Taip, man buvo gera, tai...
1: Galbūt jūs laimingi, nes šiandien yra visiška vasara ir vakar buvo visiška vasara.
2: Matai, pirmadieniais būt laimingam, žinok, yra biškai sudėtingiau, aš tau pasakysiu.
1: Kodėl?
2: Nes pirmadienis.
1: Žinok, čia labai...
2: Ne?
1: Taip.
2: Nu gerai.
1: Nebūtinai. Nu gerai. Alio, labą dieną, klausim jūsų.
3: Manęs klausia, taip.
1: Kas yra?
2: Nu, čia buvo rimtas pareiškimas.
1: Ką sakė?
2: Manęs klausot.
1: Ai, manęs klauso čia, sakė?
2: Taip, kažkaip taip.
1: Aš net nesupratau, atsiprašau, bet tai atrodo ir ragelis dar po to iškrito iš rankų.
2: Jo.
1: Gerai, pakalbinkim kitą žmogų. Alio, laba diena, klausom jūsų.
4: Labą dieną, Marijukai, labą dieną.
1: Sveiki, sveiki, pažįstamas balsas.
2: Kuo vardu?
4: Gintautas
1: Palanga. Gintautas iš Palangos. Gintautai, trumpai drūtai, kodėl jūs šią akimirką esate laimingas?
4: Varelė, aš laimingas, norėjau susisiekti, aš šeštadienį, gegužės antrą su jumis abudu. Mano gimtadienis buvo, bet tai labai laimingas, labai gražiai praleidau laisvalaikį visą savaitgalį.
2: Taip.
4: Ir dabar atvažiavau pasitikrinti stuburą, kadangi tokia programa, kompiuterinis sugriuvusi programa, aš laimingas, kad man to stuburą niekai nedraskė.
1: O palaukit, tai jūsų buvo šeštadienį gimtadienis, Gintautai?
4: Jo, gegužės antrą.
1: Jėtų, sveikina. Ilgiausių metų ilgiausių. Ačiū labai už skambutį, Gintautai. Dar norime pakalbinti vieną žmogų. Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
2: Ko jūs vardu?
5: Alio.
2: Alio, alio. Nu, kažkaip vat...
1: Kažkaip tikrai gal tas pirmadienis...
2: Aš tau sakau.
1: Alio, laba diena, klausom jūsų.
6: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
6: Genovaitė.
2: Genovaitė, pasakykit, kodėl jūs laiminga?
6: Iš Vilniaus.
1: Puiku, kodėl jūs šiandien laiminga?
6: Aš laiminga, nes vakar gimė pas mane proanūkas.
2: Proanūkis.
1: Wow, pirmasis proanūkis.
2: Wow.
6: Tai va, Mariukas ir Laisvutė, už tai aš labai labai laiminga.
2: Nu tai sveikinam jūs labai. Kuo vardu dabar tas jūsų proanūkis?
6: Ačiū.
2: Kuo vardu?
6: Labai gražus, labai fainutis.
1: Ar vardą turi jau?
6: Turi.
2: Koks?
6: Andas.
1: Oi, wow. Kaip gražu.
2: Tai perduokit nuo mūsų linkėjimus tėveliam.
1: Taip.
2: Būtinai, nes...
6: Labai ačiū.
2: Taip, tai ir džiaugiamės jūsų laimę.
1: Ir promučiutė didžiausi sveikinimai. Ačiū už skambutį, dėkui.
2: Va, kaip gražu.
1: Promučiutė. Tai palauk, tai tas vaikas turi... Tėvus.
2: Močiutė. Pro-močiutė.
1: Ir pro... Yeah.
2: Įsiduoja kelintą jau kartą. Yeah. Geras.
1: O, oh, yeah. Būkim laimingi.
2: Būkim.
0: Būkit laimingi.
7: Čia Lietus.

0: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms Tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Mėly senjorai, sekmadienį Eglė sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervaciją sanatorija.lt.

0: Sveiki, mėlėji. Aš Vytautas Šiškauskas.
1: Labdien, mes žemaitukai. O jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas. Taip mano Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Jo teigimu, Europos centrinis bankas birželį turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai. O sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos.
1: Jeigu paimčiau paskutinės 8 savaitės, kokius turėjo lūkesčius į pinigų politikos sprendimus? Prieš 8 savaitės 0 padidinimų, po veiksmų artimuosiuose rytuose buvo laikotarpis, kai 3 padidinimai buvo numatomi, dabar 2. Kitai tariant, vertinimas yra labai kintantis. Kai ateisime birželio mėnesį, Europos Centrinio banko valdančioje taryboje, mes diskutuosime tuos duomenis, kurie bus tuo metu, tuomet tikrai bus daugiau duomenų. Birželio mėnesį mes taip pat turėsime ir makroekonomikos prognozes, ir tikrai bus galima geriausiai vertinti tą tikrai ekonomikos situaciją. Situacija tęsiasi jau 2 mėnesius. Energijos ir naftos ir dujų kainos išlieka aukštose lygiuose. Panašu, kad išliks ir į ateitį. Mes taip truputėlį tolstame nuo to vadinamojo bazinio scenarijaus, mažiau palankių scenarijų, o tai be abejo yra infliacija aukštyn veikiantys veiksniai.
0: Sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Europos centrinis bankas praėjusį ketvirtadienį nepakeitė bazinių palūkanų normų. Centrinio banko vertinimu, kuo ilgiau tęsis karas ir kuo ilgiau energijos kainos išliks aukštos, tuo didesnis bus tikėtinas poveikis bendrai infliacijai ir ekonomikai. Šią savaitę šalies 10-okams prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, apie tai praneša Nacionalinė švietimo agentūra. Pirmasis trečiadienį vyks lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas. Visi patikrinimai bus vykdomi elektroniniu būdu elektroninėje testavimo sistemoje. Vadinamasis PUP yra privalomas visiems 10 klasių mokiniams, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Nuo kitų metų patikrinimas turėtų būti išlaikomas teigiamai, kad moksleivis galėtų mokytis gimnazijoje. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis PUP šiais metais dalyvaus beveik 30 tūkstančių 10-okų. Kretingos rajono savivaldybė pareiškė nepritarinti sveikatos apsaugos ministerijos planuojamiems pokyčiams dėl vaikų ligų skyrių veiklos rajoninėse ligoninėse. Dėl to įkreipėsi į šalies vadovus ir sveikatos apsaugos politikos formuotojus. Anot Kretingos mero, neaiškus ir nepagristi kriterijai, kuriais vadovaujantis ministerija parengė savo siūlymus. Kretingoje gyvena vos šiek tiek mažiau nei ministerijos numatytas 40 tūkstančių gyventojų kriterijus, kurio nepasiekus rajono ligoninės gali teikti mažiau paslaugų. Ukrainos pajėgos surengė drono ataką prieš Maskvą, kur buvo smogta prabangiam gyvenamajam dangoraižiui. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti nedideliame aukštyje Maskvos link skrendantis dronas. Nuotraukose užfiksuota jo padaryta Mosfilm Tower dangoraižių žala, kur

Jis yra už 3 km nuo Rusijos gynybos ministerijos pastato, elitinėme Maskvos rajone netoli ambasadų ir diplomatinių rezidencijų. Australijoje prasidėjo vieši parodymai tyrime dėl pernai gruodį Bondajaus paplūdimėje įvykdyto antisemitinio išpolio. Per 2 vyrų įvykdytas šaudynes per Hanukos šventę žuvo 15 žmonių. Tyrimą atliekančiai komisijai liudininkai teigia, kad augant antisemitinių išpolių skaičius Sidnėjaus žydų bendruomenė dar prieš šią tragediją baiminosi artėjančios katastrofos. O šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose iki 21, pajūryje iki 15 šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, o dieną nuo 15 iki 20, pajūryje iki 14, pietrytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samilnų jėnos portale 15 min. Dabar 12:04.

0: Jis ar jie?
1: Na, o dabar kviečiame jūs į žaidimą Jis ar jie. Ir šiame žaidime gali šiandien dalyvauti tik tai moteris.
2: Taip, dėl to, kad penktadienį žaidžiau aš su mūsų klausytojais vyrais.
1: Taip.
2: O dabar leisime pasireikšti dailiai lyčiai.
1: Paskambinkite mums telefonu 1823, prateskite lietuviškos... Oi, ką aš sakau, prateskite, čia nepratesite.
2: Lietuviškos.
1: Atsakykite. Iš 5 klausimų teisingai bent 3 ir prizas bus jūsų.
2: Taip, tai linkime sėkmės tai, kuriai pavyks prisiskambinti.
1: Gerai, su kogia aš šiandien pabendrausiu. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Ko jūs vardu?
3: Aldona.
1: Aldona, malonu. Aldona, užduodu 5 klausimus. Susikaupkite, linkiu jums sėkmės, pradėkime. Kaip vadinasi pavasario gėrimas, leidžiamas iš klevų arba beržų kamienų?
3: Sula.
1: Kokia valstybė Europoje yra vienintelė pasaulyje didžioji hercogystė? Šiuo metu egzistuojanti, nes Lietuva irgi buvo kažkada kunigaikštystė. O čia hercogystė. 3, 2, 1, jūsų spėjimas. Kas?
3: Didžioji Britanija.
1: Didžioji Britanija. Gerai, toliau važiuojam. Kaip vadinasi prietaisas naudojamas stebėti mikroskopiniams objektams? Trys, du, vienas atsakymas. Toliau, gerai. Kuo vardu grupės BA lyderis? Užtenka tik vardu.
3: Aleksandras.
1: Aleksandras. Ir paskutinis klausimas. Ar Lietuvoje yra bent vienas restoranas turintis Michelin žvaigždę?
3: Yra.
1: Yra. Atsakymas taip ir...
2: Taip, tai 5 klausimai nuskambėjo, Mariau, ar pasisekė mūsų klausytojai?
1: Kaip vadinasi pavasario gėrimas leidžiamas iš klevų ir beržų kamienų? Taip, tai aišku, yra sula, vieną tašką turite. Kokia valstybė Europoje yra vienintelė pasaulyje didžioji hercogystė? Jūs pasakėte, kad tai didžioji Britanija, tai yra Liuksemburgas. Kaip vadinasi prietaisas naudojamas stebėti mikroskopiniams objektams? Aš nustebęs, kad nebuvo atsakymo, nes atsakymas buvo klausime. Tai yra mikroskopas. Taip.
2: Tu susijaudino, man atrodo, mūsų klausytoje. Taip.
1: Klausimas, kuo vardu buvo, yra grupės BA lyderis, jūs pasakėt Aleksandras, bet BA lyderis yra Benas.
2: Benas Aleksandravičius, taip.
1: Todėl ir yra, o gal dėl to jūs susipainiojot, vietoj Aleksandravičius pasakėt Aleksandras.
2: Galbūt.
1: Taip. Vis dar tai yra... Kaip?
3: Liko be marškinėlių.
1: Ir ar Lietuvoje yra bent vienas restoranas turintis Michelin žvaigždę, jūs pasakėte taip, iš tikrųjų taip, turime tų restoranų, net 3.
2: Bet
1: tik tai 2 taškeliai. Vieno taško pritrūko. Nu, su to mikroskopu galima buvo kažkaip.
2: Nu, va čia buvo galima, tikrai nebuvo sudėtingas klausimas. Bet kokiu atveju ačiū, kad klausot, bandykite
1: Aldona,
2: dar kartą.
1: Dėkui už skambutį, gal pasiseks, na, pavyzdžiui, poryt.
2: Taip.

0: išlikti mažam neegzistuoja. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų vaikas. Skirkite 1,2%. Padėkite vaikams užaukti. SOSvaikukaimai.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Sekmadienis – Teleloto diena, o mes turime prizą, kuris jūsų sekmadienius padarys dar ryškesnius. Radio žaidimas Teleloto žaidi televizorių laimi kviečia pasidalinti savo sekmadienio ritualo nuotrauką, kurioje matosi jūsų Teleloto akimirka. Kaip žiūrite Teleloto ir braukote bilieto langelius savo namuose, galbūt vienas, gal su visa šeima, o gal ir su kaimynu.
3: Nuotrauką talpinkite lietus.fm ir jau gegužės 8 dieną vienas iš mūsų klausytojų taps laiminguoju naujo Samsung televizoriaus savininku. Teleloto žaidi, televizorių laimi.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina. Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na štai, mūsų etrija, puikusis mūsų, puikioji rubrika, kuri vadinasi Kas naujo redaktoriau, nes puiki todėl, kad kiekvieną dieną galime išgirsti naujos muzikos.
2: Taip, ir šiandieną supažindink, ką mes pristatome, kokią naujieną turime ant savo lietaus lėkštutės.
1: Tai yra Ieva Narkutė.
2: O.
1: Ir tai yra nauja Ievos daina, kuri vadinasi Po tavęs.
2: Po tavęs. Tai dabar kaip įprasta minutę laiko paklausysime naujausios Ievos dainos, tai. O po kurios po to numeriu 1823 prašysime, kad paskambintumėte ir įvertintumėte dainą, pasakydami jai taip arba ne.
1: Ieva Narkutė, Po tavęs. Klausom minutę iš dainos.

0: Viskas minutė iš dienos nuskambėjo.
1: Taip greitai, bet kad ir kaip bebūtų, 1-8-2-3, dabar pasakykit savo nuomonę. Ar jums patiko?
0: Alio, laba diena, pirmasis skambutis, kuo jūs vardu?
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Gintautas.
0: Malonu, Gintautai, taip ar ne, Dainai?
2: Dainai, taip, taip.
1: Gintautas visada sako Dainai, taip.
0: Beveik visada,
1: taip.
0: Taip. Antras skambutis, alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu? Kuo vardu, neišgirdom.
3: Arvidas.
1: Arvidai, Dainai sako taip ar ne?
3: Taip.
1: Ačiū jums labai.
0: Tu taip. Trečias skambutis, alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
4: Ugnė.
1: Ugnė, kaip jums naujausia Ievos Narkutės daina?
4: Ne, nepatiko.
1: Nepatiko. Gerai, tai yra jūsų nuomonė, mes ją vertinam.
0: Atsiranda vis laiką intrigėlė po dviejų. Taip, visą
1: laiką atsiranda.
0: Turime
1: du taip, vieną ne.
0: Alio, laba diena.
3: Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
1: Jurgita, kaip jums daina naujausia?
5: Norėčiau visą išgirst.
1: Tai reiškia taip. Gerai.
0: Jūs pasakėt. Ir jūsų balsas yra lemiamas, 3 taip, ir tai reiškia, kad mes galime visos dainos pasiklausyti. Ieva Narkutė, daina po tavęs.

0: tūkstančių nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Tris glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 6,49. Maksima tai, ko reikia.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: mūsų dienos kaip šventė, tai mūsų finalinė rubrika, kurios metu mes darome tokią mažą loteriją. Mes ieškosime žmogaus, kuris švenčia šiandien savo gimtadienį, bet ne bet kokį, o tokį, kokį mes pasakysime.
1: Kokį tau sugeneruos tavo ten ta nesąmonė?
0: Mano tai generuoja, taip, tu pati galvoja. Aš nesivarginsiu.
1: Man... Nu kur tu suksi savo smegenėlės?
0: Dirbtinis intelektas
1: už mane jau atlieka. Tai pasikliauk dirbtiniu intelektu visame kame.
0: Gerai. Nu, tai koks tavo?
1: Kiek iškalkuliavo tavo tas dirbtinis
0: intelektas? 37.
1: 37.
0: Nori, tau iškalkuliuosiu.
1: Nenoriu.
0: Nu, kodėl?
1: Aš dar mano dar veikia smegenėlės pačiai.
0: Nu, sakyk. Nes mano tai būtų tau iškalkuliavęs kitą. Nu, gerai.
1: Gerai, aš pasakysiu, palauk, toj. 8.5.
0: 8.5.
1: Taip.
0: Gerai. Tai kokį aš sakiau?
1: Tu sakai 37.
0: 37 ir 8.5.
1: Taip. Taip.
0: Gerai.
1: Tai jeigu šiandieną švenčiate 37 arba 85 gimtadienį, numeriu 1823, paskambinkite mums į studiją, mes jūs pasveikinsime.
0: Ir dainą gal paskirsim.
1: Nu ir šiaip pasidžiaugsim.
0: Taip. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Arūnas.
1: Arūnai, malonu. Švenčiat gimtadienį šiandien?
2: Šiandieną man 51 metai.
1: 51, bet mes, žinokit, ieškom tokių, kurie švenčia 37 arba 85. Bet
2: 51 jau blogai jau.
1: Neblogai.
0: Neblogai, bet čia yra loterija ir ne jūsų skaičiukas išriedėjo. Štai, vat ir viskas.
1: Viskas gerai.
0: Nepapuolė, bet mes jūs sveikinam su gimtadieniu. Bet kokiu atveju. Tik tai, kad jūs dainos nelaimėjot.
1: Taip.
0: O šiaip tai su gimtadieniu sveikinam. Gerai, dar kartą priminam 85 arba 37, dar kelios sekundėlės tam yra.
1: O kam tu buvai pasirašęs 77?
0: Ne, tam aš tau buvau iškalkuliavęs tą.
1: Nereikia man.
0: Tai gerai, tai nereikia. Tai gerai, neimk. Viskas, baigiam šiandien savo laidą. Einame pasišildyti lauką.
1: O taip, nes karšta, man atrodo.
0: Taip, nu dabar Vilniuje 26.
1: Neblogai.
0: Neblogai.
1: Norėčiau, kad rytoj tai būtų, o kai bus, pamatysime, sulaukę rytojaus. Tai būkit laimingi, likite su Lietumi, mes susigirdėsime rytoj kaip įprasta nuo 10 valandos ryto.
0: Iki.
3: Geros dienos. Čia Lietus.

0: Tate?
1: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
0: Tate?
1: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
0: Tate?
1: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tate Line.
2: Tate Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tate Line.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai kai kuriems politikams bei finansų ekspertams siūlant svarstyti galimybę panaikinti pensijų anuitetą, žmonėms traukiantis iš kaupimo antrojoje pakopoje jis tampa vis mažiau efektyvus, tai pareiškia Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Jis neatmeta, kad privalomi pensijų anuitetai gali skatinti antros pakopos sistemos dalyvius trauktis iš jos toliau. Šiuo metu anuitetą įsigyti privaloma, jei pensijų fonde sukaupta nemažiau kaip 16 800 eurų ir norima gauti išmokas. Vilniaus meras Valdas Benkunskas katedros aikštėje netoli vidaus reikalų ministerijos pradėjo rinkti parašus savo parengtai peticijai, kuria valdžios institucijos raginamos leidimą gyventi šalyje susieti su lietuvių kalbos mokėjimu. Meras ragina įstatymę įtvirtinti reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiams laikina leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tuomet, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Baltarusijoje tebedegant miškams pasienyje Varėnos rajone dieną ir naktį būdė Lietuvos ugniagesių pajėgos. Naktį ugnis buvo persimetusi į mūsų šalies miškus, tačiau dabar jis suvaldyta. Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko Andriaus Kandratavičiaus teigimu Baltarusijoje dega milžiniška 70 hektarų teritorija. Gaisras suvaldyti sudėtinga, todėl rizika, kad jis pasieks ir Lietuvos miškus ypač didelė.
1: Tas gaisras bando persimest pas mus į mūsų miškus, bet mes situaciją valdom. Sutelktos visos reikalingos pajėgos, tiek technika, tiek žmoniškieji ištekliai, žvalgoma dronais teritoriją, komunikuojam, viską kol kas kontroliuojam. Tai gaisras pas juos yra labai sudėtingas, jie neturi privažiavimo kelių prie pačių gaisro židinių, gesinama iš tikrųjų su malūnsparnio ir vandens krepšio pagalba, bet ta vieta tikrai sudėtinga. Ten yra ir aukštapelkės vieta, ir gaisras bus suvaldytas tik tada, kada pasirodys mūsų pirmieji lietaus lašai iš dangaus. Tik užgesint žmonėms praktiškai neįmanoma. Yra, kad trečiadienį pasirodys lietus. Mes tikrai neturim savo prabangos įsileistą gaisrą pas save, nes situacija lygiai tokia pati bus kaip pas Baltarusų. Mes ten turim pelkę, mes ten turim neprivažiuojamų kelių, mes turim ten gražų pušyną, kuris tikrai gali sudėti.
0: Keičiantis meteorologiniam sąlygom nėra tikslios informacijos apie gaisrų Baltarusijos miškuose keliamą oro taršą. Nors anksčiau buvo užfiksuotas oro taršos padidėjimas sveikatai pavojingomis kietosiomis dalelėmis. Aplinkos apsaugos agentūra ragina vadovautis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis, matant dūmus ir jaučiant degėsių kvapą, vengti buvimo lauke, uždaryti langus ir duris. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos padės Persijos įlankoje įstrigusiems laivams saugiai pereiti Hormūzo sąsiaurį, tai vadindamas humanitariniu gestu, apie tai informuoja agentūra Bloomberg. Operacija pavadinta Project Freedom turėtų prasidėti šiandien. Jungtinių valstijų kariuomenė įsipareigojo suteikti paramą, skaitant valdomų raketų, eskadrinių minininkų orlaivių ir dronų panaudojimą. Tuo tarpu aukšto rango Irano pareigūnas pranešė, kad Teheranas bet kokį Amerikos bandymą įsikišti į padėtį Hormūzo sąsiaurį.

jie laikys paliaubų pažeidimu. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis, dieną daugelį rajonų trumpai palis, galima ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15, min dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: Labai diena visiems Lietuvos klausytojams, 13 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Simona ir Aurimas pasiruošę padaryti viską, kas įmanoma, kad jūsų pirmadienis būtų lengvas, šviesus, vasariškas.
1: Aš žinok, labas, netgi galvoju, labas Simona, labas Lietuvo, aš galvoju, kad netgi padarysim ir šiek tiek daugiau, netgi ir kas neįmanoma, kad tik tai jums būtų viskas gerai.
0: Nu va.
1: Bet šiandien ir pats dangus mums ir vėl dovanoja nuostabų orą, aš truputėlį Simonai pasakojau. Noriu ir bičiuliams pasakyti, bet turbūt jie ir patys girdėjo, vakar buvo mamos diena. Tai dar kartelį sveikinimai, kas negirdėjo arba ko nemačiau. Ir tave beje.
0: Ačiū, ir aš savo mamą sveikinu.
1: Jo, ir tavo mamytę, ir aš vakar turėjau garbį ir malonumą čia pabūti ir sveikinti Lietuvos mamas, tai aš Simonai pasakiau tokio kiekio sveikinimų, aš per tiek metų radijų dar nesu matęs ir nesu gavęs.
0: Nu, ir
1: buvo labai malonu pabūti šventės dalimi.
0: Labai gerai, labai džiaugiamės, aišku, nu, reikia toms mamytams parodyti dėmesį. Aišku, ne tik per mamos dieną, bet gal ir dažniau, bet kuriuo atveju mes verčiame naują puslapį, naują dieną, naują lapą ir sveikinimų tikrai dar bus. Mūsų klausytojai labai mėgsta sveikinimus, ar tai mamos dienos, ar gimtadienio, ar sukaktuvių, tai nepamirškite, labai patogus yra būdas registruoti savo mieluosius, mylimuosius, tai tiesiog Lietus FM mūsų svetainėje.
1: Aš noriu truputį vis paklausti, tu žvaigždžių karų žiūrėjai, ar tu nelabai domėjai?
0: Gal aš esu mačiusi ten tuos pirmuosius.
1: Šiandien, dėl ko apie tai kalbu, šiandien yra žvaigždžių karų trijų trilogijų, nu jo, nes trys trilogijos buvo, tai devynios dalys diena. Aš žinok, aš labai įdomiai, aš kažkaip ne nuo pradžių žiūrėjau, bet kažkaip taip, jo. Tai žodžiu, kas yra fanai, gerbėjai.
0: Bet žinau, kad taip yra ten tokių, kur visai pamišė dėl tų žodžių.
1: Nu, nes turint omeny, kad pirma dalis pasirodė 77-aisiais ir kaip ten viskas padaryta technologiškai, tai pakankamai gerai atrodo, negaliu patikėti.
0: Gerai, o aš manau, kad negalės patikėti mūsų klausytojai, kokias dainas šiandien siūlysiu išsirinkti, nes dabar yra jūsų laimės valanda. Ir šiandien aš jūsų klausiu, kas jums arčiau širdies?
2: Vienas.

0: Ir žodžiu, jūs galbūt savaitgalį kažkur važiavote, kur širdis jūs vedė, nežinau, gal į pajūrį, nes tikrai mačiau, kad ten buvo spūstis.
1: O dieve, taip.
0: Buvo tikrai reikalų. O gal jūs pagaliau džiaugiatės, kad dabar jau yra metas, kada? Gal apsirengti tą suknelę galit?
2: Žinot, vakar tai buvo 26 mm. Galima ir apie suknelės.
0: Tai žodžiu, Vaidas Vomila, suknelė, suknelių laikas dabar, man atrodo, yra atėjęs. Tai kuri daina jūs dabar labiau pradžiugintų, mes jūsų ir klausėm. 1, 8, 2.
1: Gerai, balsuojam.
0: O kuri tau?
1: Nežinau.
0: Lietus, alio? Sveiki.
3: Labas dienas.
0: Labas, kuo vardu?
3: Gintautas.
0: Gintautas, tai kuri daina?
1: Metam suknelę ją pačią, ar kaip?
3: Už pirmą.
0: Važiuoju, kur širdis, Džian, gerai. Reikia dar vieno, kad būtent ši daina nuskambėtų. Mm-hmm.
1: Alio, laba diena. Sveiki.
4: Laba diena.
1: Labas, kuo vardu?
4: Kaunas.
1: Taip, malonu.
4: Visada už Baumilą.
1: Gerai. Vienas.
0: Nu, kaip gerai, žinok, dabar čia man taip įdomu, kas bus tas.
1: O tu už kurią?
0: Aš nežinau, žinok. Aš gal suknelių, žinok, pasilgau.
1: Ne? Šiaip.
0: Sveiki.
5: Laba diena.
0: Laba, ko vardu?
5: Liudmila.
0: Nu, jau spręskit, Liudmila, ką darom?
5: Tai aišku, už suknelės.
0: Suknelės.
1: Bet ačiū. Paradoksas tai, kad už suknelės, bet ją mes to nusimesim. Nu, ir gerai.
0: Gerai, ačiū Jums gražios dienos, o Jūs likite kartu su Lietumi.
6: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Aukšto slėgio plovyklą Kärcher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyveži.
3: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
6: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: 13 valandų 31 minutė, pati šviežiausia sinoptikų prognozė.
3: Pati, žinok, šviežiausia, ką tik tai atpūsta, antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpai gali palyti, galima perkūnija netgi, o aš dar, žinok, šiemet negirdėjau perkūnijos. Naktį nuo 5 iki 10, dieną 15-20, pajūryje vėsiau 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 šilumos. Naktį Vilniuje 13, Kaune ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 5, Šiauliuose 8 šilumos. Dieną Vilniuje 24, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 21 šilumos. Kontrastai.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Mėly mūsų klausytojai, mes tikrai labai mėgstam su jumis pasikalbėti ir šiandien neišimtis. Norim taip pat kažkaip, aš prisipažinsiu, kad man ši mintis kilo tiesiog važiuodama į darbą, klausiau tokį, kaip vadinasi, tos tinklalaidės?
3: Tinklalaidės, taip.
2: Pokalbių žodžiu, tokia laida ir ten buvo kalbama apie drabužius konkrečiai. Ir aš pagalvojau, o kam mūsų klausytojai negaili pinigų? Va tiesiog, nu, yra kažkoks, nežinau, jums dalykas, kuriam jūs negailite pinigų.
3: Tai, žodžiu, Simona, aš jums pasakysiu dabar lietuviškai. Simona klausė, kaip čia dabar pasakyti lietuviškai?
2: Tinklalaidės?
3: Ne, blogo.
2: Podcast.
3: Podcasto, atsiprašau, lietuviškai dabar jau sakau. Podcasto apie šmutkis?
2: Ai.
3: Nu, čia ironija. Tai gal jūs irgi, pavyzdžiui, kaip Simona klausėt, kiek suprantu, ten podcast'e buvo apie tai, kad žmonės negali šmutkim, nu, drabužiam.
2: Ne, apie tai buvo ten laida, bet iš principo, kad man tiesiog kilo tokia mintis, ar yra kažkoks dalykas, kuriam jūs negailite pinigų. Gal, pavyzdžiui, galite, nežinau, paprastus, nežinau, gal netgi iš antrų rankų nusipirkti drabužius, bet jų batus...
3: Taip.
2: Jau į batus, tai jūs investuosite ir jau jeigu jums patiko, jums tiko, jums patogus, jūs sumokėsite tiek, kiek reikės.
3: Taip, arba pavyzdžiui, jūs galite taupyti, kam tik tai norite, bet kelionėmis jums tikrai negaila, nes jums Taip. Tai yra prioritetas labai svarbu ir manot, kad žmogus turi kuo daugiau keliauti.
2: Tai vienas aš
3: galbūt tai technologijos, ar ne? Gal, tai gali būti bet kas.
2: Mes kažkada irgi esam klausę apie akinius, aš prisimenu ir mums klausytoja sakė, viena sakė, nuo šiuo akiniams, nu niekada netaupau, nes tai yra dalykas ant veido ir tikrai yra stiliaus detalė, Taip. Tai reikia tam ir negalėti. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino? Alo.
3: Gintų, tai kam niekada netaupot pinigų?
2: Sveiki.
3: Nutrūko ryšys. Alo, laba diena.
4: Labas diena.
3: Labas, ko vardu?
4: Čia Regina.
3: Regina, kam niekada netaupot ir visada leidžiat paslepinti?
4: Be abejo. Bet žinot, aš labai, labai prašau, atlaiskit jūs tą laisvą.
2: Gerai, mes dabar apie tuos dalykus, kurie jūs džiugina, kuriems jūs negailite pinigų, sveiki.
3: Jeigu galima, tylio radimtumą. Aha, laba diena, ko vardu?
5: Jurgita.
2: Jurgita, o kas yra jūsų, nežinau, tas dalykas, kur jau, nu, jūs pasiruošusi viskam?
5: Žinoma, maistas.
2: Maistas, jums yra svarbu, ką jūs valgot, ar ne, ir tiesiog jau geriau jau brangesnis, bet kokybiškas.
5: Tikrai taip ir save lepinu maistu, nes gyvenam tik vieną kartą.
3: Ir dar yra toks posakis, kad esi tai, ką valgai, tai irgi turbūt būtų galima tą patį.
2: Iš tikrųjų. Ir aš netgi irgi kaip tik klausiau tokio dalyko, kad tik 20% genetika lemia, tarkim, kaip mes senstam. Visa kita mes tai, ką dedam į save, tai kaip gyvenam priklauso. Sveiki.
6: Labas diena.
2: Labas, ko vardu?
6: Gintautas.
2: Gintau, tai kam jūs negailite pinigų?
6: Kaip suprasti?
3: Kažkaip
2: sveiki.
3: Sunkime šį orbitą grįžtą. Labas diena.
2: Labai garsiai radijas. Sveiki.
3: Ko vardu?
7: Inga.
3: Inga, kam netaupot?
7: Niekada netaupau kvepalams.
2: Oi, čia...
7: Galiu parduotuvėje žiūrėti akcijas, bet kvapas turi būti ypatingas.
2: Gerai, tai kiek kolekcijoje yra?
7: O kolekcija yra minimali, kadangi esu kvapams konservatyvi, bet jie pakankamai brangūs.
2: O šiaip labai gera tema.
3: Gerai.
2: O jūs turite irgi kažkokį sezoniškumą, na, tarkim, vis tiek dabar va, taip staigiai atšilo ir ar jau iškart kitas kvapas yra, ar visgi kažkokie tiesiog jūsų, kaip sako, signature, arba tie jau jūsų tokie, na, pristatomieji, jūsų gyvenimo kvepalai ir viskas.
7: Turiu pristatomuosius kvapalus, visai bandau galiruot, iš principo labai labai myliu vieną kvapą. Uh-huh. Ir kol kas jisai neturi
2: lygių.
3: Bet aš dar, žinokit, aš dar pabaigį truputėlį paklausiu, tai 2-0 zona ar 3?
7: 3. Link
2: Link 3. Gerai, supratom. Ačiū labai. Tikrai, na, iš tikrųjų, aš pritarčiau, kad kvapas geras tikrai yra labai svarbu.
3: Bet
2: gerai, jūs dar pagalvokit ir mes visai netrukus dar sugrįšim pakalbėti apie tai.
1: Čia lietus.

0: iki gegužės 31 dienos Ermitaže. Grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
5: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
6: Ne! Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.

0: klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Lieka 15 minučių iki 14 valandos, o mes, mėlėji, tiesiog su Aurimu šiandien jūsų klausim. 1823, kam jūs negalite pinigų? Kas yra jūsų, nežinau, silpnybė gal?
0: Taip, gal tai yra geras maistas, gal tai yra kelionės, gal tai yra drabužiai, gal tai yra kvepalai, ką jau ir girdėjom, ar ne? Gal tai yra technologijos, technika, nežinau, išmanus telefonai, kas dar, automobiliai.
2: Taip, gali būti.
0: Kam tu, pavyzdžiui, niekada negali pinigų? Aš galiu pasakyti, tu tikrai niekada negaili pinigų vaikų edukacijai, kas yra žiauri protinga? Ne, tikrai.
2: Stengiuosi.
0: Ir dar tu tikrai niekada netaupai gerą maistui. Čia faktas.
2: Irgi, taip.
0: Irgi dėl to tave labai labai gerbiu.
2: Gerai, o pažiūrėkim, ką mūsų klausytojai papasako. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
3: Paskambino Asta.
0: Malonu, Asta.
2: Kam jūs netaupat pinigų?
3: Vat aš netaupau virtuvės reikmenim. Turiu silpnybę į puodam, ir samčiam, ir visokiam grožiam, ir taip toliau. Ir dar savo rūbam.
2: Ir, aha. O gerai, o tie puodai čia koks porcelianas irgi įeina į šitą, ne, ar ne?
3: Nu ne, tokie, kur neplaut nereikia, labai geriai ten iš tos kažkokios pirmos.
0: Kur niekada nepridega, neprisvyla, kur tiesiog taip, nuskalavai ir viskas.
2: Šiaip iš tikrųjų.
3: Sėdėti, gali ir kugelius kepti.
0: Taip, taip.
3: Ir tomatus ir taip toliau, va tokiam taip prisipirkus. Nu iš vis ten pašluoščiu visokiausiai, vardinčiu.
2: Taip, taip. Ačiū Jums labai.
0: Ačiū,
2: iš tikrųjų, tie dalykai, kuriuos naudojam kiekvieną dieną, tai jie turi būti kokybiški.
0: Aš manau, kad kiekviena moteris turi virtuvį jaustis kaip karalienė. Nu tikrai.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas Jums paskambino?
4: Nijolė.
2: Nijolė, Jūs papasakokit.
4: Aš negailiu pinigų kelionėm.
2: Gerai, tai kur kita? Kur lėksit jau dabar?
4: Dabar va 13 skristi į Norvegiją, nesu buvusi dar.
2: Čia žinokit...
4: 24 šalis.
2: Vau, čia mano svajonė yra.
0: Geras, o žiūrėk, noriu paklausti iš tų 23, nes 24 dar tik tai bus. Kuri šalis labiau paliko didžiausią įspūdį?
4: Man didžiausią įspūdį paliko Pripetė Kijeve. Nes kaip gamta gali suniokoti visą gyvenimą, nu vienu žodžiu, nes nu, viskas vyko mums gyvenant, nes jau su pagyvenusiu, tai tiesiog labai norėjau pamatyti labai, tai nu vienu žodžiu, labai labai.
2: O Nijolė, jūs pati planuojat tas kelionės, savarankiškai
4: jo,
2: keliaujat?
4: Aš žiūriu paskutinės minutės daugiausiai.
0: Taip.
4: Ir paskui, ką aš nesumoku už ten prabangų viešbutį, tai aš tą paukoju kelionėm. Ir ten, nu, į Kijevą, kai važiavom, tai buvo jau savarankiška kelionė. O šiaip tai, nu, ten nuvažiuoji irgi pasirenki kur ką, bet jau šiaip, nes nemoku angliškai. Jau kažkur tai vyksta.
0: Kalbos barjeras.
2: Nijolė, paskambinkit mums po tos Norvegijos. Labai bus įdomu išgirsti jūsų įspūdžius. Gerai?
4: Gerai, o ten keliausiu savarankiškai.
2: Gerai,
0: Sunuolė, gerai,
2: geros kelionės.
0: Mes už jūs.
2: Ačiū Jums labai, ačiū labai. Gerai, man atrodo, kad tikrai smagu kažkaip, kad mūsų klausytojai žino, kaip save palepinti ir tai daro.
0: Aistra yra viskas.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Mėly senjorai, sekmadienį Eglės sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus meras Valdas Benkunskas katedros aikštėje netoli vidaus reikalų ministerijos pradėjo rinkti parašus savo parengtai peticijai. Čia valdžios institucijos raginamos leidimą gyventi šalyje susijęti su lietuvių kalbos mokėjimu. Meras ragina įstatymą įtvirtinti reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiams laikina leidimą gyventi mūsų šalyje po 3 metų pratęsti tik tuomet, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Vilniaus savivaldybės duomenimis šiuo metu sostinėje gyvena 79 tūkstančiai užsieniečių, iš jų maždaug 63 tūkstančiai yra ne Europos Sąjungos piliečiai. Politikai ragina vienodinti tvarką, kaip ir už kiek valstybė visuomenės poreikiams nusavina privatų turtą arba apriboja teisę juo naudotis. Teigiama, kad toks poreikis atsirado po to, kai Seimas numatė išskirtinių kompensavimo sąlygų gyventojams, šalia kurių bus kuriamas naujas Kapčiamiesčio poligonas. Seimo narys Eugenijus Gentvilas sako, kad atlyginimo tvarka dabar per sudėtinga ir suteikia teisę institucijoms jie manipuliuoti.
1: Neturėtų taip būti, kad paiminės konservatoriai vienokias nuostatas taikys, paiminės socialdemokratai į kito. Arba negali būti žinybiniai dalykai, kad jeigu tavo nuosavybė paimama krašto apsaugos poreikiams, taikoma viena tvarka, jeigu energetikos sistemos poreikiams, kita tvarka.
0: Aplinkos ministerija didelės problemos nemato, esą skirtingos atlygio sąlygos numatytos tik dėl Kapčiamiesčio poligono turto netenkantiems žmonėms, visiems kitiems atlyginama vienodai. Tuo metu Seimo kontrolierė Jolita Miliuvienė visgi mano, kad papildomų saugiklių reikėtų.
2: Buvome gavę vieną labai įdomų skundą prieš vieną savivaldybę, kuri atsisakė duoti leidimą kapitaliniam remontui vienam pastatui miesto centre. Tada galiausiai paaiškėjo, kad jie planuoja tą pastatą paimti savivaldybės poreikį. Tuo pagrindu varžyti nuosavybę nėra leistina. Na ir akivaizdu, nenoras išduoti leidimą kapitaliniam remontui, aišku, ko gero buvo susijęs su tuo, kad buvo norima sutaupyti šiek tiek pinigų, nes atremontavus kapitalį, šita kompensacija, aišku, turėtų būti didesnė.
0: Per pastaruosius 6 metus valstybė ir savivaldybės visuomenės poreikiams nusavino beveik 10 tūkstančių turto vienetų. Irano žiniasklaida šiandien skelbia, kad Hormūzo sąsiauryje Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno fregata buvo paleistos 2 raketos. Tai vyko po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų pajėgos pradės lydėti laivus per šį vandens kelią, kuris buvo pagrindinis naftos, dujų ir trašų transportavimo maršrutas prieš prasidedant karui artimuosiuose rytuose ir Irano jį užblokavus. Tiesa, Jungtinių valstijų centrinė vadavietė paneigė informaciją, kad vienas jos karo laivų buvo apšaudytas 2 Irano raketomis. Maskvos gyventojai 5 dienas gali likti be mobiliojo interneto. Mobiliojo ryšio operatoriai jau išsiuntė klientams įspėjimą apie ryšio apribojimus nuo gegužės 5 iki 9 dienos. Oficialiai nurodoma, kad tai dėl saugumo per gegužės 9 paradą. Operatoriai rekomendavo naudotis Wi-Fi tinklų prisijungimui prie interneto. Ryšio nutraukimas palies ne tik miesto centrą, bet ir visą Maskvą, net ir esančią už Maskvos žiedinio automobilių kelio ribų. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daugelį rajonų tikėtini trumpalaikiai lietus, galima ir perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje 11-14, o pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: į temą.
1: Oi, kaip gerai. 15 valandų 11 minučių yra mūsų pačių azartiškiausių klausytojų laikas. Čia Simona ir Aurimas su
2: taip.
1: Dovanom ir man tai atrodo, kad ne į temą žaidimas yra pats azartiškiausias.
2: Aš žinok, 100% sutinku. Šiandien, kadangi yra Braliukų Latvijų nepriklausomybės diena, mes labai labai labai sveikiname, labai labai palaikom, mylim.
1: Tai
2: šiandien mes abu skrendam, brendam, nežiau, plaukiam į Latviją.
1: Nu, šiaip galim prisipažinti, kad mes tikrai esam visai tokie, Aurimas gal labiau, bet aš irgi sakau, kad visai neblogas yra pajūris Latvijos.
2: O jo, aš žinok, jau laukiu, kada galėsiu ten ištrūkt.
1: Aš manau kad po kokio mėnesio latviški šprotai yra labai geri.
2: Karvutė.
1: Ką jau kalbėti apie karvutę?
2: Karvutė. Ten yra ir daugiau, jie ten tokie yra kaštoniukai.
1: Kaštoniukai.
2: Sausainukai tokie. Nu, kaip kaštono forma ir pertipti per viduriuką.
1: A, ne? Ir tik Latvijoje turi jos?
2: Na, jų ten vienas iš tos firminių.
1: Ai, gerai. Tai yra darykas balzams, yra labai geras dalykas.
2: Nealkoholinis.
1: Nu, žaišku, kad tai. Sveiki. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kas mums paskambino?
3: Toma.
1: Toma, iš kur?
3: Iš Danijos.
1: O, kaip įdomu, o ar esat Latvijai buvęs?
3: Taip.
1: Gerai, tai o kas jums labiausiai apie Latviją patinka?
3: Rygoj buvau sostinėje, patiko pasivaikščioti.
2: Šiaip tikrai labai gražu. Gerai.
1: Gerai, tai Tomas mano komandoje ir mes, žinokit, Tomai, pagalvau, kad prisiminkim, kiek jie turi nuostabių tikrai dainininkų, atlikėjų, grupių ir jeigu mano įvardintas žmogus arba įžymybė yra Latvis, tai sakykite į temą, gerai?
3: Gerai,
1: 3, 2, 1 ir pradedam. Raimundas Paulas.
3: Tema.
1: Ana Veski.
3: Ne.
1: Lauris Reiniks.
3: Taip.
1: Laima Vaikulė.
3: Ne.
1: Tomi Keš.
3: Taip.
1: Brainstorm.
3: Ne.
1: No Doubt.
3: Ne.
1: Gerai.
2: Visko buvo.
1: Tikrai, No Doubt yra amerikiečių grupė ir čia pirmasis taškas. Brainstorm yra viena žymiausių turbūt Latvijos grupių. If my star would fall. Prisimenat šitą dainą?
2: Reikėtų, aišku, tiksliau sudainuot, bet kažkas to.
1: Nu, tai taip, aišku, ką jaučiu. Tomi Kešas yra estas, ane?
2: Jo, taip.
1: Miamorė.
2: Espreso makijato.
1: Laima Vaikulė irgi yra Latvė.
3: Jo.
1: Akapulko, jai, mano pavadės. Kitas didžiausias. Antrasis taškas už Lauri Reiniksi, bėgu vėl, jis netgi lietuviškai dainuoja. Latviukas mūsų Ana Veski, trečiasis taškas yra Estė. Ir ketvirtasis už Raimond Spauls. Tai čia, man atrodo, jau jų yra...
2: Pianistas, nežinau, čia iš didžiosios raidės, žvaigždė.
1: Keturi taškai, Tomai, tikrai neblogas pasirodymas.
3: Neblogas.
1: Taip, pažiūrėkime, kaip seksis Aurimo žaidėjui.
2: Gerai, bet reikia jį sugauti. Ar tu pagaudysi, ar man sugaudyti, ar kažką. Imk, žiūrėk, duodu tau spinningą, mesk.
1: Kaip aš žuvelę tau pagausiu, kažkia daina yra tokia.
2: Aš žuvelę tau pagausiu. 16 hercų plauk.
1: Aš kas yra? Lietus, alio, sveiki.
4: Alio, sveiki.
1: Mum paskambino.
4: Vita,
1: o jūs kada paskutinį kartą Latvijoje buvot?
4: Turbūt senokai.
1: O kas jums labiausiai ten patinka?
4: Gal karvutė?
1: Yes, karvutė. Labai geros karvutės, tikrai. Linkiu sėkmės šiandien jūsų Aurimo komandai.
2: Jo, aš žinokite, vardinsiu miestus, jeigu tai yra Latvijos miestas, sakykite temą, jeigu ne, tai ne.
1: Ar jūs pasiruošę? 3, 2, 1.
2: Liepoja.
4: Taip.
2: Ventspilis.
4: Taip.
2: Sigulda.
4: Taip.
2: Ryga.
4: Taip.
2: Kijotas.
4: Ne.
2: Kuldiga.
4: Sakau taip.
2: Lina.
4: Ne.
1: Lina?
2: O dieve, ne. Žiūrėkite, ne. Lima. Gerai, tvarkoj. Kaip manot, buvo klaidų? Nebuvo nei vienos klaidos. Kuldiga, sakot, taip ir labai gerai, kad pasakė, nes tai yra Latvijos miestas. Šiaip labai ten gražu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taškai. Va.
1: Tai šeši jau...
2: Lina jums atnešė pergalę. Lima.
4: Ačiū labai.
1: Vita, sveikinam, lietaus marškinėlį jums dovanų. O Tomo skambučio lauksim jau ir
2: iki. Taip sakė.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mame mi momo, mame mi momo.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Vilnius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: 15:30 pasmetas išgirsti naujausią sinoptikų prognozę.
3: Antradienio naktį vietomis, dieną daugelį rajonų trumpai gali palyti, galima perkūnija, temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20, pajūryje 11-14, o pietrytiniuose rajonuose iki 2-4 šilumos, 2-4 paskiau gerai. Bet aš ką norėjau pasakyti, kad labai tokie pagal regionus skirtingi dalykai. Naktį Vilniuje 13, Kaune ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje tik 5, Šiauliuose apie 8, dieną Vilniuje 24, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 21. Klaipėdai kažkaip mažai antrą parą išėlės.
2: Mažoka, bet gal nieko. Sušils truputį.
3: Taip.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Radio stotis Lietuvos.
0: Sena gera daina.

0: čia Lietus.
1: Mėly klausytojai, mes, žinokit, skubam į pagalbą, jei jums nutiko bėda. Netikėtai pradėjo skaudėti dantį. Gal, žinai, prasidėjo atostogos, išlėkėt savo su šeima pabūti ir, nu, kaip tyčia. Mūsų kolega netgi pasakojo, sako, nu, važiavo į oro uostą į kelionę, kando bandelį ir karunėlė nutrūko nuo gyvūnams.
2: Ir vos nenurijo.
1: Taip, ten, žodžiu, visokiausių dalykų atsitinka. Tikrai. Ir kaip prireikia gydytojo pagalbos, nesinori nei skambučių, nei laukimo, tad mano daktaras.lt yra kite gydytoje ir užsiregistruokite vizitui dar šiandien, be skambučių ir be laukimo.
2: Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu, rinkis užtikrintai, tūkstančiai realių pacientų atsiliepimų padės rasti tinkamiausią specialistą.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: kitus.
1: O taip, pasveikinkim vieni kitus ir mes, žinokit, gavom labai ilgą laišką. Bet aš tai mėgstu. Aurimas nelabai, aš tai mėgstu, kai ilgi laiškai būna.
2: Tugi esi raiškaus skaitymo specialistė, gražuolė
1: Simona. Taip, daugkartinė laureatė.
2: Daugkartinė laureatė, kuri net ir akmenį suvirpina, kai kalba.
1: Nu gerai, pabandom. Pabandom dabar. Vasilijų reikės kažkaip mums vat suvirpinti, nes, nežinau, žmona, tai kai parašė čia linkėjimus, tai jau aš vos neapsiverkiau. Tai nežinau, jau bus turbūt tikrai geležinės širdies riteris, jeigu neapsiverks. Vasilijų.
2: Tu tokia šaunuolė, kad net savo akmenį išjudini nuo pati nuo savęs. Alio?
3: Klausome.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Vasilijus čia?
3: Taip, Vasilijus.
1: Klausykit, nu kaip seniai mes girdėjom jūs. Ką veikiat, kaip gyvenat?
3: Dirbame, intensyviai dirbame. Karšta.
1: Aha.
3: Karšta,
1: o tai ką, lauke dirbat, kad taip karšta?
3: Ne, su mašinom dirbu. Ateini paimti mašiną, mašinai pirtis.
1: Nu taip.
3: Prakaitas tik žliaugia.
1: Siaubas. O tai yra kada apie gimtadienį pagalvot, ar nelabai?
3: Ot laukiu iki darbo dienos, lieku porą valandų ir gimtadienis prasidės.
1: Nu mes tai nelauksim, žinokit, sveikinam.
4: Radijo stotis Lietus.
1: Jau dabar.
2: Vasilijau, Simona ir Aurimas iš radijo stoties Lietus ir visi Lietuvai dabar pranešam, kad šiandien jūs sveikinam su gimtadieniu.
3: Oi. Ačiū, ačiū, kaip džiugu, kaip faina.
1: Vasilijau, mes irgi labai džiaugiamės, kad na truputį, nors kad ir darbas dar nesibaigė, bet šventinės nuotaikos įnešėm į jūsų karštą dieną, į tikrai turbūt sudėtingą darbą, bet tiesiog gavom laišką, nu negalėjom atsispirti pagundai su jumis susipažinti, nes nu, čia apie jūs taip prašo, kad jūs nu esat tiesiog nu, kažkoks, nežinau, fenomenas tiesiog.
3: Jeigu taip prašo, tikriausiai turbūt yra.
2: Gerai, paklausykit.
1: Tuoj perskaitysiu, kas čia parašyta. Mielas mūsų Vasilijau, šią dieną skiriame tau mūsų brangiausiam, nuostabiausiam vyrui, mylimam tėčiui ir mūsų gyvenimo įkvėpimui. Kiekviena diena su tavimi yra ypatinga, nes tu pripildai mūsų namus šypsenomis, juoku ir begalinę meilę. Tavo šiluma, kantrybė, gerumas ir išmintis daro mūsų gyvenimą gražesnį, saugesnį ir džiaugsmingesnį. Tu esi mūsų ramstis, mūsų stiprybė ir džiaugsmo šaltinis. Tu ne tik nuostabus vyras ir tėtis, bet ir geriausias draugas, su kuriuo smagu dalintis kiekvieną akimirką. Nuo mažų kasdienybės džiaugsmų iki didžiausių gyvenimo nuotykių. Tegul šie metai būna kupini sveikatos, laimės, sėkmės ir šiltų akimirkų. Tegul tavo širdis visuomet dainuoja iš džiaugsmo, o svajonės pildosi viena po kitos. Žinok, kad mylime tave be galo, didžiuojamės tavimi ir visada būsime šalia, dalindamiesi gyvenimo džiaugsmais ir palaikydami tave kiekviename žingsnyje. Su begaline meile ir šypsenomis.
2: Tavo žmona Ingrida ir vaikai Gintarė ir Gabrielius. Žodžiu, visą mylintį šeimyną.
3: Jo, ačiū, ačiū. Jiems tai noriu pasakyti, kad tik dėka tokiai šeimai, aš toksai noras yra tobulėti ir nešti tą gyvenimą ir tą šeimą kuo daugiau gėrio ir laimė.
2: Tai yra gyvenimo variklis, be abejo, kad taip.
1: Vasilijau, na, jo, tikrai ja. Labai labai gražūs sveikinimai, turite didžiulį užgyventą turtą savo šeimą ir man atrodo, kad tai yra, nežinau, pats gražiausias gyvenimo pasiekimas. Ir žemaitukai, žinokit, nu jums noriu dar padainuoti.
2: Ir dar, Vasilijau, žinokite, greit porą valandėlių atidirbat, jeigu galima ir greičiau uždarot visą reikaliuką ir šaunat šampanų.
3: Būtinai, be alkoholinio šampano šaukti.
2: Be alkoholinio, o gal ir alkoholinio, tai galima tikrai.
1: Ir Ingridai linkėjimai, ji yra puiki žmona, kad šitaip gražiai čia jūsų galvoja pasveikinti.
3: Jo, jinai tikrai yra nuostabi.
2: Tikrai.
1: Ir daina, kaip ir sakiau, nuo žemaitukų, mano brangus žmogau, man atrodo, čia apie jūs, tai pasimėgaukite gerų laimingų metų. Iki.
2: Iki.
3: Ačiū, iki.

Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms Tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinėje.

0: Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas, taip mano Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Jo teigimu, Europos centrinis bankas birželį turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Europos centrinis bankas praėjusią ketvirtadienį nepakeitė bazinių palūkanų normos. Centrinio banko vertinimu, kuo ilgiau tęs karas ir kuo ilgiau energijos kainos išliks aukštos, tuo didesnis bus tikėtinas poveikis bendrai infliacijai ir ekonomikai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad savaitgalį Baltarusijoje kilęs žolės ir miško paklotės gaisras į Lietuvos teritoriją neišplito. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį ugnis buvo persimetusi į Lietuvos pusę, tačiau gaisras suvaldytas ir užgesintas. Dėl gaisro Baltarusijos teritorijoje susidarė dūmai, vietomis buvo pasiekę ir Lietuvą vakarite. Varėnos rajono gyventojams buvo įsiųsti perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus dėl galimo oro taršos padidėjimo. Tuo metu šią popietę pranešta apie gaisrą Kupiškio rajone Šepetos durpynę. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami užsidaryti langus ir vengti būti lauke. Praėjusią savaitę per dvi paras įvykus dviem traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, jų padariniai dar visiškai nepašalinti. Pilnai eismą tiek Gudžiūnuose, tiek Jiesioje atnaujinti žadama dar šią savaitę. Lietuvos geležinkelių verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus sako, kad Lietuvos geležinkelių suburta speciali komisija ketina parengti papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą.
1: Gudžiūno stotyje jau eismas atstatytas, tiek keleiviniai, tiek kroviniai traukiniai Gudžiūno stotį jau rieda, tiesa su tam tikrais laiko apribojimais, bet eismas vyksta. Jiesios stotyje taip pat yra atstatytas eismas vienu keliu, tačiau šiuo metu vis dar vykdomi avarijos likvidavimo darbai ant europinės vežės. Ketiname per kelias artimiausias paras šios darbus pilnai įvykdyti ir atstatyti eismą ant europinės vežės, tačiau tam reikės dar papildomų eismo pertraukų, apie kurias neabejotinai mes klientus informuosime. Iš anksto nesime ir galima sąsajas tarp abiejų įvykusių incidentų ir šios komisijos apimtie ketiname parinkti papildomas saugos priemonės, kurios dar labiau sustiprins saugumą keleivių ir krovinių vežime. Ketiname pasižiūrėti ir strateginį lygmenį, tokių kaip papildomas investicijos į Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą, kurios padėtų sustiprinti saugumą geležinkelių eisme.
0: Teigiama, kad naujos saugos priemonės priklausys nuo tyrimų komisijos nustatytų incidentų priežasčių, jos pirminiais duomenimis yra skirtingos įmonės atstovo teigimu. Incidento Jiesios stotyje Kauno rajone buvo galima išvengti, jei joje būtų veikusi signalizavimo sistema, tuo metu Gudžiūnų stotyje tokia sistema yra. Abu incidentai iš viso paveikė apie 45 keleivinius traukinius ir daugiau kaip 4,5 tūkstančio keleivių. Žaliojo kyšulio pareigūnai uždraudė išlaipinti keleivius iš kruizinio laivo, kuriame įtariamas mirtinas hantaviruso protrūkis. Apie protrūkį pranešta laive, kuris plaukė tarp Argentinos ir Žaliojo kyšulio. Naujausiais duomenimis 3 kruizinio laivo keleiviai mirė, dar keletas atsidūrė ligoninėje. Hantavirusai tarp žmonių plinta įkvėpus arba turint kontaktą su užsikrėtusių graužikų išmatomis, šlapimu ir seilėmis, arba rečiau per užsikrėtusių gyvūnų įkandimus ir įbrėžimus. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Naktį temperatūra nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje 11-14, o pietrytiniuose rajonuose dar kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. 16 valandų ir 4 minutės.

0: 16 valandų ir 11 minučių Lietuvoje, net jeigu pilvas gurgė, tegul jis gurgė su daina.
1: Jo, labai gražiai pasakėjai. Taip, šiandien mes kaip ir kiekvieną darbo dieną tokiu metu norime paklausti, tai kas skanaus gaminat. Galbūt iš vakarų paskambinot, gal gaminsit šiandien, gal kaip tik dabar sukat galvą, kas tas skanėstas. O gal pavyzdžiui, eisit į restoraną valgyt.
0: Gal kadangi taip šilta, jūs valgysit salotas, gal jūs šaltibarščius darysit, gal, nežinau, grilinsit kažką, kodėlgi ne.
1: Nu, jeigu, pavyzdžiui, badų streikas prieš vyrą arba prieš žmoną, tai irgi pasakykit.
0: Ai,
1: pabadausim
0: kartu. Taip netgi, bet 1823, paskambinkit mum, aš galiu pasidalinti, kad man yra kažkoks, aš nežinau, atradimas. Ir nežinau, greičiausiai, kad tai yra susiję ir su mūsų klausytojų receptais, nes kažkada mums paskambino klausytoja ir sakė, kad verda sriubą su frikadelėm ir aš supratau, koks tai yra nuostabus dalykas.
1: Yra nuostabus, o tu ką, anksčiau to nedarydavai?
0: Kažkaip labai retai.
1: Nu, tai, žinok, tai yra ir pirmas, ir antras viename patiklas, tai tiesiog.
0: Nu, bet ir pavyzdžiui, kažkas nori mėsos, tai gali tą frikadelę įsidėti, kas nenori, gali tiesiog ją, nežinau, į draugų įdėti, ar ne?
1: Taip.
0: Nu, tiesiog, kažkaip galvoju, labai gerai.
1: Labai gerai, labai.
0: Tai aš verdu sriubą su frikadelėm šiandien.
1: Na, gerai.
0: O tu?
1: Aš šiandien, žinok, nemeluosiu, nežinau. Dar nežinau.
0: Nežinai?
1: Nežinau. Ar tu važiuosi pas tave frikadelių valgyti?
0: Nu, nežinau, mažai liko jau, žinai.
1: Mažai? Samtelį vieną.
0: Gerai, 1823, ką jūs valgot, ką gaminat. Jeigu nieko negaminat, tai taip ir pasakykit. Tiesiog, nežinau, gal jūs, pavyzdžiui, kokius kefyro kokteilius geriat vakarais, kurie labai gerai žarnynui sveika, pavyzdžiui, su kokiam selenoma, ne?
1: Arba čija.
0: Arba čija. Čija, beje, turi ir omega, ir tų skaidų.
1: Turi, taip,
0: super maistas, man atrodo, ne, vadinasi. Gerai, tai šiandien man atrodo, kad yra iškrovos diena po savaitgalio, nes tikrai buvo ilgas savaitgalis, šventinis, žmonės daug kepė, daug valgė ir dabar reikia truputėlį padaryti per trukėlę.
1: Aš tik noriu pasakyti, kad brangus lietuviai tautiečiai draugai, taigi prisim, jeigu tingit gaminti, taigi šaltibarščiai, taigi atidarom sezoną, lengva, paprasta ir greit.
0: Ir svajonės pildosi apie tai Rokas ir Laurynas.

0: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
4: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: apie orus.
1: 16 valandų 31 minutė Lietuvoje, stebinančiai tiesiog vasariškai karšta šiandien ir tikrai labai įdomu, ar taip ir bus rytoj. Aurimai, papasakok.
2: Žinok, žiūrint kur, Vilniuje bus kiek vėsiau, bet tikrai neblogai. Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima ir perkūnija. Temperatūra naktį tuo 5 iki 10, dieną 15-20, pajūrėje vėsiau apie 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 šilumos. Naktį Vilniuje 13, Kaune ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 5, Šiauliuose 8 šilumos. Dieną Vilniuje 24, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje tik 12, Šiauliuose apie 21.
1: Likite kartu.
0: Čia Lietuvos.

0: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
2: Kiemas sutvarkytas, veja nupjauta, viskas paruošta sezonui. Vertinimas – dešimtukas. Dabar visom Štil prekiams 10% nuolaida. Akumuliatoriniai pjūklai, vejapjuvės ir dar daugiau įrankių sodui. Štil – kai iššūkiai tampa pergalėmis. Daugiau – ginalas.lt.
3: Lidl – 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės – tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair – tik 6,49. Lidl – verta.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą iškokite ir Ermitažas LT.
6: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina. Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.

0: Nu, nežinau, jeigu Jevgenija jau nori į tolin, tai ir mes gal tada jau einam.
1: Bėgam.
0: Kartu su ja.
1: Žinok, kad ir kaip būtų gaila, metas, žinok, ir kiti nori to gėrio, kotryno širdelė, turbūt per savaitgalį pasilgus klausytojų, tai žinok, mes ateisim rytoj.
0: Taip, lauksim jūsų prisijungiant nuo 13 valandos, to tarpu norim palinkėti likusio gražaus ir lengvo pirmadienio, būkit geri vieni kitiems, neperkaiskit, nepamirškite gerti daug vandens ir nežinau, lik ryt vėsiau, ne?
1: Rytoj truputėlį vėsiau, bet tikrai bent jau Vilniuje tai bus pakankamai gerai, 24 ir man žiog netgi to pakanka.
0: Tai gerai. Tai nežinau, ar einam, ar pasiliekam, nes Rondo sako, tu palauk sustok dabar, nori padainuot dainą.
1: Einam.
0: Kaip čia dabar?
1: Einam, kad ir kaip, nelengva, bet reikia priimti sprendimą. Mes išeinam.
0: Gerai.
1: Grįšim.
0: Iki.
2: Eteryje Simona ir Aurimas. Sena gera daina.

0: Mėly senjorai, sekmadienį Eglės sanatorijoje skirti jums. Atvykite į sanatoriją sekmadienį ir pasinaudokite 100 eurų nuolaidą sanatorinio gydymo programoms. Atraskite sanatorinio gydymo naudą ir sustiprinkite savo sveikatą jau dabar. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
1: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: Lietuvos geležinkeliai nurodė, kad artimiausiomis paromis bus laikinų traukinių eismo apribojimų. Beje, per pastaruosius 10 metų nėra buvę atvejų, kai vyktų 2 incidentai per tokį trumpą laiką. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad savaitgalį Baltarusijoje kilęs žolės ir miško paklotės gaisras į Lietuvos teritoriją neišplito. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį ugnis buvo persimetusi į Lietuvos pusę, tačiau gaisras suvaldytas ir užgesintas. Dėl gaisro Baltarusijos teritorijoje susidarė dūmai, vietomis pasiekė ir Lietuvą. Tuo metu šią popietę pranešta apie gaisrą Kupiškio rajone, Šepetos durpinė. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami užsidaryti langus ir vengti būti lauke. Kilus pasipiktinimui dėl sveikatos apsaugos ministerijos planų regionų ligoninėse mažinti vaikų ligų skyrių, pertvarka žadama švelninti. Po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė kalbėjo, kad žada tvirtinti tvarką, kuri nuo Liepos nustatys, kokiais atvejais galėtų būti išsaugomi vaikų ligų skyriai rajonų ligoninėse.
1: Rajono ligoninėms siūlom 2 alternatyvas. Viena alternatyva tai yra lankstus inovatyvus pediatrinių paslaugų modelis, kai skubios pagalbos priėmimo skyriuje dirba pediatras, veikia stebėjimo palata ir vaikų dienos stacionaras 14 valandų per parą ir greitosios medicinos pagalbos tarnyba, esant kritiniam atvejui, perveža vaiką vieną iš tų 10 regiono centruose esančių gydymo įstaigų. Antra alternatyva – vaikų ligų skyriai tose ligoninėse, kurie visgi norėtų išsaugoti vaikų ligų skyrius.
0: Sako sveikatos apsaugos ministrė. Savivaldybių asociacija tikina, kad baiminamasi ir dėl kitų skyrių uždarimo rajonų ligoninėse. Ministrė tikina, kad dar niekas nenuspręsta, esą darbo grupiai iki Liepos pirmosios spręs dėl reikalavimų ir kriterijų, kuriuos turės atitikti ligoninės, norinčios išlaikyti chirurgijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius. Lenkijoje pripažįstama galimybė, kad iš Vokietijos išvestos Jungtinių valstijų pajėgos Pentagono sprendimu gali būti dislokuotos Lenkijos teritorijoje. Apie tai pareiškė Lenkijos gynybos ministro pavaduotojas Pavelas Zalevskis. Anot jo, šiuo metu Lenkija derasi su Jungtinėmis valstijomis dėl karinio kontingento buvimo savo teritorijoje padidinimo. Tuo pačiu metu į klausimą, ar yra tikimybė, kad iš Vokietijos išvestos Amerikos pajėgos bus perkeltos į Lenkiją, Zalevskis atsakė, kad šiuo metu to nei patvirtinti, nei paneigti nenori. Jungtinių valstijų administracijai nusprendus sumažinti karių skaičių Vokietijoje, Senato ir atstovų rūmų ginkluotųjų pajėgų komiteto pirmininkai, abu respublikonai, paragino perkelti išvedamus karius į NATO rytinį sparną. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14, o pietrytiniuose rajonuose dar kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: Eteryje Živilė.
1: Septyniolika valandų 10 minučių. Labas vakaras, mėlyjei. Su jumis šį vakarą sveikinuosi aš, Živilė, ir ateinančias kelias valandas leisime drauge. Iš tiesų, tai nuostabus šiltas pavasario pirmadienio vakaras jau čia, o radio eteryje mes pradedame muzikinių pageidavimų valandą. Kviečiu jūs tapti šio vakaro lietaus grojaraščio ir nuotaikos kūrėjais. Siūskite savo mėgstamiausių dainų, kurias norėtumėte išgirsti artuje pavadinimus, o aš pasistengsiu, kad jūsų pasirinkta muzika nuskambėtų radio eteryje. Gal tai kūrinys, kuris primena ypatingą žmogų, kelionę, įsimintiną vakarą ar tiesiog pakelia nuotaiką po ilgos dienos. Dalinkite savo muziką ir kurkime nuotaiką kartu, jaukiai, šiltai, o svarbiausia su geromis emocijomis. Laukiu jūsų laiškų adresu sirdelės@lietus.fm, o laidą pradedame su Martyno pageidauta daina Aš tavęs taip ilgai nemačiau.

0: Netikėtos išlaidos. Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kamado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: apie orus.
1: Pakalbėkime apie rytojaus orus. Antradienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 13, Kaune ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 5, Šiauliuose 8 laipsniai šilumos. Dieną Vilniuje bus 24, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 21 laipsnis šilumos. O mes, mėlyjeji, grįžtame prie jūsų muzikinių pageidavimų. Ačiū visiems, kurie dalinatės savo mėgstamiausiomis dainomis ir kuriate pirmadienio vakaro nuotaiką per muziką radio bangomis. Neseniai Lietuvoje skambėjo Živilės pageidauta daina Laisvos atliekamas kūrinys kitam krante, taip pat Egidijaus pageidautas Lakūno sapnas. O dabar Lietuvoje Arūno norima daina atliekama Rondo. Iš karto po to Daumanto pageidavimas.

0: Thank you, DJ.
1: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Tata?
4: Ne, sunau, dar ne šiandien.
3: Tata?
4: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
3: Tata?
4: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
3: Tata?
5: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
6: Moki veži, top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
7: Mame mi momo.
8: Mame mi momo.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: širdelės.
1: Septyniolika valandų 45 minutės, o Lietuvoje skamba jūsų muzikiniai pageidavimai. Mūsų klausytoja Inga rašo, sako, žinau, kad mano sesei šiandien sunki diena, ji dirba virš valandžius, bet jos ausinėse visada groja lietus, nes jai labai labai patinka ta pozityvi energija, kurią skleidžia ši radijo stotis. Siunčiu jai šiltus linkėjimus ir dainą.

0: Benu vaistinėje slaugos ir higienos priemonėms Tena iki 20% nuolaida. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.

Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Yra didelė tikimybė, kad Europos centrinis bankas birželį padidins bazinės palūkanų normas, taip mano Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Jo teigimu, Europos centrinis bankas birželį turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Praėjusį ketvirtadienį Europos centrinis

0: pusę, tačiau gaisras suvaldytas ir užgesintas. Dėl gaisro Baltarusijos teritorijoje susidarė dūmai vietomis pasiekė ir Lietuvą. Tuo metu šią popietę pranešta apie gaisrą Kupiškio rajone Šepetos durpynė. Aplinkinių vietovių gyventojai raginami užsidaryti langus ir vengti būti lauke. Praėjusią savaitę per dvi paras įvykus dviem traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose jų padariniai dar visiškai nepašalinti. Pilnai eismą tiek Gudžiūnuose, tiek Jiesioje atnaujinti žadama dar šią savaitę. Lietuvos geležinkelių verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus sako, kad Lietuvos geležinkelių suburta speciali komisija ketina parengti papildomas saugos priemonės, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą.
1: Gudžiūno stotyje jau eismas atstatytas, tiek keleiviniai, tiek krovininiai traukiniai Gudžiūnų stotį jau rieda, tiesa su tam tikrais laiko apribojimais, bet eismas vyksta. Jiesios stotyje taip pat yra atstatytas eismas vienu keliu, tačiau šiuo metu vis dar vykdomi avarijos likvidavimo darbai. Ant europinės vežės ketiname per kelias artimiausias paras šios darbus pilnai įvykdyti ir atstatyti eismą ant europinės vežės, tačiau tam reikės dar papildomų eismo pertraukų, apie kurias neabejotinai mes klientus informuosime iš anksto, nesime ir galima sąsajas tarp abiejų įvykusių incidentų ir šios komisijos apimtie ketiname parinkti papildomas saugos priemonės, kurios dar labiau sustiprins saugumą keleivių ir krovinių vežime. Ketiname pasižiūrėti ir strateginį lygmenį, tokių kaip papildomas investicijos į Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą, kurios padėtų sustiprinti saugumą geležinkelių eisme.
0: Naujos saugos priemonės priklausys nuo tyrimų komisijos nustatytų incidentų priežasčių. Jos pirminiais duomenimis yra skirtingos. Abu incidentai iš viso paveikė 45 keleivinius traukinius ir apie 4,500 keleivių. Žaliojo kyšulio pareigūnai uždraudė išlaipinti keleivius iš kruizinio laivo, kuriame įtariamas mirtinas hantaviruso protrūkis. Apie protrūkį pranešta laive, kuris plaukė tarp Argentinos ir Žaliojo kyšulio. Naujausiais duomenimis 3 kruizinio laivo keleiviai mirė, dar keletas atsidūrė ligoninėje. Hantavirusai tarp žmonių plinta įkvėpus arba turint kontaktą su užsikrėtusiu graužiku, išmatomis šlapimu ir seilėmis, arba rečiau per užsikrėtusių gyvūnų įkandimus ir įbrėžimus. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daugelyje rajonų tikėtini trumpi lietūs, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje 11-14, o pietrytiniuose rajonuose kai kur dar iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir beveik 4 minutės.

0: eteryje Živilė.
1: 18:10, mielieji, ateinanti valanda radio eteryje priklausys jums ir jūsų brangiausiems žmonėms. Tai bus valanda kupina šiltų žodžių, netikėtų staigmenų, gražių prisiminimų ir apkabinimų per radio bangas. Tad jeigu norite nudžiuginti mylimą žmogų, pasveikinti draugą, mamą, tėtį, antrą pusę, kolegą ar tiesiog priminti kažkam, kad jis jums labai labai svarbus, dabar pats metas tai padaryti. Užsukite į mūsų internetinius namus lietus.fm ir užregistruokite savuosius sveikinimus. O aš pasirūpinsiu, kad jūsų žodžiai skambėtų lietaus eteryje jaukiai, nuoširdžiai ir skambant gražiai muzikai. Ir primenu, kad šią valandą jūsų laukia ypatinga rubrika Daina meiliai. Gal yra daina, kuri primena pirmą pasimatymą, ilgesį, drugelius pilve ar žmogų, kuris jums labai labai svarbus. Parašykite laišką, kokią dainą norite dedikuoti savo meiliai ir trumpai papasakokite, kam ji skirta. Svarbu, laiške būtinai paminėkite savo telefono numerį. Jūsų mylimam žmogui daina radio eteryje, o jums marškinėliai dovanų. Laukiame jūsų skambučių ir dainų skirtų jūsų brangiam žmogui adresu sirdelės@lietus.fm.

0: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Relax produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: 18:27 minutės, metas organizuoti staigmeną ir iš tiesų, mėlyjeji, kartais, kai skaitau jūsų nuoširdžius sveikinimus mylimiems žmonėms, atrodo, lyg ir pati jūs pažinočiau. Iš kelių sakinių galima pajusti tiek daug meilės, šilumos ir tikrumo ir būtent taip atrodo sveikinimas skirtas mūsų klausytojui Stasiui. Organizuoja staigmeną visi mylintis artimieji, tai mes renkame jo telefono numerį ir tikimės, kad pavyks susisiekti ir pasveikinti. Gimtadienis, pirmadienį, įdomu, ar bus proga pašvesti. Bet pabandysime išsiaiškinti viską. Jūs taip pat galite registruoti savo sveikinimus. Sveiki.
1: Labas.
0: Ar su Stasiu kalbu?
1: Taip.
0: Stasi, ar pataikiau šventę šurmulį?
1: Nu, kaip. Pirmadienis arba diena.
0: Vat ir galvoju, kaip tas gimtadienis pirmadienį, ar turėsit progą pašvesti?
1: Yra, užtenka tų dienų šventimui.
0: Super, ar žinot, kas skambina?
1: Nu, tikiuosi, kad dukra juokiasi. Radio stotis Lietuvos. Turiu tai pasakyti.
0: Tai būtent jūsų dukra ir su organizavimo staigmeną girdint visai Lietuvai.
1: Ačiū labai, ačiū, ačiū.
0: Ir dukra siunčia štai šiuo žodžiu, sako, su 67-oji gimtadieniu linkiu tau stiprios sveikatos, ramybės širdyje ir kuo daugiau šviesių, džiugsmingų dienų. Tu esi mūsų šeimos stiprybė, atrama ir įkvėpimas. Tavo gerumas, išmintis ir humoro jausmas daro pasaulį gražesnį kiekvienam, kuris tave pažįsta. Ačiū tau už viską, už rūpestį, už kantrybę, už patarimus ir už šilumą, kurią visada dovanoji. Tegul kiekvieną dieną atneša tau šypsaną, jaukumą ir daug gražių akimirkų su artimaisiais. Linkime, kad svajonės niekada nesibaigtų, o gyvenimas dar ilgai džiugintų savo spalvomis. Su meile tave sveikina tavo gražuolė žmona Danutė, žentas Aivaras, dukros Neringa ir Edita, mylintis anūkai Lukas, Milena ir Danielius. Tai su šventes, tas jį būkit laimingas.
1: Ačiū, ačiū. Labai.
0: Ir nepamirškit vietų pasigarsinti, nes mes jums dar ir dainą grojam.
1: Buvo prasėti.
2: Sena gera daina.

0: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: Sinoptikai praneša, kad antradienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį bus nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 13, Kaune ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 5, Šiauliuose 8 laipsniai šilumos. Dieną Vilniuje 24, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 21 laipsnis šilumos.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių. Vien roko klasika. Neprisiminimai. Nepraeitis. Tai legendos sugrįžimas. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4. Vilnius. Gruodžio 7. Klaipėda. Gruodžio 9. Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Tris glaistyti varškė su realiai magija, euras 19. O tualetinis popierius grite blosom 6,49. Maksima, tai ko reikia.

0: Staigmena. Taip, mėlyjeji, metas staigmenoms. Štai šiandien gimtadienį švenčia mūsų klausytoja Estika, labai originalus vardas. Jai linkėjimus ir sveikinimus siunčia Milena, kuri skiria šios žodžius. Tegul kiekviena patirtis tave augina, o kiekvienas rytas prasideda viltimi ir šypsana. Linkiu prasmingų dienų, vertingų žmonių šalia, o svarbiausia, labai labai tikrų jausmų. Mylimas mūnų Kestutį gimimo dienos proga sveikina mama Daiva. Kestutį šiuo metu atostogauja ir gimtadienį švenčia Barselonoje. Kestutį, ne visi keliai suveda į laimę, kartais užtenka ir mažo takelio, kad būtum laimingas. Būk laimingas su gimtadieniu. O dabar bandysime prisiskambinti mūsų klausytojai Irenai, kuri taip pat šiandien švenčia gimtadienį ir palinkėsime jai gražių dalykų. Na. Jūs taip pat dar galite suspėti užregistruoti savo sveikinimus. Lietus.fm.
1: Alo.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ar su Irena kalbu?
1: Taip,
0: su Irena. Ar šventiška nuotaika? Ar gimtadienis širdy?
1: Taip, taip.
0: Leiskite jūs pasveikinti.
2: Su gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū, ačiū.
0: O jums skambinam.
3: Radijo stotis Lietuvos.
0: Aš esu Živilė ir labai labai noriu pasveikintis.
1: Ačiū jums labai.
0: Irena, ar nujaučiate, kas organizavo staigmeną girdant visai Lietuvai? Ką ten Lietuvai, visam pasauliui? Mūsų klausos ir ten.
1: Net ne gal dukra?
0: Regina. Sveikinama Regina. Užregistravo Regina, tik, ji tikriausiai draugė, ar ne?
1: Taip, taip, taip, jo.
0: Tai vat būtent jūsų draugė Regina užregistravo sveikinimą, sako, gimimo dienos proga linkiu atrasti tai, kas kasdien skatintų stieptis aukštyn ir su džiaugsmu pasiekti savo didžiausias svajones, tegul išsipildo visi tavo norai.
1: Ačiū, ačiū labai, ačiū.
0: Tai Irena dar kartą su gimtadieniu ir žinoma pasigarsinkit lietų, ten eteryje skamba dainos jums.
1: Gerai, pasigersinsiu. Ačiū labai.

18 valandų ir jau beveik 50 minučių, o Lietuvoje rubrika Daina meiliai. Šį kartą žmona Asta savo mylimam vyrui Rimantui skiria Eglės Jakštytės dainą Sugrįžk pas mane. Tai daina, kuri abiems padovanojo daugybę gražių prisiminimų, o kiekvieną kartą jos klausantis atrodo, lyg visi tie jausmai ir akimirkos sugrįžtų iš naujo. Sako Asta, tai Asta eteryje daina skamba jūsų vyrui, o Lietaus marškinėliai keliauja jums.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Traukinių avarijas Kauno ir Kėdainių rajonuose lėmė skirtingos techninės priežastys, tai rodo pirminiai Lietuvos geležinkelių grupės duomenys. Pasak įmonės verslo atsparumo direktoriaus Gedimino Šečkaus, įvykiai Jiesio stotyje galėjo užkardyti signalizavimo sistema. Tuo metu Kėdainių rajone tokia įranga veikia, todėl šio incidento aplinkybės skiriasi. Siekiant išsiaiškinti tikslias incidentų detales, Lietuvos geležinkeliai inicijavo specialią tyrimo komisiją. Savo ruoštų prokuratūra pradėjo iki teisminius tyrimus dėl galimai netinkamos transporto priemonės ar kelių juose esančių įrenginių priežiūros ar remonto. Saugos tyrimą taip pat pradėjo teisingumo ministerija, nors pagrindiniai avarijų likvidavimo darbai baigti, dar gali vėluoti traukiniai į Klaipėdą, Šiaulius ir Rygą bei keleiviniai reisai ties Jiesio stotimi.

0: darbus ir vengti būti lauke. Kilus pasipiktinimui dėl sveikatos apsaugos ministerijos planų regionų ligoninėse mažinti vaikų ligų skyrių, pertvarką žadama švelninti. Po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda sveikatos apsaugos ministrė Marija Jokabauskienė kalbėjo, kad žada tvirtinti tvarką, kuri nuo Liepos nustatys, kokiais atvejais galėtų būti saugomi vaikų ligų skyriai rajonų ligoninėse.
1: Rajono ligoninėms siūlom dvi alternatyvas. Viena alternatyva tai yra lankstus inovatyvus pediatrinių paslaugų modelis, kai skubios pagalbos priėmimo skyriuje dirba pediatras, veikia stebėjimo palata ir vaikų dienos stacionaras 14 valandų per parą ir greitosios medicinos pagalbos tarnyba, esant kritiniam atvejui, perveža vaiką vieną iš tų 10 regiono centruose esančių gydymo įstaigų. Antra alternatyva – vaikų ligų skyriai tose ligoninėse, kurie visgi norėtų išsaugoti vaikų ligų skyrius.
0: Sako ministrė. Savivaldybių asociacija tikina, kad baiminamasi ir dėl kitų skyrių uždarimo rajonų ligoninėse. Ministrė tikina, kad dar niekas nenuspręsta, esą darbo grupė iki Liepos pirmosios spręs dėl reikalavimų ir kriterijų, kuriuos turės atitikti ligoninės, norinčios išlaikyti chirurgijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius. Lenkijoje pripažįstama galimybė, kad iš Vokietijos išvestos Jungtinių valstijų pajėgos Pentagono sprendimu gali būti dislokuotos Lenkijos teritorijoje. Apie tai pareiškė Lenkijos gynybos ministro pavaduotojas Pavelas Zalevskis. Anot jo, šiuo metu Lenkija derasi su Jungtinėmis valstijomis dėl karinio kontingento buvimo savo teritorijoje padidinimo. Tuo pačiu metu į klausimą yra tikimybė, kad iš Vokietijos išvestos Jungtinių valstijų pajėgos bus perkeltos į Lenkiją, Zalevskis atsakė, kad šiuo metu to nei patvirtinti, nei paneigti nenori. Jungtinių valstijų administracijai nusprendus sumažinti karių skaičių Vokietijoje Senato ir atstovų rūmų. Ginkluotojų pajėgų komitetų pirmininkai respublikonai paragino perkelti išvedamus karius į NATO rytinį sparną. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima perkūnyje, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Živilė.
1: 19 valandų 10 minučių, šiltas vakaras, jauki muzika ir dar viena valanda kartu prasideda jau dabar. Labai smagu, kad šį vakarą leidžiate draugę su Lietumi, o šią valandą kalbėsime apie meilę ir santykius. Papasakosiu apie tris ženklus, kurie gali išduoti, kad jūs iš tiesų esate tobula pora vienas kitam. Kartais tai slypi visai mažose dalykuose, žvilgsniuose, ramybėje, šalia žmogaus ar net gebėjime kartu tylėti. Dažnai iš tiesų sunku nuspėti, kaip klostysis bet kurios poros santykiai, nesvarbu, ar kartu esate vienerius metus ar dešimt. Vis dėlto yra keli požymiai padedantys nustatyti, ar išties tinkate vienas kitam. Santykių ekspertai pasidalijo keliomis įžvalgomis apie tai, kokia pora jų nuomonė yra tobula. Tikiuosi, atsakymai padės patikrinti, ar jūsų partneris tikrai jums tinka ir jūsų pora gali būti vadinama pavyzdine. Likite kartu, galbūt atpažinsite ir savo santykius.

0: Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Biletai jau parduodami. kanuliutai.lt.
1: This time it's gonna be different. Trust me.
0: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.
2: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
0: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

26 minutės, o mes grįžtame prie temos ir kalbame apie tris ženklus, kurie gali išduoti, kad jūs iš tiesų esate tobula pora. Vienas tokių ženklų yra jūs vienas kitą priimate. Neskamba kaip kažkoks netikėtumas, bet iš tikrųjų tai net harmoningiausiais santykiais galinčios pasigirti poros neišvengia smulkių konfliktų. Kad ir kokie tvirti bebūtų santykiai su antraja puse, greičiausiai yra kelios jo būdo savybės, kurios jūs erzina. Pasak specialistų, tai visiškai normalu. Svarbiausia išmokti jas priimti, ypač jei planuojate su šiuo žmogumi praleisti ilgą laiką. Juk, kad ir kaip jis jūs mylėtų, negalite tikėtis, kad partneris dėl jūsų visiškai pasikeis. Jei esate tobula pora, jūs priimsite savo partnerį tokį, koks jis yra. Galbūt kažkoks jo būdo bruožas nebus jums mielas, bet būsite pasiruošusi jį priimti, sako santykių specialistai. Tai nereiškia, kad jūs privalote džiaugtis, kaip partneris ant grindų palieka numestus rankšluosčius arba draugų kompanijoje pasakoja kvailus juokelius, tačiau jeigu esate pasirengusi tai priimti, o jūsų antroji pusė yra pasirengusi priimti ne itin mėgstamas jūsų būdo savybės, tobulai tinkate vienas kitam. Netrukus grįšime prie temos.

0: apie orus.
1: 19:33, pakalbėkime apie orus. Na, o antradienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14, pietrytiniuose rajonuose kai kur ir iki 24 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 13, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 5, Šiauliuose 8 laipsniai šilumos. Dieną Vilniuje bus 4, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 12, o Šiauliuose 21 laipsnį šilumos.

0: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
1: Sekmadienis Teleloto diena, o mes turime prizą, kuris jūsų sekmadienius padarys dar ryškesnius. Radio žaidimas Teleloto žaidi televizorių laimi kviečia pasidalinti savo sekmadienio ritualo nuotrauką, kurioje matosi jūsų Teleloto akimirka. Kaip žiūrite Teleloto ir braukote bilieto langelius savo namuose, galbūt vienas, gal su visa šeima, o gal ir su kaimynu.
2: Nuotrauką talpinkite lietus.fm ir jau gegužės 8 dieną vienas iš mūsų klausytojų taps laimingoju naujo Samsung televizoriaus savininku. Teleloto žaidi, televizorių laimi.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.

11 valandų 43 minutės, čia su jumis prie pulto ir mikrofono, šį vakarą laiką leidžiu aš Živilė ir šiandien mes kalbame apie tris ženklus išduodančius, kad jūs antraja pusė esate tobula pora. Vienas tokių ženklų yra tai, jog jūs mėgaujatės laiku praleistų kartu. Daugelis žmonių santykius įsivaizduoja kaip nesibaigančias vakarienės prie žvakių šviesos ir romantiškus pasivaikščiojimus. Tačiau tie, kurie yra patyrę ilgalaikius santykius, gali patvirtinti, kad didelė dalis laiko praleisto kartu būna skirta namų ruošai, apsipirkinėjimui parduotuvėje ar tiesiog sėdėjimui prie televizoriaus. Jei jums pasiseks su savo partneriu kartu praleisite ilgą laiką ir didelę jūsų santykių dalis, bus tiesiog laiko leidimas kartu neveikiant nieko ypatingo. Pasak specialistų, jei esate tikrai laiminga pora, nuoširdžiai džiaugsitės kartu praleistų laiku, kad ir ką beveiktumėte. Tai gali skambėti kaip savaime suprantamas dalykas, bet daug porų nesidžiaugia leisdami laiką tik dviese. Jie vienas kitam gali jausti stiprią fizinę trauką, tačiau nesugebėti tiesiog mėgautis buvimu kartu, aiškina specialistai. Egzistuoja daugybė iš pažiūros tobulų porų, kurios puikiai atrodo nuotraukose, draugų susibūrimuose ar vakarėliuose. Tačiau likę dviese jaučiasi nejaukiai ir neturi ką vienas kitam pasakyti. Jeigu negalite tiesiog likti namie ir jaukiai pavakarieniauti, pasivaikščioti paplūdimiu ar likę tik dviese atvirai pasikalbėti, gali būti, kad nesate tokia jau tobula pora.

0: break my heart.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Radio stotis Lietus ir tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
5: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos, bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinį ir fizinę savijautą, ugdymą, bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
4: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvų linija eta pvc.lt.

valandų 56 minutės, o mes kalbame apie tris esminius ženklus, kurie išduoda, kad jūs esate tobula pora. Tai išsiaiškinama, kad pirmasis ženklas yra tai, jog jūs vienas kitą priimate. Antrasis geras ženklas yra, jeigu mėgavojatės laiku praleistų kartu. Ir trečiasis ženklas yra, jūs jaučiate, kad tai jūsų žmogus. Meilė nėra tas rytis, kurioje reikėtų vadovautis logika ir tuo, kas sako protas. Juk vien todėl, kad žmogus yra sėkmingas ar malonus, tikrai nereiškia, kad jis tobulas partneris būtent jums. Čia reikėtų atkreipti dėmesį ne į tai, ką apie jį mąstote, bet į tai, ką jam jaučiate. Pavyzdžiui, jaučiu, kad jis mane traukia, arba jaučiu, kad jis verčia mane jausti saugiai ir panašiai. Specialistai teigia, kad priimant su santykiai susijusius sprendimus remtis protu būtų ne visai teisinga. Santykių srityje intuicija ir iš širdies kylantys jausmai yra teisingesni nei tai, ką mums sako protas. Juk protas gali signalizuoti, kad žiūrint logiškai tam tikras žmogus mums yra puikus partneris, bet jei širdis neatsiliepia tuo pačiu, laukia bėdos. Taigi, jei su savo partneriu jaučiatės jaukiai, saugiai ir esate laiminga, tai yra viskas, ko reikia, kad suprastumėte, jog šis žmogus jums tinka tobulai.

0: Eteryje Živilė.
1: 20:06, jaukus vakaras tęsiasi, o radijo bangomis skamba tos gražios dainos, kurias taip norisi niuniuoti kartu. Pradedame paskutinę šio vakaro laidos širdelės valandą, pilna muzikos, šiltų žodžių ir jaukių emocijų. Šią valandą kviečiu jūs pasidalinti savo meilės istorijomis, tomis, kurios prasidėjo netikėtai, tęsiasi daugelį metų ar iki šiol priverčia širdį plakti stipriau. Rašykite mums elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm, o gražiausiai jūsų laiškai nuskambės radijo eteryje. Taip pat primenu, kad tai paskutinė galimybė užregistruoti savo sveikinimus mylimiems žmonėms. Jeigu norite dar šį vakarą brangius žmonės nudžiuginti,

nuoširdžiai žodžiais Lietuje, suskubkite. Šią valandą jūsų linkėjimai dar tikrai tikrai nuskambės. Kviečiu likti kartu ir kurti šį jaukų vakarą drauge ir dar kartą primenu, kad sveikinimai registruojami yra mūsų internetiniuose namuose lietus.fm.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

likti mažam neegzistuoja. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų vaikas. Skirkite 1,2%. Padėkite vaikams užaugti. SOS vaikų kaimai.lt

0: staigmena. 20:22:23 minutės metas staigmenoms. Bandysime prisiskambinti mūsų klausytojui Donatui, kuris šiandien švenčia savo jaunatvišką 39 gimtadienį. Sveikina brolis tikriausiai. Bent jau susidaro toks įspūdis, skaitant sveikimą. Gerai, renkame telefono numerį ir tikimės, kad išgirsime ir Donato balsą.
1: Alo.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Donatas?
1: Nu tai.
0: Donatai, labai noriu jūs pakalbinti per radiją. Ar jaučiasi tą šventišką nuotaiką šiandien?
1: Nežinau, tas 39 kažkaip nelaukiau iš to tokio, nu, kažkaip tai gaunasi dabar, kad ir daina pritampa, tai taip pat įdomi emocija sukelia.
0: Ar nujaučiate, kas nori jūs pasveikint?
1: Tai aišku, kad Paulius jaučiu.
0: Tikrai taip, būtent Paulius sako, su gimtadieniu Donatai, 39.
1: Ačiū labai.
0: Sako, 39 čia jau tas amžius, kai žinai, ko nori, bet pamiršti, ko atėjai į kambarį. Linkiu, kad sveikata būtų kaip jaunystėje pinigų, kaip svajonėse, o problemos spręstųsi pačios, arba bent jau jų nebūtų šiandien. Tegul gyvenimas duoda daugiau gerų bajerių nei rimtų rūpesčių, o savaitgaliai būna ilgesniniai darbo dienos ir svarbiausia, nesijaudink 40, dar ne šiandien, dar yra laiko pasiruošti. Su švente, brolau.
1: Taip, ačiū labai.
0: Tai gražios šventės ir eterija muzikinis kūrinys jums.
2: Būkit laimingi.
3: Čia lietus.

0: Apie orus.
1: 20:31, noriu papasakoti apie orus. Na, o antradienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14, o pietrytiniuose rajonuose kai kur ir iki 24 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 13, Kaune ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 5, Šiauliuose 8 laipsniai šilumos. Dieną šį kartą šilčiausia bus Vilniuje 24, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje tik 12, o Šiauliuose 21 laipsnį šilumos.

0: Meilės istorijos.
1: Mano angelėlį? Ar žinai, kad nesvarbu, koks metų laikas? Jis vis tiek savaip gražus. Ar tai rudenio lietus, ar snaigės krintant mano sukaitusių skruostų? Nesvarbu. Nesvarbu, ar žibutės pavasarį, ar rugiagėlės vasarą vėl skleidžiasi. Nesvarbu. Ir tikrai mažiausiai rūpi, ar apsiniaukęs, ar žvaigždėtas šį vakarą dangus. Šiandien aš svajoju kaip vakar, kaip praėjusią savaitę ir metus. Šiandieną vėl širdies plakimas mano toks ramus. Užmerkiu savo rudas akis ir tarsi aš aukštyn pakylu. Nesvarbu man gravitacija ar fizikos dėsniai, viskas man nesvarbu. Juk tai mano pasaulis. Juk tik čia aš viską galiu. Ir štai svajonės nuneša mane toli, toli. Kažkur paklydus tarp rudeninių lapų. Aš matau ateinantį tave. Čia nereikia žodžio, tu tik taip pagrybi mane už rankos. Ir tylėdami einame kartu. Eidama su tavimi matau, kaip krinta žemės rudenio išpušti lapai. Kaip pirmosios snaigės nutupiant tavo skruostų, kaip žibutės kleidžiasi pakelėse. Aš net užuodžiu šieno kvapą. Girdžiu, kaip parskrenda ir iškeliauja paukščiai. Ir iš mūsų lūpų sklinda tyla. Ji tokia miela, tokia šilta. Matau, kaip susiglaudę klausome radio. Ir visai man nesvarbu, kokia tai laida. Tiesiog mano žvilgsnis vis tiek įsmigėsi tave. Ir va tik tai kartais aš jį atitraukiu, kai pastebiu, kad tu žiūri mane. Ir man daugiau nieko nereikia. Su tavimi tiek kartų svajose suskaičiuoto žvaigždės. Tiek kartų sugalvoti vardai plaukantiems pro šalį debesims. Ir dabar atmerkiu aš akis, o čia tušė ir nyku. Ir visa man kažkaip tai nebesvarbu, kur aš nubundu, čia nėra tavęs. Aš suprantu, kad tu tik tai iliuzija, graži, kad aš sukūriau tave, kad būtų lengviau, svajojau, stengiausi kas kartą pakilti kuo aukščiau. Aš net nepamenu, kiek kartų aš pamiršus realybę pas tave veržiuosi. O dabar kažkaip suprantu, kad išliko tik tai blunkanti tavo šypsena atmintyje. Tavo nuostabi šypsena. Kurią planuoju pamiršti kartu su tavimi. Taigi sakau tau, sudie, mano išgalvotas

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.